0178-3117 八戸市ビストロ&バーノース4040八戸店までお問い合わせください。その他の内容はね、僕の公式サイト桜田誠 .com に掲載しておりますので、ぜひチェックして皆さん各会場でお会いいたしましょう。さあ、それじゃあ今週も一曲ご紹介いたしましょう。雨も降ったり晴れたり、そんな季節にぴったりの曲をお届けします。桜田誠で君がいるから。

桜田誠 Power of Music。 桜田誠 Power of Music、 今週は先週76歳のお誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー、特集させていただいたアルバムがインナービジョンズ、1973年のね作品でした。まあ、前回もこの番組で何度かスティービーのねアルバムを特集させていただいておりましたけれども、まあキーオブライフというね76年の、大ヒットアルバム2枚組をね、リリースされまして、でまあこれもね特集したことがあるんですけども、まあ本当にね、まあやっぱり彼のね影響を受けているアーティストは世界中にたくさんいるわけなんですけども、今日は80年代のまあスティービー・ワンダー、彼のね作品、それから後半は、そうですねデュエットだったり、コラボ曲ですね、そういったものを中心にちょっとご紹介してみたいと思いますので、初めての出会い、ね、のになる方もいらっしゃるかもしれませんね、これを機会にまたスティービー・ワンダーの、ね、魅力、たっぷりと皆さんも聞いていただけたらなというふうに思います。まずはじゃあ前半はですね、これは1982年に発表されたスティービー・ワンダーの2枚組のベストアルバム、アクアリウムですね、水族館をモチーフにした造語ミュージックエリアムというね、作品ベストアルバムを作りました。これはね2枚組で、たくさんこれもね入っております。16曲入っておるんですけども、その中で書き下ろしの作品でもすごい素敵な曲、これもバラードでね僕も大好きで、ちょっとライブでも昔やったことありますけども、また最近挑戦してみたいなと思ってる曲、リボンインザスカイというね、空にリボンがかかるっていうね、なんか愛のラブソングなんですけれども、そのリボンインザスカイの続いては、10分くらいあるねノリのいいね Do I Do という曲、この2曲ミュージックエリアムからお届けしましょう。スティービー・ワンダーの世界、お楽しみください。

0: 昔々やったんた話し子がら、今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー。毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
1: くなぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
2: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
1: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
2: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
1: ラジオは 77.4

0: オメガヘルツ。
1: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
2: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保証があるの？
3: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険までお問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565、 保険の総合代理店、横手バスターミナル2階、宇後交通工業まで。
4: 桜田誠パワーオブミュージック。桜田誠パワーミュージック、今週は先週に引き続きましてスティービーワンダー特集お届けしております。いいね、もうこうドゥアイドゥ大好きで、何なんでしょうねこのノリ、やっぱりね、感性ですよね。音楽って本当に素敵だなというふうに思いますけれども、後半はですね、スティービーワンダーとのコラボ作品ということで、何曲かねご紹介していきたいというふうに思います。まずは皆さんねよくご存知だと思いますけれども、これは、同じこのミュージックエリアムがねリリースされた1982年に、3月にねリリースされた、ポール・マッカートニーとのコラボ、エボニー&アイボリーという曲でございます。はい、これはねもう当時、ポールがタグ・オブ・ウォーという、ね、アルバムにリリースした時にスティービーに声をかけて曲を作った作品ではあったんですけども、もう何十時間とね一緒にねこうリハーサルしながら作った曲なんですよね。で、タイトルにある通りエボニー&アイボリー、黒鍵と白鍵ですね、ピアノのね、ピアノは黒鍵と白鍵で、愛と調和を音をね、出ていくの出すのに、どうして、人間は黒人と白人で、調和できないんだろうっていうね、そういった問題提起、人種差別に対する問題提起をね歌った曲でございます。それがねやっぱり後に大ヒットいたしまして、ポールとスティービーのねこうまた名前が出ていくわけなんですが、その82年にリリースしたエボニーアイブエンドアイボリー、ね、でもう一曲ですね、続いてはこちらもですね、翌年に心の愛というね作品、ウーマインレッドという映画のサントラで、I just call to say I love you という曲ね、これもご存知ですよね、曲がありましたが、それを一緒にリリースしたのがディオン・ワーウィックだったんですね。そのディオン・ワーウィックが、ウーマインレッドのサントラで参加したことで、もうかねてから本当に先輩なので、そのディオンヌと、そしてスティービー・ワンダーと、そしてエルトン・ジョン、イギリスのね、そして、グラディス・ナイトというね女性ボーカル4人でね、作った曲が That's What Friends Are For という曲、これも本当に名曲でございます。この84年にねリリースされた That's What Friends Are For、 このスティービー・ワンダーのコラボ曲、2曲お届けしたいと思います。まずはポール・マッカートニーとスティービー・ワンダーで Ebony and Ivory お届けいたしましょう。

ユーヌワウィックフィーチャリングスティービーワンダーエルトンジョングラディスナイトで愛のハーモニー That's what the friends are for お届けいたしました。ポール・マッカートニーとのね、デュエット、エボニー&アイボリーもね、もう名曲ですし、この80年代前半の、こういったコラボ作品っていうのがまたね、非常に大きなこう話題を生んで、スティービー・ワンダーの存在、ね、彼のそのハーモニーであったり、歌であったり、作品作り。で、ハーモニカもね、吹いてるのでね、非常にこう、印象深いんですけども。この後に、1985年、USA for Africa, We Are the World がね、なりますね。で、まあその年で、まあやっぱりその世界にね、まあ、バッとこう音楽がね、洋楽がこう広がった年と言われてますけれども、その85年に、まあ、パートタイムラバーという作品を、リリースして、まあ日本でもね、CM 曲になったりとか、テレビでよくね、見るようになりましたけれども、で、その85年、6年、7年かな、に出したキャラクターズというね、作品の中でも、結構このあたりでは、打ち込みを使ったり、生のバンドよりも自分でこう、リズムマシンが、当時出てたヤマハの DX7 とかね、そういったデジタルシンセを使いながら、ご自身でこう作ったりはしていたんですけれども、この頃もやっぱり結構コラボもされていて、で、87年のキャラクターズというアルバムでは、マイケル・ジャクソンともね、一緒にコラボしています。マイケルと一緒にやったのが、Get It という曲ですね。はい。で、これも、ヒットしましたし、その後ですね、A Time to Love という90年代にリリースした作品の中では、プリンスとも、コラボしております。で、このプリンスとコラボした So What the Fuzz という曲では、彼はギターでね、カッティングをしてるんですよね。だから、歌はずっと、スティービーが歌ってるんですが、後半で、さあ、プリンス、行けってね、こうなんか掛け声かけるんですけど、そうすると、プリンスがこうギターを弾き始めるという、まあ、そこがね、聞きどころというところでございますが、この、マイケルとプリンスとね、それぞれコラボした曲をお届けしたいと思います。まずは、スティービー・ワンダーとフィーチャリングマイケル・ジャクソンで、Get It! そして、プリンスとのコラボで、So What the Fuzz!2 曲続けて、どうぞ。

Stevie Wonder featuring Prince で So What the Fuzz お届けいたしました。いいね、ファンキーですよね。スティービーワンダーとのコラボ作品はもう本当にタッキーにわたって、まあ今ね、映画でもね、出ています。アニメーション映画、シングというね、動物たちがいっぱい歌うやつ。先日僕大阪の USJ、ユニバーサルスタジオジャパン行ってきてね、そのシングの、ステージも見てきましたけども、素敵でしたね。本当にリアルで出てくるね、歌ったり、コンサート、ミュージカルだったんですが、まあ、その映画の中でも歌われている、アリアナ・グランデとのコラボ作品、ね、フェイスという曲ですよね。これもね、もう本当にノリノリで大ヒットいたしました。その他にも、セリーヌ・ディオンがね、カバーしたオーバージョイドとかですね、まあ本当に多岐にわたる、まあサンプリングされて曲がね、パスタイムパラダイスがね、もういろいろヒップホップなんかで、カバーされてますけれども、まあまだまだこれからもね、スティービーの魅力たっぷり、いろんなところでね、開花していくんじゃないかなというふうに思います。まあ僕もライブでいろいろね、演奏できたらなというふうに思います。さあそれじゃあ今週最後の作品ということで、アリアナ・グランデとコラボした作品お届けしましょう。スティービーワンダーフィーチャリングアリアナ・グランデで、Faith!

0: 桜田誠 Power of Music。 いかがでしたか。今週はスティービー・ワンダーのコラボ作品を中心にね、数々のアーティストとの作品ご紹介してまいりましたね。いかがだったでしょうか。ぜひね、またこれをきっかけに、スティービー・ワンダーの魅力作品にね触れていただけたらなというふうに思います。さあ、皆様の感想メールはパワーアットマーク FM 横手.com、 パワーアットマーク FM 横手.com、 あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでもお送りいただき、メールフォームでもお送りいただけます。さあ、僕もねコラボでございます。5月24日日曜日は、八王子南郷ジャズの館南郷で開催いたします。スイングベリージャズオーケストラスペシャルジャズライブ2026、久しぶりにビッグバンドとのコラボでございますのでね、はい、ぜひ、お越しください。観覧無料で午後1時半開場、2時から開演、整理券配布は午後12時半からとなっておりますので、会場入り口でね、お配りいたします。ぜひお近くの方遊びにいらしてください。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 防災ラジオ持っていますか。
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
4: ん、なして
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
4: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
3: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
4: うん、どうな。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
5: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
6: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
7: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
8: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
9: ぜひお聞きください。
10: 塗装で作る優しい景観を皆様へ。日常をもっと鮮やかに。

0: 式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。秀美の歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいります。

川健一でサソリ座の女でした。秀美の歌謡演歌、そろそろ時間でございます。また次回お会いいたしましょう。

0: コテ鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 地域のお医者さんから医療に関するさまざまなお話を伺う10分間、横手市医師会提供、横手メディカルステーション、毎月第2木曜日朝7時30分から放送しています。どうぞお聞きください。
2: 佐々木徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
6: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
7: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
8: ぜひお聞きください。
9: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から

0: この時間は使用上の注意、家電製品の情報をお送りします。佐藤美園です。
1: 田口義部です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。ソニーさんの話ですけれども、はい、一般消費者向けの事業を新しい会社プラビア株式会社に継承するそうで、うん、TCL さんが 51% 出資するということも決まっているそうです。でちょうど東芝さんのテレビ事業が TVS レグザ株式会社、これが運営しているのと同じような形に見えるっちゃ見えます、
0: うん。
1: でその後レグザさんは国内シェアトップになるなど存在感維持しているので、うん、内情は違うかもしれませんが、プラビアさんも変わらず魅力的な製品を出し続けてくれると思います。
0: うーん、ソニーさんね、
1: でも なんて言うんだろう、 ソニーファンっていう そのブランドファンの方々いらっしゃいますので、はい、そのままテレビとかね、うん、そういうものにソニーっていうブランドがついてくるのかどうか、そこがちょっと気になるところではありますけれども、ブラビア株式会社に継承するそうです。ってことで、さて今週はブランニュープロダクトでシャープさんのハンディファン、ベーシックストーリーで冷房とドライの話、パワーレポートは用語集で変調の話をお送りします。
0: はい、シャープさんのハンディファン、
1: ハンディファンって言うとね、あんまり大手メーカーが作ってるっていう感じしないんですけれども、
0: 全くないですね。
1: シャープさんは消臭効果を備えたプラズマクラスターオールフローハンディファン PJHS01 を5月28日に発売するそうで、価格だいたい9900円前後じゃないかと。
0: ハンディファン、
1: ハンディファンにしては高いでサーキュレーターにも使われているネイチャーテクノロジーっていうシャープさん得意のやつが導入されておりまして、夜行性で音に敏感な獲物に気づかれないよう静かに飛ぶフクロウの羽を参考にファンの断面に膨らみを持たせることで効率よく風を捉える構造となっているそうです。さらにグリルのセレーションという細かい凹凸が風切り音を抑え、コンパクトながら直進性の高い強風と静音性が両立しているそうです。で本体のヘッド部分は角度調整が可能で、ディスクに置いて使ったり、首掛けして下から顔に向けて風を送ったりすることもできるそうです。
0: いい、
1: で風量は強中弱3段階に加えて、リズム風、リズムこう強くなったり弱くなったりするやつに設定ができ、あれが意外に涼しい感じがするんですよね。
0: そうなんですね。
1: で内蔵のリチウムイオン電池は容量 2350mAh で、定格入力 DC5V 1.1A、 連続運転時間は強モードで約3時間、中モードで約10時間も使える、弱モードで約20時間、でリズム風モードでは最大30時間使えるっていうことで、かなり長く使えますね。
0: いいですね。
1: まあお値段がいいのでそんな感じかで充電端子は USB Type-C、 まあだいたい標準ですね、うんうん、充電しながらも運転できるということで、うん、充電時間は運転停止時で約5時間、本体には3段階の電池残量表示機能があると。さらにバッテリーの安全性にもこだわって、これハンディファンも結構リコールあるみたいで、リチウムイオンね中に入っているので、そこの安全性にもこだわっていて、動作温度が最大60度まで対応するリチウムイオン電池を使っていると。で電池の周囲を熱に強いアルミ素材と難燃樹脂、燃えにくい樹脂で覆う保護構造により、酷暑の屋外最大40度でも安心して使うことができると。で心配な排気するときはユーザー自身がプラスドライバーでバッテリーを取り外せるように設計してあるため、排気がしやすくなっているんですけど、 バッテリーが取り出しやすくしたのはあくまで排気が目的ということで、交換用バッテリーの別売りなどは設定されていないということのようですね。だからなんていうの、電源切れだから別のやつをチャキッと入れてまた連続して使うというような使い方は想定していないということのようですね。まあ修理用としては、あの部品としてはあるとは思いますけどね、なんですけども、そういうバッテリーを交換して使うみたいなところは想定していないということのようですね。さらに独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター、必ずついてくるやつのイオン発生デバイスをファンの後部に搭載しておりまして、吹き出し口から約10センチの位置では、1立方あたり、約50万個から100万個近い高濃度イオンが常に出る。で、衣類に付着したあと汗臭に加え、30代半ばから50代に特有のミドル湿臭ってやつの消臭に対応するそうで、このミドル湿臭、まあ油の匂いって書くんだけど汗に含まれる乳酸を細菌が代謝して発生するジアセチルってやつが原因とされているそうですが、こうした夏場の気になる匂い対策としての活用も提案していると。アンディファンを浴びると消臭もしてくれる。
0: でも夏場気になる方多いでしょうから、まあ嬉しい機能なのかも、
1: 汗臭ね、ディスクワーク中に涼みながら後頭部や首元をケアしたり、毎日洗うのが難しいサマージャケットに付着した汗臭を外出先やハンガーにかけた状態でスポット消臭したりするといったシーンを想定しているそうで、お気に入りの衣類を頻繁に洗うことによるダメージを避けたい場合にも、風とイオンを当てるだけのケアは有効な手段になると。まあ、こういう使い方もできるということのようですね。
0: ハンディファンだからあんまり大きいイメージなかったんですけど、なんか結構いいボリュームな感じに聞こえますね、そうなると。
1: まあでもハンディファンですからね、
0: 首から下げられるようなタイプですね。
1: ハンディファン首からも下げられるっていう、
0: そうですね、
1: これもこれ自身もそうですけどね。本体サイズは 77×53×183mm ですから、まあ18センチの高さっていうか長さあるぐらいだから、そんなには大きくないんで、重さ約 200g、 電池寿命は、約700回の充電できるということですね。シャープさんのハンディファンを紹介しました。
0: 欲しい、
1: で、
0: 冷房とドライ、
1: はい、でエアコンの話題に時々上る話に、エアコンの電気代を節約するにはドライで使うと良いというのがあります。でそもそもドライとはその名の通り除湿の意味で、冷やそうとした時の話の中では裏技的な意味と言えると思いますけども、実際どうなのかというと、まずドライ、このただ単にドライというのにも弱冷房除湿ってやつと再熱除湿という2つの種類の方式があります、エアコンのドライには。で最近の製品では切り替えできる機種もあるようですけども、かなり少ないということのようですね。
0: ドライうち一択ですね。
1: でまあそのドライの中でも2つ選べるというのがちょっと、まあ高級機になっちゃいますけどね。で弱冷房除湿は弱めの冷房運転で除湿を行う方式で、湿度も温度も両方下がると。再熱除湿は温度を下げた空気をちょうどいい温度、ちょうどいい温度に温め直して部屋に戻すので、部屋の温度が下がらない方式になると。部屋の温度と同じ温度に温め直してくれる。で肌寒くなりにくく快適な除湿方法だという。

0: ことですね。で、暑くはないけれど湿度だけを下げたい時には再熱除湿がおすすめですが、下げた空気をちょうどいい温度に温め直すため弱冷房除湿より電気代がかかってしまうと。で、さっきのあの温度っていうか冷房のその裏技、電気代節約の裏技にはちょっとどうかなっていうことですね。で、ドライ運転をした場合、使っているエアコンが弱冷房除湿か再熱除湿のどちらのタイプかによって電気代は全く違ってくるんですけども、使っているエアコンがどちらのタイプを採用しているのか見分けるのはまあ難しいっちゃ難しい。いや、古いエアコンだと取扱説明書にも記載されていないことが多いようですね。で、さらに再熱除湿は省エネ節電の観点から高級機でも搭載しないメーカーも多いようで、その代わり温度と湿度をセンサーで監視しながら運転することで室温を極力下げない工夫をするメーカーが出ているということですね。なんで大体あの再熱除湿がついているのはあの切り替えついてますね。弱冷房除湿と再熱除湿の切り替えというのがついてますけども、弱冷房除湿だけのやつは何にも、ただ除湿って書いててるので、あと他何にも書いてないっていうのがほとんどですね。で、除湿専用の除湿機が衣類乾燥除湿機として進化しているのに合わせて衣類乾燥モードを加えている製品も出てきておりまして、それと選択が3つある、メニューが3つあるやつね、弱冷と再熱除湿と衣類乾燥モードっていうのが3つあるっていうのは高級機にはあります。で、それらが選べるようになっているのでよく理解して使う必要があるということで、まあ、冷房の裏技に衣類乾燥っていうのはちょっとね、どうなのかなと思うようなところあるので、あと除湿能力で見ると冷房した方が除湿はするんだそうで、ドライにすると除湿能力を少し下げて室温の下がるのを防いでいるといったところのようなんですね。で、それでも除湿機よりもエアコンの方が除湿能力は高いということなんだそうですよ。
1: 除湿機よりも、
0: はい、除湿はするわけね。まあ、寒くもなるんですけどね、
1: そうですね、
0: 除湿機は寒くはならないんですよね、どっちかというと、はい、室温がまあ同じか上がっちゃうというようなものあるんですけども、エアコンは除湿はするんだけど寒くなっちゃうって、
1: そうですね、ええ、
0: で、エントリー機、価格のお安い機種ではドライ運転ついていますが、冷房の設定温度が高くなるだけの製品も出ている。除湿能力が高いんで、除湿にすると冷房の温度高めみたいな風に運転しちゃうというのも、まあ、見て分かんないけどね。なので除湿モードに注目して機種選びするのもいいかもしれないですね、まあ、除湿をしたいというのであればね、なんだけど、まあ、初めに戻って節電の観点から見ると、室温を下げる目的の冷房として、使った場合、製品の用にもよるんだけど、ドライはおすすめできないというような感じですね。今まで言った話の中から言いますと、で、特に再熱除湿の場合、室温が下がらないように加熱するんで、ほとんど室温が下がらないってことがあります。だからこれ、まあ、冷房の裏技って節電技にははっきり言ってならないと、
1: ドライはちょっとお天気食うよってことですね、
0: かえって、温度は全然下がらないのに、電気は食うみたいなねそういうことになっちゃうので、全然節電の裏技にならないと。で、他のモードでも湿度を下げることを最優先しているのに加えて室温も監視しているため、温度が下がるこ

0: ことを期待すると思い通りに動いてくれないと。
1: そうかそうか、ええ、
0: なんでドライにしても温度を見ているのでね、温度が下がらないようにっていうのがドライなので、なんで冷房の裏技っていうのはちょっとねっていうことですね。で、一番電気代が安くなり

0: ることもあるので、うん、まあ、暑くなっちゃったら冷房運転して節電しようと思ったら温度を上げるというのが最も分かりやすい節電方法になります。だいたい言ってますよね、一度上げるとといくらいくら節電になりますよみたいな、
1: はい、言いますね。
0: まあ全くあの通りっていうことですね。
1: なるほど。
0: あれが一番分かりやすい解決策になると思います。冷房とドライの話でした。
1: 変調って何
0: 変調って何ですよね、
1: はい、
0: まあ変調って何って言えば、あの FM っていうのはあの変調なんですよね。 FM 変調、 AM っていうのは AM 変調、あれが変調しているということなんですよね。で、変調っていうのはデータを伝送するときに最適な電気信号に変換するということなんですよね。
1: なるほど。
0: で、例えば電波で音声信号を送るということを考えると、変調なしで送るとすると人間の会話の真ん中あたりの周波数になる 1kHz あーぐらいかな、 1kHz で波長を出すと、これ1kHz を波長で出すと、この間ちょっと最初の頃やったんですけども、3×10⁸÷1×10⁴ で答えが 3×10⁵ なので 300km の波長になります。
1: あ、
0: でアンテナの長さが波長の1/20なので 150km のアンテナが必要になると。
1: もうすごい、
0: 150km ですよ。
1: とんでもない、
0: まあ、とても現実できると思えない数値になっちゃう、うん。そこで電波として利用しやすい高い周波数に音声信号を変換することで電波に乗せて送ることが可能になるわけね。これ変調っていうことなんですよ。
1: 変えるんですね、なるほど。
0: で、まあ、送っている電波の周波数を変える。実際にはキャリアに適した、半走波という波ラジオでは、まあ、無音の時に何にもない音をが半走波なんですけども、その半走波っていうのを変化させるっていうことで、行っています。で、変調の方式にはアナログ変調、デジタル変調、パルス変調、スペクトラム拡散の4つに大きく分類されます。で、アナログ変調は AM とかね、 FM とか短波放送なんかに使われているので、まあ、これ細かく言うと、ちょっとね、口で言うの難しいような感じになっちゃうので、ただね、デジタル変調はね、意外に、説明簡単なんですよ。
1: ほうほう。
0: で、デジタル変調方式は、まあ、デジタルなんで、1と0の2つの値の信号を伝送する方式になると。1と0とか、あるかとなしね、
1: うん、
0: あるなしで、とか1と0を2つの値を伝送すると。で、アナログ変調では半走波っていうのを変換していましたが、デジタル変調では振幅、波の大きさ小ささとか周波数とかね、位相っていうのは最初に山にするか最初に谷から行くかっていうのを位相になっていますけども、などのシングルキャリアで変調するものと複数のキャリアに異なる情報を変調して伝送するマルチキャリア変調に分類される。で、その他パルス幅って、その長さね、その信号の長さを変化させるものをパルス変調、信号エネルギーを交帯域に分散させるスペクトラム拡散方式なんかがあるんですよね。で、これただ0と1の区別ができればいいだけなので、うん、まあ、何とするかというと、0の時は電波を止めて、1の時には電波を出すって、簡単なことで解決したのが、これが ASK っていう方式なんですよね。簡単ですよね、誰でも思いつく、うんうん、0の時は
1: 出さない
0: 、うん、で1の時は電波を出すと、これが ASK で、この方式の欠点は、まあ、考えれば分かるんだけど、0が長く続くと

0: 障害と区別がつかないということがありました。でそこで0と1で信号の長さを変える、この組み合わせによって伝送するのをパルス幅変調ってやつにすることにした、うん、まあ、両方とも電波出すんだけども、電波の長さ、長いのと短いのにすることにした。まあ、うん、モールス信号みたいなやつね。
1: あ、なるほど。
0: ああ、トントンツーとか言うでしょ、はい、でトントンとツーで2種類なわけですよ、うんうん、でこれをパルス幅変調と言います。なんだけどこの方法だと信号と信号の間を空ける必要があると、うんうん、だよね、
1: うん、そうですね。
0: トントンを2つくっついちゃったら2になっちゃうからね、うんうんうん、なんで、信号の倍時間がかかっちゃうわけね、あの間を行けなきゃいけないから、はあはあ、そこで0と1を信号のあるやし、なるなしとか信号の長さじゃなくって違う種類の電波を割り当てればいいじゃねえかと、
1: うん、なるほど、はいはい、そうね、そうですね。
0: で例えばあの0の時 1MHz にして1の時は 2MHz というようにすると、うん、信号があるとか信号がない状態と信号の0ないし1っていうのを区別できますし、うん、さっきのパルス幅変調 PWM っていうんだけども、 PWM のようにシンボルの間にあの何にもない区切りを入れる必要がないということで、うん、これのことをあと周波数変調 FSK と言います。
1: なるほど、
0: これ FSK ね。しかしあのこの周波数の速度が上限になるのでなるのと周波数を2つ使うなんか効率の悪い欠点があったと、うん、まあ、速度の上限があるってことね。でこれを解決するためさらに開発されたのが位相変調 PSK、 だんだん現代に近づく PSK っていうのがなるんですね。で同じ周波数の半走波を伝送信号の0と1に応じて位相をずらすと、例えば180度位相変調の場合、0と1に応じて波形の山と谷が入れ替わる。例えば0の時は山、始まりが山で、1の時は始まりが谷にすると、であの区別がつくわけね。この場合は2つの位相を使うということで BPSK って言うんですよね。
1: いろいろ出てきたな
0: ぁ。うふじゃないけど。で、この先にね、4つの位相を使う QPSK なんてのも出てくるんですけども、これはもう位相の変調、位相の変調角っていうかな。まあ、90度単位なので、伝送波形は4つの位相を取る、つまり1つの単位もはや0と1と2つの状態に対応するんでなくて4つの状態に対応できるっていうことになりますね、うん、ということは人並みに2ビットのデータを送れるので伝送効率が一気に2倍に向上するという特徴があります。変調面白いんだけどちょっと難しい
1: 難しい、途中でよくわからなくなった
0: 院長の話でした。症状の注意ではちょっとしたコツを知ることで家電製品に愛着を持っていただけることを願っております。ここで一曲、井上陽水で5月の別れ。

お送りしたのはホープタララブステイン、小川さらがナビゲート JWeb Across the Sky。 さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきます。今日のテーマ、私の身近なインド。アイノムさん、インド人の知り合いが何人かいて、新居祝い、子供が生まれたなどのパーティーによく呼ばれます。楽しそう。驚かされるのは、だいたいインド人の知り合いが入れ替わり立ち替わり200人以上は集まってくること。いつ始まっていつ終わったのかわからない。

家族連れでやってきて、異なる家族の子供同士がものすごい勢いで遊んでる。玄関の扉の前に子供の靴が山盛りになっていたりして、新居祝いの時は玄関前で多くの金属の深底鍋が並んで、男性陣が紙皿にスパイシーなごちそうを持ってくれます。何か人間関係の濃さをまざまざと感じることができます。いいな、そんなパーティーに呼ばれてみたいですね。なんか映画で見てても本当にインドのパーティーってずーっとやってますよね。なんか何日もかけて何百人も来て入れ替わり立ち替わりっていうイメージはありますけど、新居祝いとかもそうなんですね。だって新居に越した時とかってただでさえ忙しいじゃないですか。荷物も溢れてるし、いろいろ片付けなきゃとかある中で、何百人も押しかけられたら結構大変かもしれないけど、それを楽しんじゃうっていうね、文化素晴らしいですね。ありがとうございます。続いて、ひとやすみさん。昨年ワーキングホリデーでニュージーランドに1年間行ってきました。そこで僕はホテルのハウスキーピングの仕事をしていましたが、そこにインド人の25歳の女性がいました。僕はお客様が待っているので掃除を早くしないとといつも焦っていましたが、その子は一切焦ることをしませんでした。どんな時でもニコニコで自分のペースを崩すということをしませんでした。他に出会ったインド人も他人に優しく焦らず、いつもゆっくりと自分のペースだった気がします。何かと焦ってしまう自分の心がインド人と出会って変わりました。いいな、私もインド人の友達が必要かもしれないです。もうちょっとせっかちでね、焦りがちなんで、ちょっとこのマイペースさは私も見習いたいなと思いますけど、確かに私の夫とかも留学先でインド人の友達ができた時にめちゃくちゃマイペースだったって言ってましたね。なんかそういう文化的なものがあるのかもしれない。素敵です、ありがとうございます。続いて、くまさん。我が家の近くには廃校となった小学校の後にインド人学校ができた関係で、多くのインド人が住んでいます。飲み友達のインド人がいて、家に招き合ってお互いの国の料理を振る舞っています。彼の家にはタンドリーチキンやナンを焼く釜があって、出来たてのタンドやナンは最高に美味しいです。羨ましい。インド人の友達欲しいな。カレー食べさせて欲しいし、ね、こちらの料理も振る舞ってるっていうのがいいですね。いや、私気になるのが、インド人の方々は日本のカレーを食べてどう思うんだろうっていう。やっぱりもう日本ならではのカレーってあるじゃないですか。あれって本場の方々的にどうなんですかね。ちょっとそこも気になるので、もしね、作る機会があったらぜひ感想を教えてください。ありがとうございます。まだまだ私の身近なインドというテーマでメッセージお待ちしています。それでは音楽に戻りましょう。エド・シーランがインドの国民的アーティストカレン・オージュラを迎えたリミックスバージョンです。聞いてください。シンメトリーリミックス。

0: フランスクリット語で愛を表す言葉です。藤井風フレマ、そしてその前は根無しの新曲 In This City をお送りしました。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース、 J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカワシントンのホワイトハウス近くで23日、検問所に近づいた男が大統領警護隊に向けて発砲し、男は警護隊員に撃たれ病院に運ばれた後死亡しました。現地メディアによりますと、近くにいた市民一人も男に撃たれたということです。トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意について、交渉はほぼ終えたと SNS に投稿しました。事実上の封鎖が続くエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡も解放されるとしています。沖縄尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で、中国海警局の船4隻が航行しているのが確認されました。いずれも機関砲を搭載していて、海上保安庁の巡視船が領海に近づかないよう警告しています。健康被害の恐れもある鉛製の給水管が、おととし3月末の時点で全国の総延長で3300キロ以上残っていることが分かりました。古い住宅などに設置され、1989年頃まではよく使われていたということです。フランスのカンヌ国際映画祭の授賞式が開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本人による女優賞の獲得は初めてです。以上、小杉がお伝えしました。

0: 送りしたのはバリーでダージリン。ここでジェイミー会員の皆さんへチケットプレゼントのお知らせです。6月10日水曜日から国立新美術館で開催の展覧会、ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ、こちらのチケットをジェイミー会員10組20名様にプレゼントします。イギリス人デザイナーのポール・スミスがパリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て会場のレイアウトを考案するというなかなかかつてない組み合わせの展覧会です。で、本展は2023年にパリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展、ピカソセレブレーションザコレクションインアニューライト、こちらを元にした国際巡回展ということで巡り巡って日本にやってきたということです。デザイナーの自由な発想で作り上げた会場、まあ、本当に色鮮やかさと楽しい驚きに満ちているんじゃないかと思います。ぜひ皆さんご会場でご覧ください。ご応募詳細は JWAVE のホームページからご確認ください。たくさんのご応募お待ちしています。さて、今日のテーマでね、皆さんの身近なインドを募集してますが、 X でアッシュさん、インドといえば以前住野隼人さんがインドで有名な今は527万フォロワーさんがいるシンガーマイティリ・タクールさんと共演されてましたとリンクを送ってくださって、私も見たんですけどめちゃくちゃいいですね。このインドの天才少女と言われているマイティリさんと、あの繊細な声と住野さんの力強い演奏がめちゃくちゃマッチしていました。まあ、そんないろんな世界中の方とコラボしている住野隼人さんナビゲートの東京建物ミュージックオブザスピアーズ、今回は5月上旬にカナダバンクーバーで収録した声を届けてくださいます。自然と都市が寄り添う街の空気や住野さん注目のカナダのバンドについて語ってくれます。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。
1: Sounds in the universe that people can't hear. Tokyo Tatemono, Music of the Spheres. This program is brought to you by Tokyo Tatemono.

J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はカナダのバンクーバーからお届けしています。先週ですかね、オーロラオーケストラとのツアーが終わりまして、でジュネーブ、スイスのジュネーブが最後のコンサートだったんですけど、そこからカナダのトロントに飛んで、トロントでピアノリサイタルをした後にニューヨークに帰ってきて、でまあニューヨークでまあちょっと友達のブルーノートのライブに飛び参加したりとかしたんですけど、

パセ・ジェームスというシンガーの方ですね。で、まあ、それが何日かあった後に、何日かニューヨークで過ごした後に、バンクーバーにリサイタルのために来ました。まあ、バンクーバーもニューヨークや、まあ、オランダのロッテルダムとか、アムステルダムとかと同じく非常にインターナショナルな街なんで、まず雰囲気が開けている感じがとてもしますという、そして自然に囲まれているのにもかかわらずとてもモダンな都市であるというところもとてもいいですね。なんかそのビルの形が面白いなと思うのが、なんかどのビルを見てもバルコニーがね広いんですよね。なのでなんかビルの形として結構ボコボコしているというか、まあまあ日本もそういう節はありますけど、まあなんというかそのバルコニーの部分が各階で出っ張ってるので、あの角消しみたいな建築がたくさんある。かたやまあニューヨークのマンハッタンの高層ビルとか見るともうガラス張りのバルコニーの場の文字もないようなピシッとした細長い建築が多いですけど、まあ多分これもバンクーバーは周りの自然が豊かだからなんでしょうね。バルコニーで過ごすのが大変快適なんでしょう、きっと。冬は相当寒いだろうけど。バンクーバーのオルフェームシアターという結構古めの歴史ある会場でピアノリサイタルをさせていただきました。バンクーバーは2年前、ちょうど2年前ぐらいに一度だけ来たことがあって、その時は別の会場だったんですけど、もう少し小さい会場だったんですけど、まあそれ以来ですね。バンクーバーはアジア人が多いのもあり、まあ、日本人もの方もたくさん来てくださったし、非常にインターナショナルな雰囲気だなと思いながら、ありがとうございますという気持ちでいましたけれども、あんまり観光する時間はなかったんですけど、いつものごとく街をちょっと歩いてたら、なんかジャパドックっていうのを見つけまして、ジャパニーズスタイルホットドッグって書いてあって、で別にジャパニーズスタイルのホットドッグなんてあるかとか思いながら、まあちょっと赤い看板で結構目立ってたし、ちょっと僕も興味を持って半信半疑になりながらその店入ってみたんですね。まあこれ日本人としてジャパドックとは何なのかを知らなければならぬと思って、どんなゲテモノが出てくるんだぐらいにこうもう車に構えながら入ったんですけど、まあ、割と和牛とかお好みとか、まあ、なんか割と祭りにの出店とかにありそうな感じの雰囲気のホットドッグで、まあその中で僕はお好み焼き風のホットドッグを注文したんですけど、まあだからパンとソーセージの普通のホットドッグの上に鰹節とキャベツとお好みソースがかかったホットドッグで、まあ普通に美味しかったな普通に美味しかったし、これは全然日本でも流行っていいなと思いましたね。もしかしたらあんのかな、大阪とかに行けばそういうのは。まあでも大阪だと邪道だと思われるのかな。まあでもよくよく考えてみると、そのメニューの一つに焼きそばホットドッグみたいなのもあったんですけど、確かに焼きそばパンは日本に存在するなと思って、確かに焼きそばパンは子供の頃から食べて育ってきたわと思って自然に受け入れてたけど、まあ確かにこれは日本スタイルのホットドッグといえば

そうだし、よく考えたら炭水化物に炭水化物を挟むのってやばくないかってジャパドックに気づかされましたね。うん、今まで客観的に焼きそばパンというものを捉えたことがなかったなと思って、結構自分の視野の狭さに反省したんですけど、ジャパドックって別にどこにでもあるわけではなくて、結構バンクーバーの名物みたいな感じみたいですね、どうやら。まあ、道理で今まで見たことがないわけだと思いましたけど、まあでも結構僕は好きでしたね。日本に逆輸入されないかな。はい、というわけで、ここで一曲お送りしたいと思います。カナダのバンドで僕は最近知ったんですけど、タンジン・ドゥ・ポワトリーンというバンドで、サーニエズ。

0: お送りしたのはアンジーヌ・ドゥ・ポアトリンで、
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の鞍、改革の革の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。

0: 時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回は対処方針に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ、帯状疱疹についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始め、帯状疱疹を発症します。主な症状は帯状の発疹や水ぶくれ、痛みであり、発熱や倦怠感を伴うこともあります。
0: そうなんですね。結構周りで帯状疱疹になった人の話を聞くんですが、どんな人が発症しているんでしょうか？
2: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
0: どうしたら予防できるんでしょうか？
2: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかり

0: とって抵抗力を高めておくことです。そして予防接種という選択肢もあります。
1: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか。
0: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
1: どのように変わったんでしょうか。
0: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課及び各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
1: はい、申請の選択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか。
2: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から 1,2 週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
1: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
2: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
1: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
2: はい、助成を受けられる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する必要があります。助成期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
1: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか。
2: 自己負担額は生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。

0: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせしたいことはありますか？
1: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢としてぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように日頃の生活習慣の見直しも併せて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

0: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: 俺さはある。

0: よ。
1: うちにはねえな。
0: あったほいった。大雨とか起きた地震あったとき安心だべった。
1: どう安心なのよ。
0: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
1: ほら、それいいこと。
0: あや、あんたのエナバただで借りられるんでねなか。
1: ん？なして？
0: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
1: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
0: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
1: ほんとな。聞いてみるかな。
0: まあ、防災ラジオつたったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてるぞ。
1: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
0: んだんだ。乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
1: んだな。備えとけば安心だな。ん？ヘマよ、何とすればいいなんだっけ？
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: お墓を建てても守る人がいなくて、
4: 最近墓じまいって聞くよね。西方寺に樹木葬があるらしいよ。
3: 樹木葬って緑に囲まれた素敵なお墓だよね。先祖がこういうところにいると思うといいよね。
5: 西方寺の樹木葬。
6: どうしてそんなに安心安全なの？
7: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
6: どうしてそんなに美味しいの？
7: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
6: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
8: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
9: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
6: 2011年4月。
9: 防災の取り組みは
10: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
9: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
6: 名前をタイムス
9: ですが、発行される月は
11: 4月、7月、10月、1月。
9: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
10: 地域情報
9: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
10: スポンサー
9: 大正解。

0: 77.4FM
1: 横手鎌倉 FM をキーステーションに北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお送りしている横手ミュージックジャンキーズ、ナビゲーターの鳥長です。今週前半は吉野真理子のおかしな話、シンガーソングライター吉野真理子の魅力がたっぷり詰まったコーナーをお届けいたします。自身の楽曲と合わせてお楽しみください。その前にまずは番組のオープニングテーマです。高橋しかマジックミュージック。

IMJ 横手ミュージックジャンキーズをお聞きの皆様、こんばんは。シンガーソングライターの吉野まりこです。2026年5月19日ゴールデンなウィークも終わり、気がつけば梅雨入りが始まりましたね。先月は急なお休みをいただき申し訳ありませんでした。今月はまたこうして昔の話を話せる喜びをかみしめております。ゴールデンウィーク明けの疲れや新生活の皆さんは、やっと1ヶ月2ヶ月ということで疲れの出やすい時期になってますね。大学や新入社員の皆様は新生活が始まって、初めての一人暮らしの方も多いと思いますが、もう慣れたでしょうか。遠い昔の記憶を掘り起こして振り返ってみると、私はなかなか一人暮らしにはなれず、長いお休みになるとその度に実家に帰っていた記憶があります。電話をつけたまま母と会話をしながらご飯を食べたりもしていました。それがいつからか一人でも全然平気になる時がやってくるんですよね。といっても、一人暮らしを初めて知ったのは父や母の偉大さでした。さて、ゴールデンウィーク明けといえば、この時期気をつけた方がいいのはやっぱり5月病。この5月病って実は脳の正常反応なんですよ。ゴールデンウィーク明けに脳が非日常から日常へ戻れなくなってしまう状態や、春の朝晩の日頃の寒暖差によって自律神経も疲労しています。そんなわけで5月に眠たくなったりやる気が出なかったりするのは珍しいことではないんです。ご安心を。そんな5月病から早く抜け出るならないための対策として、朝に散歩をしてみたり、日光をきちんと浴びてみたり、あとは頑張らない日というのを作ってみたりするのも効果的だと思います。それはそうと思い返していただきたいのですが、

5月って急に匂いで昔を思い出すこと増えませんか？夜のちょっと湿った空気や草刈りの後の匂い、雨の降る前の匂い、ああいった瞬間に学生時代のことを思い出したり、片思いの記憶が巡ったりないでしょうか？あれも実はちゃんとした脳の仕組みらしいですよ。人間って匂いだけはかなり特殊なルートで脳に届くらしくて、視覚や音は一度生理室みたいなところを通るのに対して、匂いはかなり直接的にダイレクトに感情や記憶に関係する場所に行くらしいんです。そこで出てくるのが海馬、脳の記憶を保存する担当みたいな場所です。なので匂いを嗅ぐと昔の感情ごと急に戻ってくるんですって。これで面白いのが、5月ってこの記憶と感情が揺れやすい季節なので、4月が始まって脳がずっと緊張したままになっている方も多いんですけれど、新しい学校、職場、人間関係、そんな緊張状態からゴールデンウィークが来て脳が一度休めるとなった後に、また現実に引き戻される。そうすると脳はまた、あれ？戦闘モードだの？みたいな感じになって、これがさっき話した5月病の一つとなります。そして先ほど匂いに触れましたが、5月は匂い以外の気温や景色が昔の記憶を呼び起こしやすいと言われています。ああ、そう言われればと思う人も多くないでしょうか。あれは脳が季節に反応して起こるらしいです。記憶って内容よりも感情の方が残るらしく、例えば修学旅行で何を食べたか覚えていなくても、なんか楽しかったなぁみたいに残っていませんか？逆に嫌な空気感とかも覚えていたり、あれもさっき話した海馬や感情に関係する脳の動きが強いらしいです。そうなので、五月病にはいい匂いや落ち着く場所、好きだった音楽、こういったものを取り入れて脳を安心させることがとっても大切らしいですよ。よし頑張ろうよりも、帰り道に夜風を浴びたり、好きな入浴剤を使ってお風呂に入ったり、コーヒーの香りで落ち着いたり、そんな小さなことで脳が意外と回復するらしいです。ぜひ生活の中で簡単に脳にできるリフレッシュを取り入れてみてください。さて、ここで本日1曲目をお届けしたいと思います。吉野真理子で妄想ガール。

お届けしました曲は吉野真理子で妄想ガールでした。さて、先ほどは匂いや記憶の話をしましたが、実は脳って未来の楽しみにも結構弱いらしく、例えば旅行そのものよりも来週旅行だって考えている時の方が幸福度が高いっていう話もあるんです。だから意外と人間って高いものを買うとか人生を変えるとかじゃなくても、金曜日の夜にコンビニでアイスクリームを買うとか、そのレベルで十分元気になるんですって。このちょっとした楽しみ方で元気を出すのが結構大事で、というのは6月は雨が増え気圧も下がりテンションを保ちにくい時期なんですよね。だから脳のためにも先に楽しみを置いておくというやり方がとてもいいらしいです。これ脳の仕組みで言うと報酬系っていうところが関係していて、まだ手に入っていないけど手に入りそうなものに対して一番ドーパミンが出やすいんです。なのでずっと頑張ってるのにしんどい時って楽しみが途中にない状態なんです。ゴールだけが決まっていて途中にご褒美がないマラソンみたいな感じです。それは疲れてしまいますよね。ここで出てくるのがさっき話したアイスなんですが、アイスといえば例えば私の大好きなハーゲンダッツ、季節限定が出るたびにいつも買わなくちゃってなるんですけど、別にハーゲンダッツじゃなくてもいいんですコンビニでアイス買ったり、帰り道でコーヒー飲んでみたり、金曜日にちょっといいご飯を食べたり、こんな小さな予約を置いておくと脳が少しだけ持ち直すんです。これ大事なのはすごい楽しみじゃなくていいっていうこと、むしろ小さい方がいい。人間って大きい幸せを探しに行くと疲れるのに、小さい楽しみを散らすと回復していくんですよね。5月6月って頑張る人ほどバテやすい時期なんですが、今日はこれ楽しみっていうのを一つだけ持ってるといいですね。多分人生ってすごいイベントで支えられてるっていうよりかは、小さい楽しみをどれだけうまく散らせるかで日々の機嫌が変わってくるのかもしれないです。日々の機嫌が変わってくると人生そのものが充実しだすんですよね。そうしてふっと気がつけば大きな幸せもつかんでいたり、日々を丁寧に生きることは日々の小さな幸せに気がつくことなのかななんて思いますが、

んかアイスアイスアイスアイスアイスとか思っていても買い忘れたりするんですよね。あとアイス食べようって思い立って冷蔵庫開けたのに、あ、今じゃないって一回閉じたりありませんか？あれ何なんですかね。一瞬だけ人間が急に健康志向になる瞬間、しかもその後結局開けてもう一回食べるので全く意味のない自制心なんですけど、でもまあね、それくらいの楽しみでいいのかもしれないです。ちゃんとした楽しみでなくていいし、ちゃんと守れなくてもいいし、今日アイス食べる予定だったなぐらいのゆるさ、ちょっと脳がご機嫌良くなるならそれで十分なので、明日もしちょっと疲れたら帰り道で一回だけ思い出してみてください。ああ今日アイスの日だったかもって、多分そのくらいがちょうどいい元気の作り方なのかもしれないです。実際忘れてポテチとかシュークリーム買っても全然 OK です。さて本日もあっという間にエンディングのお時間です。ご視聴くださりありがとうございました。5月6月といえば母の日、父の日と続きますが、母の日はカーネーションとかありがとうを伝える空気がちゃんと出来上がってるのに対して、父の日は毎年少し照れくさかったり伝えそびれたりしてませんか？だからなのか、お父さんへのプレゼントってだんだん無難になっていきません？小さい頃はパパありがとうなんて言って書いていた似顔絵、年を重ねると靴下とかビールとか絶対外さないものに落ち着いていきますよね。愛情がなくなったのかなとか思ったりするけれど、あんまり失敗したくないなぁなんて本音が隠れています。お父さんの方も不器用で、何欲しいなんて聞いてもだいたい何でもいいよ、いらないよとか言いますよね。この何でもいいが案外困ったりしませんか？こちらはヒントが欲しいのになぁなんて。で、悩んで悩んで結局プレゼントを渡したりすると、こんなに気を使わなくていいのにとか言いつつ、それでも大事に使ってたりするんですよね。多分お父さんって物よりも気にかけてもらえたことが嬉しい生き物なんでしょうね。 LINE1 本、電話30秒とか元気なんて聞かれるだけでちょっと嬉しかったり、あと大人になって気がついたのは、父親って最初から完成された大人に見えていたけれど、実際はみんな初めての父親なんですよね。だからあの不器用さも、妙な頑固さも、ちょっとずれた返事も、全部父親初心者だった名残なのかもしれないです。今年の父の日プレゼントを渡す人も、連絡だけの人も、何もしない人もいると思いますが、ちょっとだけ時間があったら、ありがとうまで行かなくても元気だけでも届けてみると、案外それが一番喜ばれるのかもしれません。ということで、全国のお父さん、今日もお疲れ様です。来月の放送は横手鎌倉 FM では6月16日の火曜日21時、そして6月21日日曜日12時となります。北海道 FM 白石の放送は7月4日15時からの予定です。ただいまのお時間はスイーツシンガーソングライターの吉野真理子がお届けしました。お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。来月6月は夏前の梅雨ですが、皆さん元気にお会いしましょう。それでは皆さん、またね。バイバーイ。本日のエンディングは吉野真理子でオレンジジュース、聞いてください。

0: 横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: サンサン横手。
2: YMJ ってなーに？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ ってなーに？

ティーズハウススタジオよりお届けしている横手ミュージックジャンキーズ、番組後半は松田聖子を特集します。1986年に発売されたアルバム「ラブバラード」より「赤い靴のバレリーナ」「クレイジー・ミー・クレイジー・フォー・ユー」「スリーピング・ビューティー」「時間旅行」Try Getting Over You 5曲続けて皆さんにお届けいたします。そしてその後が番組のエンディングテーマ岸野の子もっとずっと計6曲皆さんにお届けいたします。

0: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では、専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって。
1: まずは東海理科東北で検索。
4: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。

0: 毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座、今からどちらか行かれるんですか？
4: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
3: こちらを秋田弁に訳すと、どそ、
4: へそ。横手鎌倉 FM、
3: ラジオは 77.4MHz。
5: 突然の自然災害からふるさとを守るために、私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ。建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
7: TOKYO HOT 100 On the air since the year 1988. The radio show that sets the beat your sabbatical with the music that you really want to hearKeeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave.
8: Tokyo Hot 100. Tokyo 最新ヒット100曲カウントダウン J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100 2026年5月24日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ミラーです。先週は夏が来たというね、もう一続き、暑いを通り越したもう一続き、だったんですけども、ここ数日気温が高いというか寒いですよね。あの30度を経験して急に20度割り、ね、割れてますからね。ちょっと寒暖差が、激しいので皆さん体の方を気をつけていただきたいなと思いますけれども、今日の東京のお天気は曇りなんですけども、いい感じの曇り、いい感じの曇りって変だけど、曇ってるんだけど日差しはちゃんと来てて心地良い、過ごしやすい、最高気温は23度ということでね、まあこのくらいがちょうどいいのかなという気がいたしますけれども、僕は暑いのすごい好きなんですよ。で、僕持論持ってて、寒い時に、僕は10月後半に生まれてるんですよね。だから寒い時に生まれた人は暑いのが好きで、で、僕の娘は夏生まれなんですよ。だから暑いのがダメなの。多分心地よいさ、母体の中から世の中に出てきて、なんじゃいこれはと思うんでしょうね。 あんなに心地よい、なんていうの、お腹の中にいて、それで急にこう、何この寒さ、何この暑さっていう、まあ、そんな話が出てきましてですね。で、この週末横浜でグリーンルームフェスティバル、開催中です。今日もやりますけれども、あとはサンダーキャット、ダイアナ・ロスのランチ公演もありましたよね。僕はサンダーキャット見に行ったんですよ。僕大好きなんです、サンダーキャット。多分僕の今好みのミュージシャントップ5に入るんですけど、素晴らしいライブで、ステージ後彼に会ったんですけれども、また絞って、多分体脂肪率 10% 台ですよ。で、会った時にもずっとバクバク野菜と果物食べてたんですけど、2、30キロ痩せてる。サンダーキャットの昔のデビュー当時の写真見ると本当にびっくりしますよ。キックボクシングとか、あとお酒立ったりとかね、そんなサンダーキャット私を見習いたいなと思います。ということで、東京オッパーファンデルで今日も4時間生放送。
7: Only one, Crystal K featuring Yoon Mirae. Heroin, Maroon 5. It's me, Island. It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Kole Osso. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. B-Fast All Day, B-Fast.

この番組のチャートは J-WEB 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算、先ほどミュージックシーンから J-WEB が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ヒッキーにとって TOKIO HOT100 で通算18曲目のナンバーワンです。これで平井堅と並んで歴代ナンバーワン最多記録となりました。さあ、この勢いのまま今週2連覇なるか、皆さんもぜひナンバーワン予想クイズの方も、ご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントしています。受付は番組ホームページ Your Voice または X でお願いします。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。締め切りは毎週5位の発表前までです。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日はドラマ主題歌が話題の森山直太朗さん登場。3時台は間もなく開催となる日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠一さんにお話を伺います。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転マスター。今日も2回開催、天城府は2万円からのスタート。なお逆転マスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめ、ご了承ください。非通知でも怪しいもんじゃありませんのでね。ということで今日も4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKIO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: Coming to Summer Sonic at number 98, Benny Blush.
1: Number 97,
2: brand new entry.
0: 続いて97位は元ヴァンパイアウィーケンドのキーボードロスタムの新曲が初登場。お友達のクレイロをフィーチャーしています。ロスタムフィーチャーリングクレイロ、ハーディー。

A brand new hit number 97, Ross Time, featuring Clara Hardy. Vampire Weekend の創設メンバーとして知られているロスタムがおよそ5年ぶりに、TOKYO HOT 100 に、チャートにしてきました。この新曲 Hardy、最新アルバム、アメリカンストーリーズからの一曲で、シンガーソングライターのクレイロを、フィーチャーしています。ロスタム、クレイロとは長年の付き合いで、彼女のアルバムのプロデュースも、担当していました。で、今回のニューアルバム、アメリカンストーリーズなんですけれども、イラン人の両親のもとアメリカに生まれたという、ロスタム自身のアイデンティティを反映した一枚となっています。まあ、アメリカだと、イランっていう表現を使うので、だいたいペルシャン、ペルシャ人っていう表現、を使って、カリフォルニアすごく多いんですよね。ロサンゼルスすごい、そのペルシャ系の人はものすごい多いんですけど、

けれども、まあ、今回、そんな、まあ、まあ、いわゆるペルシャンアメリカンなんですけれども、アメリカをテーマに変えた歌詞は政治的なことを前面に出すのではなく、自分自身の幼い頃の記憶や、家族のこと、恋愛、日々の生活などを通してアメリカとは何かを表現していますが、アルバムのジャケットはアメリカの国旗が逆さまになっているんですよね。まあだからその幼い頃のアメリカと今は違う。で、特に自分は白人じゃないじゃないですか。まあ、そういった意味での今のその矛盾というか、アメリカってこんな国だっけっていうことを、まあ、自問自答ならず、やっぱり世の中に問いかけているんじゃないかなって私は思いますが、今週97位、Roston featuring Clairo Hardy。Number 96, brand new entry. I can't love you anymore. Can't keep chasing you around.96位、アメリカの人気カントリーアーティスト同士のコラボナンバー、Ella Langley and Morgan Wallen。I can't love you anymore. Number 95. Brand new entry. あっという間に過ぎてゆく。愛しいほど終わりが来る。95位も今週初登場、札幌出身の4人組、ゲーテ、ライフ。Number 94.仙台でライブ、アウーが94位、コーヒー。Number 93.

0: Number 93, Chris Brown featuring Leon Thomas, Fallen.
1: Number 92, Re-entry.
2: Hey, Mr. DJ. Play a song of this pretty little lady. Cause she dances, get
0: it, she knows. 2ヶ月ぶりにチャートにカムバック。Bruno Mars at number 92, I Just Might.
1: Number 91,
3: brand new entry.
4: 続いてはリップスラムキャスの新曲が初登場。ソロでのチャートインは実に14年ぶり。そんなになるんですね。今週91位、キャス、So So。

今週99初登場フェス SOSO いかがでしょうか。今年3月までオリジナルメンバー5人で活躍、再開していましたけれども、リップスライム、早くもフェスのソロが、チャートにしました。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろいろな機材をたくさん買っていったそうで、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強しているうちに、あれ気づいたらできちゃったっていうのがこのソーソーなんですね。あのソーソーって英語で まあまあいいんじゃない、どう、まあソーソー、うん、まあまあ、うん、まあまあじゃ悪くないみたいな、そういう意味なんですけれども、まあ、まずまずという、まずまずの出来というふうに本人は思っているんでしょうね。そんなフェス、昨日は横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演、この曲

も披露しました。そして7月7日、七夕には恵比寿リキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャダラパワーのボーズ、ライムスターのマミー D、ムクのボーカル朝倉も出演します。今週91位初登場、フェス SOSO No.19 Brand New Entry。

フジロック2日目グリーンステージに登場。89位藤井風プレマ。ミュージックアワーズジャパンラジオ特別賞にノミネートされています。ハナホープが88位に初登場。ブルーアワー No.87 Brand New Entry。

韓国出身の R&B アーティスト Lucy Park Blue Sashiko This week's number 87 A brand new entry on your 81.3 Number 86Number 88, Kehlani, Folded. Number 85, Brand New Entry. 続いて85位は間もなく開催。FIFA ワールドカップ2026公式ソングがチャートイン。Shakira and Burna Boy, Die Die.

Got everything you need. A brand new entry at number 85, Shakira and Burna Boy, Dai Dai. 6月11日にアメリカ、カナダ、メキシコを共同開催で開幕する FIFA ワールドカップ2026公式ソング、ダイダイ、いかがでしょうか。コロンビアのディーバ、シャキーラとナイジェリアのシンガーソングライター、バーナボーイの

で、シャキーラ、もう本当常連と言いますか、ワールドカップ公式ソングを担当するのは、2010年の若々、This Time for Africa 以来、で、まあ常連ではないですよね。でも結構シャキーラは、なんだかんだワールドカップには、今度なんだ、ハーフタイムショーをね、シャキーラ、担当しますけれども。で、タイトルのこの代々、ラテン語圏の掛け声でさあ行こうという意味なんだそうです。サビには日本語の行こう、スペイン語の誰、フランス語のあれ、英語のレッツゴーなど様々な言語が取り入れられているということなんですね。そうか、スペイン語でさあ行こうっていうのは誰っていうですね。さあ行こう、誰っていうはみたいな感じになってしまいますけれども、さらに歌詞を見てみると、ペレ、マラドーナ、ベッカムなどなど、これまでのワールドカップで活躍したレジェンドたちの名前や国の名前も盛り込まれています。日本代表の初戦は6月15日月曜日午前5時キックオフです。対戦相手はオランダ。今週85位、シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイ。セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay noji, furiri, futamata, mimata. Latest on entertainment news. Shukan.クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave セゾンカート時計ホット100、時刻は1時28分。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んできます。
2: 大変よく稼ぎました。イギリスの新聞サンデータイムズが毎年発表している長者番付に、今年初めてあの兄弟がランクインしました。
1: 毎年恒例サンデータイムズのリッチリスト、アメリカではなくイギリスで最も裕福な350人をリストアップした長者番付で、この報道2026年版が発表されました。1年間に稼いだ額ではなく、その人が持つ資産が、基準です。総資産ですね。ミュージシャンで最もリッチなのは、もうこれ誰も、知っていると思いますけれども、ポール・マッカートニーで、資産総額推定10億5500万ポンド、日本円にしておよそ2250億円、昨年から60億円も増えているのが

0: すごいですよね。他にもエルトン・ジョン、ミック・ジャガー、エド・シーランなどが名を連ねる中、今年初めてランクインしたのがオアシスのギャラガー兄弟。ノエルとリアムの合算になっているものの、資産は推定3億7500万ポンド、およそ800億円。もちろん昨年行った再結成ツアーのこれおかげですよね。これに驚いたのがノエル本人。BBC ラジオのインタビューで、小池氏に電話した方がいいなと思った。だって、そんなお金持ったことないから、とコメントしたと。いうことなんですけれども、でこれ合算なんですよね。2人の総資産ということなんですが、でやっぱすごいよね。10年間休んで、でまた再結成したらこんなに儲かったと。地道に毎年ツアーやるのがなんかアホみたいになってきますよね。それ考えると10年間休んでみんなに飢餓状態に陥れて、それでまたバーンってやるとすごい儲かるという。まあ一つのこれもまた一つのなんだろうな。モデルになるというかね、一つのフォーマットになるのかなという感じになりますけども、でパッと見大体曲はノエルがほぼ書いてます。なので僕パッと見た時、これ多分ノエルの兄貴の方が7割8割ぐらい印税入ってきて、リアムはせいぜい2割ぐらいかなと思いきや、でもライブだからこれ半々だよな。なるほどと思って、ちょっと待って、これってちょっと今までのそのミュージックビジネスを塗り替えるよね。だからカバー曲いっぱいやってても、例えばライブがっつりできれば儲かるという、そういう図式、まあそんなやつどうでもいいんですよ。まあということで、ライブの興行収入なので半々じゃないかなと思います。
1: 車の後ろに乗っていたのはラッパーのドレイクさんが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けました。
0: ごめんなさい、さっきの続きなんだけど、だからリアムあんなにステージでナイスガイだった。もう人が変わったようにナイスガイって、そりゃそうですよ、半々だからだよ。だからあんなにナイスガイだったのかなと思いきや、はい、そうラッパーのドレイクが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けたということなんですけども、5月15日ニューアルバムを3作同時にリリースしたドレイク、その彼が、先日とある TikToker にサプライズを仕掛けました。NYF Lover というハンドルネームを持つこの TikToker は、小学生の娘と息子を持つ、パパ、毎日学校へ子供たちを迎えに行くときに車の中でいつもドレイクの曲を流し、子供たちと一緒にノリノリで、まあ、歌っているとかラップしているわけですよね。その動画を TikTok に投稿し、評判を呼んでいたんですが、それを知ったドレイクはお父さんが運転する車の後部座席にこう乗り込みまして、子供たちを迎えに行くというサプライズを仕掛けました。もちろん子供たちはもう外寸前です。もう大騒ぎ。しかもドレイクと一緒に車内でラップしまくってんですけど、その娘がもう一期一会むちゃくちゃラップうまいんですよ。手振りも入りの後ろにドレイクがちゃんとラップしているというすごい微笑ましい、そんなシーンなんですけども、さらにドレイクはファミリーに新車をプレゼントしたと。でお父さんも号泣ですよ、号泣。その車はナンバーナインと名付けたかどうかわからないんですけど、お父さん号泣です。で SNS をチェックした、ファンをサプライズ訪問し、それがまた宣伝になるという、これはもう明らかにテイラー・スウィフトがよく、やる手口ですけれども、まあでもね、完全なる売名行為ではありますけれども、こういうのはとてもハートウォーミングですよね。
1: 財産はしっかり守らないとね。結婚秒読みと噂される歌手のテイラー・スウィフトさんですが、その婚前契約にも注目が集まっています。
0: はい、NFL 選手トラビス・ケルシーと夏に結婚すると言われている、テイラーですけれども、セレブの結婚に欠かせないものといえば、これ日本では聞かない、あまり聞かないプレナップ。皆さん英語でプレナップって言うんですけども、これご存知ですか。プレナップ婚前契約なんですね。万が一離婚することになった時のために財産分与などについて結婚前に決め、約束を結んでおくのが当たり前なんですね。テイラーとトラビスもおそらく婚前契約を結ぶだろうと見られています。大体アメリカの場合だと半々になっちゃうんですよね。だから

っと待ってよと。例えばね、2、3年結婚してそれで離婚するとなると、え、その3年間のところ俺が今気づいた全て、私が気づいた財産を半分あげちゃうのということになるわけですけれども、まあ、テイラーはご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、金融一家の出身なんですね。お母さんがファンドマネージャー、もうおじいさん、ひいおじいちゃんはもう銀行の頭取だったり、する、そんな家系なんですけども、まあ、それゆえに非常に金銭感覚が鋭いんですね。資産20億ドル、およそ3180億円超えの、ビリオネアである、テイラーなんですが、対するトラビスの資産は9000万ドル、およそ143億円。なんと、テイラーの20分の1にも満たない、格差婚なんですね。ということで、もうこれは当然のことながら、婚前契約、プリナップを結ぶだろうと。で、問題はどの州で婚前契約を作成するか。つながりがあれば、どの州でも OK なんです。テイラーが家を持つカリフォルニアにやニューヨーク、ロードアイランド、テネシー、あるいはトラビスにゆかりのあるカンザスやミズーリが、候補地に挙げられていますが、アメリカは州によって法律が違うんですね。50州みんな法律が違っていて、婚前契約を尊重する州とそうでもない州があるんです。例えばニューヨークは婚前契約を非常に厳しく審査し、場合によっては無効にすることもあるということで、どこで式を挙げるかよりもどこで婚前契約を結ぶかが大事になってくるわけです。以上、週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

0: 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100, a brand new entry at number 84. Moises Dos Santos and Linda Dawn, Artur Verocai and Theo Crocker, Saudade.ブラジル出身ロンドンを拠点に活動するベーシストモイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャーズ、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったりステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ヴェロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。 Number 84 A brand new entry from Moises Dos Santos サウダージ Number 83Blackpink's at number 83 on your 81.3. Go!
1: Number 82.
0: サマソニ3日目。

0: バイステージに登場します。82押木圭吾リテイク No.81 Brand New Entry。韓国の6人組ガールズグループ NMIX が81位に初登場。 Heavy Serenade No.80。
1: 楽しくて呼吸
0: 80位野口文突然楽しくて呼吸を忘れて2 No.79 79位はテレビドラマ銀河の一票オープニング主題歌が初登場。浜野健太&後藤真希フィーチャリング黒木華&野呂佳代王兵 No.78波岡&大島のボーカル組は来週日比谷音楽祭に出演。78位ペントハウス 1-2-3 今日3時台は日比谷音楽祭特集あり。 No.77TOKYOHOT100 続いては札幌出身の4人組バンドゲータが95位のライフに続き本日2曲目の初登場。この曲のプロデューサーマイケル金子、一緒にやることになったきっかけは曲の後で教えましょう。今週77位ゲーテフレンドシップ。

今週77位初登場、ゲーテフレンドシップ、いかがでしょうか。昨年時ホットワンハンドレッドにゲストに来てくれたゲーテ。この曲フレンドシップはファーストアルバムサークルからの一曲で、マイキーことマイケル金子がプロデュースを担当しています。この曲のデモができた時、プロデューサー交えて一緒に制作したい、じゃあ誰とやりたいという話の中から、マイキーがいいと名前が上がり、声をかけたところ OK をもらったそうです。基本的にレコーディングっていうのは、まあ、その日まで録音する内容だったりアレンジなどを固めてから望むものなんですけれども、この曲はプリプロ的にアレンジ作業をしながら、その場でそのまま録音していくというスタイルでレコーディングされたそうです。ボーカルの樋口くんは、最近の曲は鍵盤のバッキングが多かったけれど、この曲はギター中心で作ってみようというのがアイデアの出発点で、ゲーテのまた新しい雰囲気、バンド感がある曲なので、それも気に入っているポイントですと、話しています。今週77位ゲーテフレンドシップ。ザ・ゾーンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は今年のユーロビジョンの覇者、バンガランガ。

今日2時過ぎにゲストで登場、森山直太朗新曲アイアイ Number 74. 続いて74位は、ヨーロッパでは5月の風物詩ユーロビジョンソングコンテスト今年のウィナー、東京チャート初登場 From Bulgaria Dara Bangaranga

ブランドエントリーナンバー74ダダダンガランガいかがですか、今年で70周年ヨーロッパの音楽祭りユーロビジョンソングコンテスト2026、今年の、ウィナーは

このダラでした。誰？ダラなんです。ダラはブルガリア出身、現在27歳の歌手で、ちょうど10年前に、デビューしました。学生時代芸術学校に通い、ブルガリアの民謡を学んだ、まあ、実力派なんですね。でユーロビジョン史上最大のダークホースなんて声も、上がっていたそうですけれども、ブルガリアの優勝は、今回初めて初の快挙、だそうです。でタイトルのこのバンガランガは大騒ぎ、みたいな意味のようで、悪霊を追い払い幸せや健康などを祈るブルガリアの伝統的な儀式クケリからインスピレーションを受けた、曲だということなんですね。なんかブルガリアと聞くと、まあ、ヨーロッパのイメージがありますけど、やっぱり位置的になんかちょっと中東な感覚もありますよね。今週74位ダラ、バンガランガでした。 アンダーソン・パークが手掛ける話題の映画 K-POP のインスパイアーソング、 No.73 A Brand New Entry Dean and Anderson Park Aftertaste from the film K-POP No.72。パチャリ本日2曲目 No.72 Charlie Puth Changes No.71 Brand New Entry。 No.71 A Brand New Entry from Loopman To The Sky No.71

曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら No.69 フジロック最終日フィールドオブヘブンに登場。今週69位フーン、スイヤ No.68 ザ・ミーターズかではなく、これはブレイマン。ファンクバイブス炸裂の新曲が68位に初登場、メンドイナー。

今週68日初登場ブレイメン面倒いないかがでしょうか、抜群の演奏技術と独自のサウンドが話題の5人組ブレイメンの新曲です。曲の冒頭は伝説のパンクバンドザ・ミーターズのシッシー・ソラットをモチーフに、したものなんですけども、ちょっとオリジナルのミーターズ聞いてみますか。言い難いですよね。このこの辺りは似てますけれども、私見ましたよ昔ミーターズ、ということで結構ブレーメン、ちょっとブレーメンのイントロもちょっと聞いてみますか。だけどね、でベースこれが違うよな、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい

0: 2ヶ月ぶりにクルリと帰り咲き、今週67位クルリレグレス。今年のサマソニーで初来日、No.66 シーク Dangerous Lover。
1: No.65
0: 続いて65位はマーティン・ギャリックスとエド・シーランのコラボナンバー Repeated。

brand new entry at number 65, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It. オランダ出身の DJ プロデューサーマーティン・ギャリックス、新曲リピート・イットはあのエド・シーランとのコラボです。実はこの曲2015年

0: ルトラミュージックフェスティバルで初披露され、長年ファンの間では語り継がれてきた未発表曲なんですね。で、今年の春にはニューヨークで2人がミュージックビデオを撮影する様子が目撃され、ファンの間ではもしかしてついにリリースされるのではと噂。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
0: 絶好調。 Number 64 Lady Gaga Shape of a Woman Number 63 Re-entry

0: 1ヶ月半ぶりにチャートに復活。 No.63 Stephen Sanchez Love Love Love No.62 62望月日向 Elevated No.61 子供たちの大貫妙子、おはよう。今週61位。セゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は2時1分を回っています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず中央道の上り、小仏トンネルで3キロの渋滞。小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため断続的に3キロ混み合っています。青少バイパスの下りは石橋で2キロの渋滞です。首都高速道路は5号線高島平付近で工事のため上下線ともに2キロの渋滞です。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋で1キロです。一般道路は新荒川火災防災線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。また外堀通りの外回りは新宿区四ツ谷本塩町でタクシーと軽乗用車の事故のため通行止めとなっています。なお新宿では花園神社のお祭りに伴って新宿通りは新宿オーガード東交差点と新宿2丁目交差点の間が午後6時まで上下線とも通行止めになっています。現在甲州街道の上り、新宿区新宿4丁目で流れが悪くなっています。玉川通りは上り、世田谷区世田谷警察署前で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカート TOKYO HOT 100。お知らせの後はゲスト直太郎さん、いらっしゃい。

0: on the air since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では本日のゲストをお迎えしましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: はい、森山直太朗と申します。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おい、東京ホット100は昨年7月のフジロック以来、そしておたじとは11月にね、はい、登場していただいて、でこの間3月のギタージャンボリー、初日は2人で鏡やりをね、させていただきました。
2: 節目節目では、なんかクリスさんと一緒に
1: ね、嬉しいですよ。
2: いろんな景色をね、
1: 嬉しいですよ。森山直太朗の節目にはちょっとスペプラありきっていういいな、
2: 振り向けばね。
1: ねえ、
2: あれだけ忘れないの、これもう蒸し返しちゃうけど、フジロックの時に、大アブに、
1: 俺刺され
2: て、クリスさんが刺されて、もう散々なんです
1: よ。散々でした。
2: 中での生収録っていうか、
1: ね、あれは、
2: プロ魂を感じました。
1: あ、そうですか。ね、虫に刺されようが何しようがという。ね、山は侮っちゃいけないですからね。はい。直太朗さん現在、昨年10月から続く全国ツアー、トゥージョーズツアー2025-26、あの世でね、はい、後半戦、突入ということで、昨日は鳥取、でのライブで。
2: おとと
1: い
2: 岡山、山陽、山陰、中国、
1: はい、
2: ボン、
1: すごいハードワーキングですよね。
2: ハードワーキング、まあそうですね。
1: ね、はい、そうなんですよね。今日ね、番組出ていただいてありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: ちなみに最近は。なお散歩にハマっていると、い
2: や僕が命名したわけじゃないんですけれども、まあ、旅先行くと、まあ、いろんなあれがあるじゃないですか。それで僕このイーハーっていう去年リリースしたアルバムの中に、サリットって商店街っていう曲があって、みんなみたいな、もういろんな場所ね、楽しい場所あるけど地元の商店街めでていこうぜみたいなめでていこうぜみたいな歌なんですけど、その歌を歌うからにはやっぱ地元の商店街を知らなきゃダメだろうということで、もともとそういう巡りが好きだったんですけど、商店街巡りみたいな、自分でポッドキャストやるぐらい、だけど結構やっぱ回ってみると、シャッター商店街 もちろんいっぱいあるんですけど、その中でも新しい世代の人たちが、その商店街という昭和のね、いわゆる高度成長期を司った骨格を利用して、今の人たちがそこにクリエーションしてるっていうのがすごい見ててね、なんかすがすがしい気持ちになるんですよね。
1: じゃあずっとそれを受け継いでいるというか。
2: そうですね、どういうふうにこれからねまた受け継がれていくのか、コミュニティのあり方も多分これからどんどん違ってくると、変わってくると思うんですよね。
1: なんか最近面白いなと思ったその商店街ってあります？
2: ちょっとね、名前が今ポンって出てこないんですけど、昨日も一昨日も行ったんですけど、なんだっけな、まあでもいずれにしても、ポッドキャストを聞いてください。
1: はい、ポッドキャストを聞けば、
2: ポッドキャストを聞けば僕の旬な、商店街のリポートがなされているので、
1: なるほどね、はい、そうか。新しい店っていったらどんなのがありますか、例えば。
2: まずはなんかその割とねアロマショップとか、あとはね、そのなんていうのかな、街のホットステーション的な、なんかそのカフェ兼ホテル兼、そこがなんかベースキャンプになって、いわゆるインバウンドの外国人の方たちもそこからそこ拠点にいろんなとこ行くとか、
1: なるほどね、
2: 待合所みたいになったりとか、あとは普通にね、古くからある唐揚げ屋さんとか、そういうちょっとおつまみしたり
1: ね。そうそう、インバウンドのね、観光客はすごくやっぱり商店街に魅了されてますよね。
2: そうですよ ね、
1: 買い食いして、コロッケ食べたりとか、そんなすごい、ね、YouTube なんかで見ますけど、そんなツアーのさなか、先月新曲も配信、リリース、されました TBS 系のドラマ主題歌「アイアイ」、これは、ドラマタグサリブラザーズの書き下ろしナンバーですよね。
2: はい、
1: これはどんなテーマや思いを込めて作ったんですか？
2: ドラマ自体はですね、その幼い頃に両親を殺害された兄弟の物語で、かなり、重いテーマだったり、社会派でこう割とサスペンス的な要素があったり、みんな視聴者のみんながそれぞれで、あの人が犯人じゃないかみたいなことを推理していくような、割とこうスリリングな展開なんですけども、一方でその兄弟の、まあ、2人

0: 人のね支え合う兄弟の愛を描いた物語でもあるので、うんうん、どちらかというと その部分に着目してあの自分がこういわゆる成長していく過程の中で、うん、あ思い起こしてみると、うん、この人がいたから、うんうん、あの寂しい時期あるいはあの孤独でしょうがない時期を、うん、なんかこう乗り越えられたなとか、うんうん、これ人にとどまらず、うん、物や、
1: はいはいはい、
0: なんかあとは例えば愛犬とか、
1: うん、
0: あのペットとかね、うん、そういうものにもあのこう なぞらえるっていうかね、うん、こう当てはまるものってあると思うんですよね、うん、だから必ずみんな孤独なんだけども、うん、だからこそこれは言葉を選ばずに言うと、うん、みんなどっかで依存したり癒着し合いながら生きているっていう、うん、だからその形が健全であるかどうかちょっと別としても、うん、でもやっぱり人っていうのは支え合っていかなきゃ生きていけない生き物なのであるっていうことを、まあ、歌ったような曲です。
1: なるほどね、はい、まあじゃああの人だけではなく、うん、物っていうのもありますもんね。
0: そうですね、
1: 自分を支え大事な、うん、大事な自分の一つの何でしょうね魂の延長線みたいなものですよ ね、
0: うんうん、
1: ですね。では早速曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
0: はい、それではアイアイ聴いてください。

0: TOKIO HOT 100をお送りしたのは、本日のゲスト森山直太朗さんの新曲アイアイという、まさにね直太朗節という、
1: ありがとうございます。
0: 実直な感じがねすごい伝わってきますよね。アイアイのミュージックビデオも公開になっていますけど、先ほどもあの、曲の間でねすごくミュージックビデオの話で盛り上がったんですけれども、あの前編奄美大島で撮影、されまして、で奄美で生まれ育った2人の男の子がね、あの、主演と言いますか、出ていて、で森山さんはあの今回のこのミュージックビデオではアシスタントディレクター AD を
2: 一応リップシンクでちょっと歌ってるシーンもあるんですけど、あのほぼ AD でしたね。何を隠そうというか、もう地元の皆さんに、あのご参加いただいて、少年2人も含めて、みんなその、大方集落の方たち で、でそのいわゆるプロみたいな人がいない中での進行だったので、もういろいろもう引率から何までもう全部、全部っていうか、みんなと協力、手弁当でやらせていただきましたけども。
0: そう、だから2人が本当いい味といいますか、素晴らしいですね。だから、ものすごい子役なのか、リアルなのかどっちなんだろうっていうレースと思ってたんだけど、
2: どっちだかっていうと後者なんだけど、やっぱ本当の幼なじみなんですよね、あの二人が、だから本当になんか、まあお互いを知り尽くしているし、その二人のこともあの集落の人たちはみんな知っていてっていうところで、でもでそのカメラもかなり長回ししながら、もういつものシチュエーションだけはあるんですけども、その中でいつもの2人みたいにやってっていうことでもって、
0: だからそのテレビドラマとはまた違うんだけれども、やっぱり当然のことなんですよね、その
2: リンクするような
0: そのつながりですよね、その2人のなんかその、本当になんか お互い委ね合ってるなっていうか、信頼しきってますよね。
2: そうです、
0: すごい自然な、もう皆さん見ていただきたいと思うと、本当にね、あのジーンときますね、あの見てると奄美 の姿もね、あの美しさもさることながら、そしてミュージックビデオ公開に合わせて企画も、スタートしています。あなたのかけがえのないバディとの思い出を募集するハッシュタグ語り合い合い、エピソード募集中ということで、これはどんな企画ですか？
2: この曲聴いてなかなかその自分が支えられた人とかって思い返すようなこう時間とかゆとりもないし、照れくさいもんですけども、でもこの曲を聴くときだけはなんか思い浮かべてほしいなっていうような、そんなイメージはあって、その一つの企画として、あのこの M あのなんていうのかな、自分の大切な人との思い出だったり、その対象をポストしていただくと、後日曲とともに我々が思い出のショート動画を作って、そこにアップさせていただくっていう SNS でアップさせて、
0: 皆さんぜひ、ハッシュタグ語りあいあいエピソード絶賛募集中ですんでね、これは上がると見てみたいですね。
2: そうです
0: よね、でここでガチャということで、ガチャタイムいきたいと思います、ガチャガチャをやってもらって、その中の質問に答えてもらいます。で青い玉が出てきました、
2: では、読みますね。
0: 中の質問を読んでください。
2: これです。
0: ため息が出ました。
2: ナンバーワン差し入れって書いてあるんです。ライブの楽屋の差し入れで一番嬉しいものは何ですか、ということで、まあこれはもちろんあまたあるんですけど、ちょっとこう正確な答えになってはないんですけど、これが一番嬉しいんじゃないかなっていうか、喜んでもらえたら私としては本当にそれ以上の幸せはないなっていう、今日逆にちょっとクリスさんに差し入れ持ってきちゃった。
0: そうなんですか。
2: これ、いやもうまさかこれ弾けると思わなかったんで今なんか珍しくなっちゃうんですけど、この光進丸ガレ
0: ーガレー、
2: 私のあのグッズの一つで、香辛料をあのグッズとしてもう10年以上前から販売してるんですけども、それのようやくお待たせしました、カレーができました。
0: 10年待った甲斐があった、
2: ポークビンダルになってますけども、こちらは

0: 差し入れとしては多分もうかなりかなりそのいわゆるアーティストグッズみたいなものの中では、うん、かなりしのぎを、
1: ね、ありがとうございます。
0: するというか
1: 香辛丸ガレー、
0: はい、
1: ポークビンダールー、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: これぜひ富士さんに食べていただきたいです、
1: は
0: い、
1: じゃあもう感想もあの、
0: はい、
1: また、
0: はい、ナンバーワンに なっていただけると嬉しい、
1: う
0: ん、
1: もう一個はもう一個もう一個引いていただきたい。嬉しいなこれ
0: ね。
1: レトルトに入ったのかな。
0: そうですね、
1: 素晴らしい。
0: 直太郎のバリ、最近の日常で欠かせないもの、人、場所って何。
1: うん、
0: これなんだろう。
1: 直太郎のバディ、アイアイですよね。直太郎のアイアイ、
0: 俺のアイアイ、うん、いやちょっとここだけの話なんですけど、
1: うん、
0: もう僕あの車購入しまして、
1: はい、
0: 旧車なんですけど、
1: うん、
0: ちょっと少し古めの車で、
1: うん、
0: あのもうそれはだち、もともと他界した父が乗ってたタイプの車で、
1: うんうんうん、
0: で父とまあが、まあ、亡くなってからというか、うん、まあ、なんかその自分のまだこうな何かあったんでしょうね、なんかこう、
1: うん、
0: 父を感じるようなものというか、
1: うんうん、
0: でたまたまそういう出会いがあって、
1: うん、
0: それに乗ってる時が一番、うん、それと一緒に移動してる時が一番、うん、アイアイしてます。
1: どんな気持ちなんですか。
0: え、なんか、
1: うん、
0: 僕ずっと車に乗ってる時に、うん、その当時ね、
1: うん、
0: 父が運転して、その父母が助手席に乗って、うん、僕は後ろから、うん、その両親の姿を眺めてたんですけども、まあ、もちろん自分は運転するんですけど、うん、なんかその時のなんかノスタルジーというか、あ、
1: タイムスリップする
0: なんかこうまだ家族が、
1: はいはいはい、
0: 家族として、うん、元気だった頃っていうかね、うんうん、こう鮮明にその記憶があって、
1: うん、
0: なんか その記憶をいつも思い出す、
1: うん、まあ、もう刺してくれる、
0: うん、そうなんですよね、うん、だから断るごとに、
1: うん、
0: もうほんのちょっと もうそこら辺のコンビニ行くだけの時ももう、うん、乗っちゃおうかなっていう、
1: うん、
0: なんか乗っちゃうんですよ、
1: ね、でも車は分かりますよね、
0: ありますよね、うん、まあ、特に男性とかそうなのかもしれないけど、
1: うん、
0: だから僕も結構忙しくて、うん、なんか気持ちがもやもやしたりとか、うん、余裕がない時に、
1: うん、
0: あの推しがいる、その娘さんのぬいぐるみじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: 推しがいるってすごい心の支えになるんだなっていうのを初めて、
1: あ、もう実感した、
0: 実感しました。
1: この車はアイアイができる前に購入したんですよ。あと
0: そう、あの前
1: 前、
0: うん、
1: なるほど。じゃあもしかするとこの車がインスピレーションの源になってるのかもしれない。
0: あ、でもそういうこととかもしれません、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: 素晴らしい。
0: だからでも人だけじゃないよなとか、
1: うんうん、分かる分かる、
0: はい、
1: うん、でもそのものを介して何かやっぱりそのぬくもりみたいなものが伝わってくるんですよね。
0: そうですね、
1: それが一つの、まあ、引き金って言うと変な表現かもしれないけど、うん、それが一つのそのドアを開けてくれるというかね、うん、その思い出そういうかつながりを確認させてくれる何かという、はい、
0: その話してたらもう会いたくなってきた乗りたくなってきた
1: 乗りたくなっちゃいましたね、はい、はい、森山直太朗さん、新曲アイアイ配信リリース、となっています。そして、昨年10月からスタートした、全国ツアーは7月まで、
0: そうですね、
1: いよいよ、最終戦、
0: はい、
1: およそ9ヶ月間で何本やってるんですか。
0: 56本ですかね、
1: はい、56本、ちなみに残りあと8本、
0: はい、
1: ですが今後の、都内近郊、スケジュール、5月29日が、浅草公会堂、当日券がこれ出るかもしれないということですね、はい、そして6月、12日カルツ川崎、こちら、まだチケット販売中です。そして6月30日が J コム八王子、これはもうソールドアウトですが当日券が出るかも知れないということですね。そして7月3日 NHK ホール、こちら、チケット、発売中です。詳しくは森山直太郎さんのホームページ、そして SNS を、チェックしてください、
0: はい、
1: さて、ツアーが終わったら何をされます。お休みします。
0: いや、もちろんね、休むのも大事だなと思いつつ、うん、やっぱりなんかまだまだ創作意欲だったりとか、
1: うん、
0: まあ、うん、あのものづくりをしたいなと思ってます、
1: うん、
0: ゆっくり自分の孤独な時間に身を置いて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: たまにさっき言った車の旅をしながら、
1: ね、うん、
0: はい、
1: なるほど、ね、じゃあ、捜査機関に入るということですね。
0: そうですね、
1: うん、そして先月あの半世紀50歳になられました、うん、
0: 半世紀です本当に、うん。

0: ねえ、
1: ねえ、
0: なんか自分のご褒美とかプレゼントしました？
1: いや、ないですね。ないけれども、うん、まあでも本当にあのすくすくと、
0: うん、
1: 50歳を経てあの萎縮せずにというかね、
2: 50歳だからなとかあんまり
0: 考えずにね、
1: 伸び伸びやっていけたマイペースでね、やっていけたらいいなと思ってます、はいはいはい、
0: ね、年相なんて関係ないですからね。
1: そうですね、
0: うん、はい、はい、ということで、ありがとうございました。TOKIO HOT 100、本日のゲスト森山直太朗さんでした。
1: ありがとうございました。
0: セゾンカー TOKIO HOT 100.

Sazon Car Tokyo Hot 100 81.3 J-Wave

ニュージーナンバー57グレイシー・エイブラムス Hit the Wall いかがでしょうか。2019年にデビューした LA 出身のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、この夏に3枚目となるアルバム Daughter from Hell をリリースしますが、そこからの先行配信された新曲がこの Hit the Wall。 アルバムタイトル Daughter from Hell、地獄から来た娘、気になりますよね。自分のことを指してるんでしょうかね。さて、今回のアルバムは過去2枚でもプロデュースを手掛けているザ・ナショナルのアーロン・デスナーとの共作です。先日開催されたネット柄にも出席していて、グレイシーはその時のインタビューで、これは新しいショーの幕開けです、自分自身の魂がこもった血の通った作品、これからこの曲が皆さんのものになっていくことにとてもワクワクしていますと話していました。そんなグレイシー・エイブラムス、ネット柄ではカメラマンとしても活躍していたようです。フォーグの記事によりますと、セレブリティレポーターとしてネット公認のカメラを手に会場の様子を撮影、サブリナ・カーペンターがステージで盛り上げる瞬間や、チャーリー XCX がダンスフロアに向かう様子、ブラックピンクのジェニア、テイト・マックレーなどなど、セレブの豪華なドレス姿やパーティーを楽しむ姿を撮影しています。 No.57 グレイシー・エイブラムス Hit the Wall No.56

羊文学が55位ドンクス No.54 青春はグッドバイブレーション走り出して君のパッション制服は JWEB 深夜のプログラムキングスプレス水曜日ナビゲーターネグッセ青春バイブレーションが54位 No.53 Music Awards Japan 2026ラジオ特別賞にノミネートされています。最優秀賞は来月授賞式で発表。53位ロバート・ボーイ No.52 続いてもロバート、今度は18歳のディーバマヤとのコラボナンバーが初登場。マヤ&ロバート Romanticize。

0: 今週52位初登場、マヤ&ロバートロマンティサイズ、ミュージカルアズジャパン2026ラジオ特別賞に、ノミネート、されています。 J-WAVE でもよくオンエアされているロバートと、現役高校生シンガーマヤのコラボナンバー、ロマンティサイズ、いかがでしょうか。もともと知り合いだったわけではなく、インスタでお互いのアーティスト性に惹かれ DM を送り合ったことから交流が、スタートしたということです。
1: 一曲作っちゃおうかと初セッションしたところ、その日のうちに歌詞もトラックも完成したと。ロバートはその場の直感的なひらめきと衝動を大事にして作りましたと語っています。歌詞は過去の美化が、過去を美化するんですね、過去の美化がテーマだそうで、タイトルのロマンティサイズも、その感情を表した、言葉で別れた二人の関係性を描いています。ロマンティサイズ、ロマンチックに物事を仕上げるといった、意味なのかな。18歳と20歳のコラボナンバー、いい感じですよね。なんかすごくいい意味での初々しさを感じます。今週52位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

0: はい、出ました。
1: 電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転マスター、参加クイズに正解しますと1回キャリーオーバーでアマゾンギフト券2万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして J ウェルステッカーをプレゼントします。で今回電話番のオペレーターは今日5月24日はゴルフ場記念日と出ます。日本最初のゴルフ場がオープンした日なんだそうです。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますのでエントリーした方はご了承くださいね。非通知と出ても出てください。はい、怪しいもんじゃございません。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は今から17年前2009年の5月24日にナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: 曲は2009年5月24日 TOKIO HOT100 でナンバーワン獲得したグリーンデイ Know Your Enemy、 己の敵を知れということですが、では今回の挑戦者に、つながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: リリーさん。
1: はい、そうです。
0: クリス・ベプラーです。
1: よろしくお願いします。
0: リリーさんは今どちらにいらっしゃるんですか。
1: 今横浜市ですね。
0: 横浜。あ、はい、そうなんですね。横浜に住んでらっしゃるんですか。
1: そうです。そうです。
0: そうですか。どうですか、横浜の天気は。
1: 曇りですね、今日は。
0: 曇り。東京も曇りですけどもね、はいはい、では、リリーさん、クイズに正解されますと2万円相当の Amazon ギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますが、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。はい、では参ります。今日5月24日は先ほども言いましたがゴルフ場記念日です。1903年明治36年、5月24日に日本初となるゴルフ場がオープンしました。その最初の場所とは神戸でしたが、ここで問題。ズバリ東京都内で最初にオープンしたゴルフ場とは現在の何区にあったでしょうか。1番新宿区、2番渋谷区、3番世田谷区。さあ何番。
1: 1番
0: 新宿区。なぜ新宿だと思うんですか。
1: いや、なんか世田谷だとありそうなんで、あえてなさそうなところ。
0: ああ、なるほどね。まあ世田谷大体普通だと世田谷、ちょっとこれ引っ掛けじゃないかということで新宿区。分かりました。では東京の最初のゴルフ場があった場所は1番新宿区である、正解か否か。残念でした。正解は3番の世田谷区だったんですね。東京初のゴルフ場は1914年大正3年に当時の東京府駒沢村にオープンした東京ゴルフクラブ、だったんですね。現在の世田谷区、駒沢、今の駒沢公園のあたりに作られたということですけれども、リリーさん残念でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: ステッカープレゼントしますけど、グリ

0: リンルームとかは行かれるんですか？
1: いや、行かない
0: です。行かないですか。そうなんですね、はい、今日開催ですよね。昨日今日ということですか。
1: そうですね、は
0: い、うん、残念でした。じゃあ、気をつけてお帰りください。
1: はい、ぜひサインもお願いします。
0: サインもお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: はい、世田谷区だったね、やっぱね。うん、僕はゴルフはしないですけれども、はい、ただ僕の小さい頃、小学校の友達のお家が打ちっぱなしを経営していたんで、打ちっぱなしは小さい頃何度かやったことはありますけれどもね。はい、ということで逆連バスター、あともう一回やります。次回は4時台トップ10内に出てきます。 Amazon ギフト券はもしくは3万円。以上、本日1回目逆連バスターでした。Number 51.

昨日はグリーンルームフェスティバルに出演。今週51位平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスを No.50 ソウル生まれの韓国系アメリカ人が初登場 No.50 A Brand New Entry PH1 Different Summer Band Version No.49現在ツアー中、昨日おとといと神戸でライブでした。49位、花、バッドガール。No.48 Sons of Sevilla, Forever Heaven. No.47Prism featuring Kumo, Tic-Tac-Toe. No.46 Brand New Entry. 現在コールドスリープ中、Perfume から新曲が到着。

今週46位初登場 Perfume Cold Sleep、 いかがでしょうか。昨年結成25周年、メジャーデビュー20周年のダブルアニバーサリーの節目に活動休止を発表した Perfume、 その25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントが現在公開中ですが、その主題歌がこの曲 Cold Sleep、プロデューサー中田泰孝が映画のために書き下ろした、新曲です。さて、映画のお供といえばポップコーンですが、 Perfume がプロデュースした LA チーズバーガー味ポップコーンが東宝シネマズ限定で食べられるそうです。もともと2015年にワールドツアーのドキュメント映画に合わせて発表されたものが、今回11年ぶりに復活。Perfumeがロサンゼルス公演の時に立ち寄ったハンバーガーショップの味をイメージしたフレーバーだそうです、ね、どんな味なんだろうね。うん、気になるよね。行ってみよう。今週46位、映画見なくたってあそこ買えるもんね。今週46位初登場 Perfume Cold Sleep Number 45

0: Sezon Car Tokyo Hot 100。時刻は2時56分、六本木ヒルズ33階 JWEB から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月24日付の100曲チャートナンバーワンソング予想をご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を書いてエントリーしてください。当てた方お一人様に私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントします。受付は番組のホームページ Your Voice または X でも OK です。さあ、この後はカウントダウンはトップ40、3時台は来週末開催される日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠二さんにお話を伺います。あとアマゾンギフト券が当たる逆転バスター4時台にあります。アマギフの金額は3万円。引き続き日曜午後は 80.3 JWEB で。セゾンカー TOKYO HOT 100。 This portion of the show has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。5月24日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
1: アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について、停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器保有を目指さないという確約も含まれているとしています。アメリカワシントンにあるホワイトハウスの近くで検問所に近づいた男が大統領警護隊に向けて発砲し、男は隊員に撃たれ死亡しました。近くにいた市民一人も撃たれ重体です。アフリカコンゴで発生したエボラ出血熱はWHO が緊急事態を宣言してから24日で1週間が経ちました。22日までに750人の感染が疑われ、このうち177人が死亡しています。昨日夕方、兵庫県姫路市のショッピングモールの駐車場で子供2人が猿に襲われ怪我をしました。襲われたのは14歳の男子中学生と5歳の女の子で、いずれも軽傷です。大リーグドジャースの佐々木投手が23日のブルワーズ戦に先発し3勝目を挙げました。大谷選手は9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。ドジャースは11対3で勝っています。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: Sezon Car Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by Sezon Card, 佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。 Number 40. Number 40, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love.
2: 小腹空いてきたな。
3: 細川さん、おやつにしましょう。
4: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか？横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。

Entry at number 38, Dua Lipa, End of an Era. 大ヒット上映中の映画プラダを着た悪魔2のオープニングシーンに起用されたこの曲がおよそ2年ぶりにチャートにカムバック。この曲をチョイスしたのはミュージックスーパーバイザーとして映画に携わっているジュリア・ミッシェルズ。これまでにアリー、スター誕生やグレーテストショーマン、ピッチパーフェクトといった人気作品を数多く手掛けてきた売れっ子で、映画のシーンにぴったり合う曲を選曲する、いわば映画音楽の演出家なんですね、このジュリア・ミッシェルズ。20年前のオリジナルのプラダを着た悪魔のミュージックスーパーバイザーも、実はこのジュリア・ミッシェルズが担当していました。その一作目のオープニングシーンで使われた曲といえば、ケイティ・タンストールの Suddenly I See。この曲ですね。その大ヒットを演出したのがまさにこのジュリア・ミッシェルズ。そんな彼女が20年越しの続編のオープニングに抜擢したのがデュアリパのこの曲 End of an Era。 彼女自身のイメージもあります。これ曲もすごいなんかハイファッションっていう感じしますもんね。今週38位、デュア・リパ End of an Era。 Counting him down Sezon Car Counting him down Tokyo Hot 100。お知らせの後は最高の景色を。

100. Number 37.11月に来日決定、タヒーリ80、Too Much, Too Fast, Too Soon at number 37. Number 36.

来週末開催の日比谷音楽祭に出演。この後3時台に特集もやります。フミのよくある話が今週36位。 Number 35. サッカー日本代表公式テーマソング J.I. Blue 景色。

して今週初登場35位 J.I. ブルー景色いかがでしょうか。JO1 と INI からサッカー愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット、この J.I. ブルー、来月に開幕を控えたサッカーワールドカップの日本代表公式テーマソングです。先週メンバーがねコメントを届けてくれましたけれども、さてここで番組からお知らせです。ワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、いよいよ今度の金曜日、5月29日から7月20日月曜まで開催されますが、イベント期間中の会場からこの番組の公開生放送が決定しました。日時は6月14日日曜日、午後1時から。

日本代表の初戦、日本対オランダの前日です。会場は宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設オア。当日はサッカー大好きで、この曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋がゲストにやってきます。このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。番組 SNS にもリンクを貼っておきますので、一緒にワールドカップ気分を盛り上げましょう。今週35位初登場 J.I. ブルー景色 No.34

Jungle's at number 33, Carry On. Number 32. Still here? Longest entry. Longest entry. この曲が最長連続エントリーナンバー、これで19週目。キングヌー愛憎、今週32位。 Number 31 Brand new entry。 最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からビートルズコラボが初登場。 There's a brand new entry at number 31 Paul McCartney and Ringo Starr Home to

A brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. いかがでしょうか。今度の金曜日リリースされるポール・マッカートニー、ポール・マッカートニーの最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からの一曲です。もともとリンゴがプロデューサーと一緒にスタジオセッションを行い、そのセッションテープを聞いたポールが楽曲を制作。ポール曰く、ドラムから

0: 始まった珍しい曲だよとのこと、ボーカルもリンゴに歌ってほしいと曲を送ったところ、リンゴから返ってきたのは曲の一部だけボーカルが入ったバージョン、曲が気に入らなかったのかなと心配したポールが電話でリンゴに確認すると、いやてっきり最初の 1,2 行だけ歌ってほしいのかと思ったよという返事、それがきっかけで2人の歌声を組み合わせてデュエットにすることを思いついたそうです。ビートルズ解散後もお互いの作品などでよくコラボしていたポールとリンゴですが、一つの楽曲で2人がデュエットするのは実は今回は初めてなんですね。まあファンにはたまらん奇跡のデュエットなんですけども、これはでもリンゴはこれデュエットにする方が面白いと思ってたのかな、どうなんでしょうね。まあ結構85歳ですからね、ちょっとうっかりしちゃったのかもしれませんけれども。今週31位 Paul McCartney and Ringo Starr Home to Us Number 30ポイントアップで30位、歩む今津クラシック。Number 29 6月14日開催の J-WAVE バー、応募締め切りは本日いっぱい、奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。 Number 28 This week's Hot Popper Now we're on to the next I think the dancer is dead So now we're making rock先週から69ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー No.28 Charlie XCX Rock Music No.27 Kalayla's at No.27 Lincoln B No.26 Brand new entry コラボのきっかけはオークション、エスパフィーチャリング G ドラゴン WDA Whole Different Animal。
1: Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Different animal.

0: Bill wants to get sad. Whole different anime.
1: A brand new entry at number 26, Espa featuring G-Dragon, WDA, Whole Different Animal. いかがですか？今度の金曜日にリリースされるセカンドアルバム。

モノヤドからの一曲です。この曲にゲスト参加しているのがビッグバンの G ドラゴン。このコラボに関してファンがざわついてます。昨年韓国のとあるバラエティ番組に G ドラゴンとエスパが共に出演。他にも数多くの K-POP スターや著名人が出演する中、参加者による秘蔵品オークションが行われ、G ドラゴンが出品したのはなんと自分自身の一日利用券。これどんなことかと言いますと、1回だけどんなお願いでも G ドラゴンが叶えるというものすごいものすごい利用券なんですよ。一日利用券。出演者たちはこぞって入札を希望して、金額は、1000万ウォン、100万円を超えました。いや、もっと超えるんじゃないかっていう感じですけどね。で、仕方なく各出演者たちが G ドラゴンにやってほしいことを発表して、その中から G ドラゴン本人が選ぶというスタイルになりました。そんな中、エスパのメンバーはもし落札できたらフィーチャリングかゴキブリ退治をお願いしたいと熱望。結局このエスパのお願いが選ばれ、見事落札。最終的にフィーチャリングかゴキ退治かどちらにするかわからないまま番組は終了したということなんです。だからフィーチャリングだったのかゴキブリ退治だったのかわかんない、そのまま終わってしまったと。で、ファンたちはもしかして今回のコラボはあの時のと勘ぐっているファンも非常に多いということなんですけれども、信憑性ありそうな感じがしますよね。いくらなんのご期待じゃないだろう。今週26位エスパフィーチャリング G ドラゴン WDA Whole Different Animal。 セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は日比谷音楽祭特集。

0: on the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100.
1: セゾンカード東京ホット100、この時間は来週の土日5月30、31日に開催される日比谷音楽祭を特集します。お話しいただくのはもちろんこの方、
2: 音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二です。
1: はい、おなじみヒットの亀様、亀田誠二さん。以前はこの東京ホット100の持ち込みレコメンのコーナー、でずっとお世話になっていましたけれども、今や亀田さんの代名詞とも言えるのがこの日比谷音楽祭ですよね。音楽の新しい循環をみんなで作る、フリーでボーダレスな

0: 音楽祭をコンセプトに2019年から日比谷公園を中心に毎年開催されているイベントです。今年で8回目を迎えます。カメラさんただいま絶賛お忙しいらしくコメント出演となります。まず改めて日比谷音楽祭を立ち上げたきっかけから伺いました。
1: 日比谷音楽祭はですね、そうだな、10年ぐらい前に僕がニューヨークのセントラルパークを散歩していたんですね。でその時に風に乗ってこう音楽が聞こえてきて、でその音楽が聞こえる方に行列ができてるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんもいれば、ベビーカーを押した若夫婦もいるし、ジョギング姿の若者もいるし、ニューヨークだからもういろんな人種の人がいて、いろんな言葉が聞こえてきて、で中にはもうピクニックみたいになんかサンドイッチとワインとかでくつろいでる人もいて、でこれ何なんだろうと思って聞いたんですよ。そしたらお前知らないのかとかって言われちゃって、ニューヨークの人に、ニューヨークではひと夏フリーコンサートを毎晩やってるぞと、でお前も並べば見れるから見るといいんじゃないのか、お前どっから来た、フロムジャパンかみたいな感じで会話をして、でこれ面白そうだなと思って、で僕もその列に並んで、その夕方のから始まるコンサートをお昼ぐらいから公園で並んでみたんですよ。でその時にね、いろんなことを感じたの。なんか夕方から始まるコンサートのために一日をパブリックな公園っていう場所でいろんな人が思い思いの過ごし方をしてコンサートが始まるのを待っている。でこのなんだろう、心の豊かさで生活の豊かさで、僕が見たのはメイビス・ステイプルスのライブなんですけども、御年その時でも70何歳ですよ。でメイビスとあとプエルトリコから来た弾き語りのアーティストが一緒のステージに立って、本当になんだ、多ジャンル世代も超えて、しかも無料で、これがいわゆる寄付金やそのスポンサーからのお金で賄われてるっていう、そのニューヨークのセントラルパークでのサマーステージというフリーコンサートに出会ってしまって、これを東京でもやりたい。で僕がこの日比谷音楽祭無料開催にこだわっているのは、感動体験を誰もに伝えたいんですよ。本当垣根なく、もう今まで知らなかった音楽に出会って、でしかもトップアーティストが生の演奏を手渡しで伝える、この感動体験っていうのは絶対に人々の心のエネルギーになると思うので、感動体験って何が大事かっていうと、感動することによって感受性がこう磨かれてね、こう人の気持ちを想像したりとか思いやりのある人間が増えていったり、もっと言うと究極的には音楽の力でなんか本当に豊かな生きやすい社会ができるんじゃないのかっていうのが僕は思っていて、その一番根っこのところをなんか日比谷音楽祭から無料っていうこの間口を広げたところで始めていきたいっていうふうに思いました。
0: 熱入ってますね。どんどんどんどん喋ってだんだんだんテンションが上がっていくところがね、やっぱ本当にこだわりのもう亀田さんのライフワークじゃないかというぐらいすごい思い入れを感じますけれども、ニューヨークで出会った夏のフリーコンサートを東京のど真ん中で、やってみたい、無料というこだわりは誰もが楽しめること、そして音楽の感動体験を伝えたい、きっと音楽の力で社会が良くなる、ね、人への思いやりがどんどんどんどん感受性が豊かになれば、人への思いやりも、どんどんどんどん高まっていくんじゃないかと、いうことですけどもね、素晴らしいですね。亀田実行委員長さすがです。さてそんな日比谷音楽祭の出演アーティストについて亀田さんのこだわりも伺いました。
1: 日比谷音楽祭のその一番の売りっていうのは、その無料開催だけじゃなくて、本当にその出演アーティストのジャンルと世代の幅がめちゃ広いです。っていうか本当にボーダーレスで、僕はもうジャンル分けもしてないぐらい、とにかく素晴らしい演奏をみんなに届けてくれるアーティストを見つけたら、もう毎日もう僕スマホとにらめっこですよ。もうね、奥さんにパパ私とスマホどっちが大事っていつも言われるんですけど、それぐらいもう新しいアーティストの出会いとか、もしくはベテランアーティストとのレジェンドアーティストが今どういう活動をしているのかっていうのを本当に毎日リサーチして、例えば今年ね、なべさださん御年93歳よ。もう僕がもうベース、クリスさんもベース弾くよね、僕がもうベースもう一生懸命なべさださんのもうレコード買ってもうベース一生懸命練習した、それコピーして、なんかそういう僕にとっても本当に先輩先生のようなアーティストから、一番若いのは 今ヨヨカちゃん15

歳。なべさださん93歳でしょ。93-15は年の差 78？ これすごくないですか。この年の差が同じステージに立つ、こんなあのフェスもう日比谷音楽祭しかないですよ。あとはね、岡村康之さん、岡村ちゃんも出るし、あと文野さん、オレンジレンジも出るでしょ。あとは、クラシックから菊池亮太さん、ピアニストの菊池亮太さんが出たりとか、高松愛さんが出たりとか、あと和楽雅楽のグループも出ます。あとは今年震災から15年なんですけど、東北ユースオーケストラも呼んで、とにかくなんだろう、もうクラシックとかジャズとか年齢とか世代とかもうそういうものを超えて、でもしっかり地に足をついた活動をされて、素晴らしい演奏、こっから感動体験が生まれると思っていて、このジャンルのボーダレスさも日比谷音楽祭の本当に楽しめるところです。

0: 曲は今年の日比谷音楽祭に初登場、岡村康幸大好き、です。で、この時間は日比谷音楽祭特集、実行委員長亀田誠二さんにお話を伺っています。先ほど亀田さんの話の中にも出てきた以外に、クレバ、レイ、新しい学校のリーダーズ、オノリサ、ソイル&ピンプセッションズ、君島大空、ロバート、スーパートザンブ、スガシカオ、ジュジュ、そして、今日ゲストに先ほど出ていただきました森山直太郎&モア、あとジャンル的にもジャズ、クラシック、雅楽 and more。なお今年は日比谷の野音が改修中なので、日比谷公園に日比谷公園一帯に加え、東京国際フォーラムホール A が新たなステージに加わる、ということですね。さて亀田実行委員長からまだまだおすすめあるそうです。
1: まあ、日比谷音楽祭ね、こうやってお話ししたように、こうステージでのアーティストのライブがまあ自慢なんですけれども、なんといってもね、その音楽以外に

0: もね、音楽に触れる機会を、ね、たくさん作りたくて、例えばトークショー、あとワークショップやってます。めちゃくちゃ今年も充実してて、 MCU さんがゲームミュージックについて8ビット8ビットの音楽について語るとか、もうあと LDH の EXILE Be Happy のダンスワークショップとか、あとはあのジェイムさんもよくお話されてる津田翔太郎さん、あのフェスの達人の番組持ってますよね。津田さんが、フェスのすすめみたいな、今年どのフェス行くみたいなトークショーをスーパートザンブの深谷さんと一緒にやってくれたりとか、とにかくアーティストやとにかく音楽に関係している人たちがいっぱいこの音楽の楽しみ方を提案してくれて、もちろんね、あとね、楽器体験、楽器フェアがそのまま日比谷公園野外に来たぐらいの、本当にいろんな楽器を演奏体験できる、そういう音楽マーケットっていうコーナーがあって、でギターやベースやね、ドラムはもちろん、そういう楽器はもちろん、普段触れないような楽器、アコーディオンとか尺八とかお琴とか、そういった和楽器だったりとか、あとトランペットとかもそうだし、サックスとかもそうだし、普段なんかね、ちょっとこれ敷居高いわと思うような楽器も演奏することができたり、先生がその場でインストラクターの方が教えてくれたりとかするっていうね、もうとにかく音楽体験をなんていうのかな、もう直で手渡していきたいっていうのと、あともう一個もう一個忘れてはいけないのは、この日比谷公園、まあ今年はあのフォーラムでもやりますけれども、日比谷公園にこの広がるフードめちゃくちゃ美味しいから、あのね、フェス飯でしょってね、フェスご当地フェス飯、東京のご当地がなんかやってんじゃないのとかってみんな思うでしょ、違うから、ちゃんとあのフードディレクターに森枝寛さんに入ってもらって、もうその森枝さんが選んだこのお店がフェスに出たらば、本当にみんな今度は食の方でも感動体験ができるっていうような、そういったフードを、感動のあるフードを、もういろんな形でピクニックフード的なあの雰囲気でいろんな出店がされています。これぜひフードの方もお楽しみください。フードの方は有料になります。でもステージとワークショップは全て無料です。なのでぜひクリス様、あのベース弾きに体験しに来ませんか。フラットとフラット
1: フラットね、行きたいですね。でもフード、感動フード、熱入ってましたね。フードですよ、フード、これはうまいんだと。なるほどね。もう最近はフェスとフードは話せませんもんね。はい、楽しそうですよね。皆さんいかがでしょうか。日比谷音楽祭、改めて、日程は来週末5月30、31日土日、朝10時半から夜、8時半頃まで、行われます。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、そして今年は東京国際フォーラムホール A などで、行われるということで、分散型ですよね今回はね。基本ライブ、トークショー、ワークショップは無料ですが、人気のライブステージなどは予約制、もあるということですので、アプリなどを使って、まあ、抽選するということになっています。場合によって当日キャンセルが出て入れるってこともあるそうです。詳しくは日比谷音楽祭のホームページチェックしてください。あのね、いわゆるライブ会場もいろいろ分散していますので、ね、このあたりもあの見ていただきたいなと思いますけれども、でも本当思った、この間あの東京マップスで、あの、森ビルと、あの、JWAVE が、やってますけれども、スタッツが今回オーガナイズだったんだけど、すごくやっぱり若い人たちがたくさん来てくれていて、やっぱ今物価高いじゃないですか。何でも高い。で、あの、チケットの、もうすごい高騰してますよね。あのライブチケットすごい高い。だから若い本当に音楽を聴いてもらいたい層がなかなか聴けない。だからこういったフリーライブはすごくいいと思う。だからやっぱり大企業にスポンサーになってもらって、あのフリーでやっぱり本当にその音楽体験じゃないけどね、感性が豊かになる、そういった意味で社会がより良くなるということで、国にとってもすごい素晴らしいことなんじゃないかなということで、すごく僕応援したいと思います。はい、亀田さんありがとうございました。東京ホットワンハンドレッド、お知らせの後はカウントダウン再開。Sazon Car Tokyo Hot 100.

カウントダウン再開。こちらは先週から27ポイントアップで25位。Smash into Pieces featuring Lidico. First time Japan edition. Number

brand new entry at number 23, The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice together.いかがでしょうか。サンプリングの神様なんて呼ばれているオーストラリアのエレクトロユニット The Avalanches、実に6年ぶりとなる新曲がこの Together。 なんか Together しようぜって言ってた人いましたよね前にね、サンプリングの神様 The Avalanches、 実に6年ぶりとなる、この新曲ですけれども、今年中にリリースが噂されるニューアルバムからの、新曲になります。作品ごとに毎回違う一面を見せる彼らですが、2020年のアルバム We Will Always Love You で聴かせた、ドリーミーなポップサウンドからガラッと変わって中毒性のあるダンストラックに、なっています。途中トシバというサウンドエフェクトが、ね、入ってますけれども、でミュージックビデオの、世界観も、かなり、おもろいです。今や懐かしいフロッピーディスクと iPod パッドじゃないですか、 iPod ですからね、 iPod が、キャラクターになってただひたすら歩いてるんですよ、カップしてるっていう感じなんですけれども、途中羽の生えたガラケーが大量に、飛んでくるという、まあ、非常に何でしょうね、オワコンじゃないかな、オワッタハードウェア、オワハー、まあフロッピーディスクも使わないじゃん、うん、だからそういったもう使われていない旧メディアですよね、そういう通信ツールとかが、出てくる、ちょっとなんかメッセージが潜んでるなということですので、ちょっとメッセージを紐解きたい人は、ぜひこのミュージックビデオの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。 Number 23 The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice TogetherNumber 22. この曲もついにトップ10落ち。今週22位、クロイフィーチャリングインコグニート、ケネティック。Number 21.BTS is at number 21, 2.0. Number 20. The movie 名探偵コナン、ハイウェイの堕天使の主題歌。今週20位、MISIA、ラストダンス、あなたと。Number 19.エンティームが19位、We on Fire。Number 18。先週7位からトップ10落ち。Number 18、Jordan Rakai and Femi Coleoso。It never ends。Number 17。

こえてきたのは今年デビュー20周年イヤーの彩香。情報バラエティ王様のブランチのテーマソングとして書き下ろされた新曲です。先週70位から63ポイントの特大ジャンプアップで、最新チャートは17位。彩香 OK GO。

今週17位彩香 OK GO、 エントリー2周目、2006年リリースのシングル I Believe から今年でデビュー20周年を迎えた彩香ですが、新曲は放送開始30周年を迎えた情報バラエティ番組王様のブランチの書き下ろしテーマソングです。20周年を迎えつつまだまだこれからだと自分自身の背中を押すような、ポジティブなメッセージソングです。子供の声も入ったコーラスパートはこれ彩香さんの、ご自身のお子さんも、ね、中に入って歌っているということですが、そんなアニバーサリーイヤーの彩香、ただいま YouTube の公式チャンネルで過去のライブ映像を20週連続で公開する特別企画を実施中。毎週日曜日の夜8時に公開されています。もちろん今夜8時も、公開されますのでね、気になる方はチェックしてみてください。そして9月からは20周年のアニバーサリーツアー、9月18日の東京府中、東京府中の森芸術劇場を皮切りに、日本全国を回ってツアーファイナルでまた東京に戻ってきて、11月29日日本武道館公演でファイナルを迎えるということです。今週17位彩香 OK GO No.16 そんなこと忘れて忘れて合わせる君と BPM。 16位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.15 聞こえてきたのはシュラップ。AI 時代における人間らしさを歌った新曲が最新チャート15位に初登場。シラップ Not AI。

今週初登場15位シラップ Not AI。 どうでしょう、いかがですか。この曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。この新曲 Not AI、 別にアンチ AI ではなく、急速に広がる AI 時代の価値観に対して人間であることの感情のリアリティをデジタル社会の中でストレートかつポジティブに歌った一曲だそうです。そんなテーマで書かれたこの曲を実際 A はどう思うのか、シラップはチャット GPT そしてジェミニにこんな質問を

こんな質問を、ぶつけてみ、ました。これを AI に聞くのもなんやけど、あえて聞くわ。シラップが Not AI って新曲出すねんけど、AI 的にはどんな気分？するとチャット GPT は、正直に言うと、ちょっとおもろいなって感じやねと、関西弁で返してきたということなんですけれども、正直に言うと、ちょっとおもろいなというね。実際はもっと長くいろいろ答えてくれているんですけれども、興味のある方は、シラップのインスタをチェックしてみてください。今週15位、シラップ Not AI。

ミセスグリーンアップルが14位、風と街。 No.13 静かに響けロッド燃やせ炎踊れ東京 Deep low low low。 先週から43ポイントアップで13位、 BE:FIRST ロンド。 No.12

0: 来週ゲストに会ってきます。 Crystal K featuring Yoon Mirae Only one at number 12 Number 1122ポイントアップで11位笹根もしもしセゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は3時57分ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず関越道の上り坂戸西スマートインターで乗用車とオートバイの事故のため10キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、東名高速上りは大和トンネル付近で12キロ、東関東道上りは湾岸市川付近で5キロ、京葉道路は上り穴川で6キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に9キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。都心環状線外回り千代田トンネルでは故障車のため2キロの渋滞、この影響で4号線上りは赤坂トンネルまで2キロ混み合っています。4号線の下りは永福が先頭で新宿まで6キロ、三郷線は上り八潮を先頭に常磐道の三郷料金所まで6キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で1キロです。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ、下りは世田谷区駒沢で1キロ、環八通りは内回り杉並区高井戸西3丁目で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード東京ホット100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。Only One Crystal K featuring Yoon Mirae。 Heroin Maroon 5。 It's me, Island. Number 7. It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Kole Oso. Number 6. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. Number 5. B-Fast All Day, B-Fast. Number 4. Dead Olivia Rodrigo. Number 3. Runway Lady Gaga and Doechii. Number 2. Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter. And last week's number 1. というように先週5月17日の時ホット100で宇多田ヒカルパッパパラダイスがナンバーワンをゲット。そしてここまでのところクロイフィーチャリングインカグニート、ジョーダン・ラカイ&フェミ・コレ・オソ、クリスト・ケイフィーチャリングユーン・ミレイ、以上3組がトップ10圏外です。宇多田ヒカルが連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私が描きましたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想グッズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here comes the top 10 countdown for May 24th 2026 Number 10。初っ端の10位は先週から10ポイントアップでトップ10入りを果たした The Rolling Stones。 7月リリース予定のニューアルバム 14 Tongues から This week's number 10 on 81.3 The Rolling Stones In the Stars。

This is number 10, the Rolling Stones, In the Stars。 先週もご紹介しましたが、この曲のミュージックビデオでは70年代のローリングストーンズがこの曲を演奏しています。現在ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共に82歳、ノンウッドはこのバンドの中では小僧です、78歳、ですが、ビデオの中ではアラサーに3人とも大変身。ただし実は体は本人たちの中の思いきや体は別人なんですよね。この映像、顔だけをディープフェイク技術で加工して、まあ、若くしているんですけれども、イギリスのバンドホットプロパティのメンバーたちが若かりし頃のミック・キース・ロニーの体部分を演じていると。で、このホットプロパティあまり有名なバンドではないのですが、今回ストーンズを演じられたことに大喜び。ちなみに監督を務めたフランソワ・ルスレは、2023年のストーンズ曲アングリーのミュージックビデオも手掛けた人物です。この曲ですね、アングリーのミュージックビデオでもストーンズのメンバーを若返らせていたんですけれども、3年経って技術が格段に進歩しています。ぜひ両方見比べてみてはいかがでしょうか。そう、 AI の進化はもう日進月歩の騒ぎじゃないですか。あれはすごいことになっていますけれども、ね、体も別人だったとは。今週10位 The Rolling Stones In The Stars。 Number 9。 続いて超えてきたのはオリビア・ロドリゴ。2週連続で4位をキープしていましたが、今週は5ポイントダウン。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love から Olivia Rodrigo Drop Dead。

4人組ガールズバンドダイシュピッツ。オリビアのライブの前にパフォーマンスをするこのバンド、一体どんなバンドなのか、音をちょこっとお聞かせいたします。

This is number 9, Olivia Rodrigo, Drop Dead. およそ3年ぶりとなるニューアルバムを来月リリースするオリビア・ロドリゴ。アルバムリリース後9月から来年5月まで続く大規模のワールドツアーをスタートします。各公演には会場ごとにゲストアーティストの出演も発表されていて、ザ・ラスト・ディナー・パーティーや、あとウルフ・アリスなど、この番組でもおなじみの人気アーティストがツアーに花を添えます。そして来年4月頃からのヨーロッパ公演でゲスト出演するのがメンバー全員22歳、注目の

はい、かなりハードな、これはテキサス州オースティンのライオットハードコアバンド、大スピッツですよ。お聞きの通り、ねえ、これがオリビア・ロドリゴのオープニングかと。この後にオリビア登場するということで、まあ、でもオリビア結構こういう激しいの好きなんだろうね。そんな大スピッツすごいよね、大スピッツ。今年12月に日本にやってきます。12月14日月曜日、大開幕スペースオッドで一夜限りの初来日公演、ちょっと見てみたい。 This week's number 9 Olivia Rodrigo Drop Dead。

出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター、サンタクイズに正解しますと Amazon ギフト券3万円をプレゼントします。クイズに当たっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼント、今回電話番のオペレーターはお好きなマルーン5の曲を歌いながら出るそうです。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。まあクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。怪しいものではございません。受付は今週8位、マルーン5ヘロインがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆電マスター電話受付スタート。

0: い、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた、方の中から今回選ばれた、挑戦者、もうすでに、電話に出ております。もしもし、ヒデさん。
1: あ、もしもし。
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヒデさんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今家族で動物園に行ってた帰り道です。
0: あ、どの動物園に行かれたんですか？差し替えなきゃ。
1: 横浜の金沢動物園ってとこ
0: です。ああ、そうなんですね。あの、はい、どの動物がお子さんたちは一番喜んでました？
1: 子供はまだあの 6ヶ月なんで、うん、あのほとんど認識してないんですけど、あの、はいはい、僕らあのコアラが一番可愛かったです。
0: あ、コアラが一番かわいそうですよね。でもやっぱり本当そうね、はい、あの新しくパパママになるとやっぱり家族連れでね、はい、遊園地とかね、動物園はこれ絶対行きたいですよね。思い出になりますもんね。
1: はい、楽しかったです。
0: はい、素晴らしい。ではヒデさん、はい、今日の楽しさをより一層膨らませるかどうか、クイズに正解されますと、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。では参ります。はい、今週8位はマルーン5のヒロインという曲でしたが、ここでマルーン5のボーカルアダム・レヴィーンに関するクイズです。アダムは2014年モデルのベハティ・プリンスルーと結婚、今は3人の子供のパパでもあります。そんなアダムが最近あるテレビ番組で自分の結婚式で奥さんのためにあるデュエットナンバーを歌ったことを告白しました。今からお聞かせする3曲のうち、アダムが奥様のベハティのために歌った曲とはズバリ何番でしょう。曲だけ聞いて当ててください。まずは1番。これが1番。続いて2番。これが2番。続いて3番。これが3番。さあヒデさん、はい、アダムが奥様のために歌った曲は1番か2番か3番、何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
1: あのラブフォーエバーって聞こえてきて、あ、いいなと思ったんで。
0: ああ、なるほどね。ラブフォーエバー、永遠の愛ということで、まあ、結婚式でこういうふうにアダムはね、はい、永遠の愛を誓ったんでしょうということですね。わ、はい、かりました。ではヒデさんの答え、アダムが結婚式で奥様のベハティのために歌った曲は1番の曲である、正解か否か。お見事。お見事、正解は1番。曲はスティービー・ニックス&ドン・ヘンリーレザー&レイス、という曲で、3月にアメリカで放送されたアダムが審査員を務めるオーディションテレビ番組ザ・ボイスで語られたエピソードなんですね。出場者が歌ったある曲を聴いたアダムが、実はその曲僕が結婚式で妻に向けて歌った曲なんだ、しかも曲の本人スティービー・ニックスと一緒にね、と話したということなんですけれども、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、これでまたより一層思い出の動物園、はい、動物園がね、より一層あの思い出に残るという、ね、ぜひあのご家族のためにあの有効活用してください。3万円のアマゾンギフト券、はい、プレゼントいたします。はい、ありがとうございました。あの気をつけてお帰りください。
1: はい、ありがとうございます。サインもすみません、お願いします。
0: サインもお送りいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: ありがとうございます。いいですね、6ヶ月のね、ここに楽しいんだよね、最初にね連れてくのは。そう、子供は分かんないんだよね。だからどちらかというと親がそこで盛り上がるわけですけれども、大体もうね、あのちっちゃい子はちょっとまだちょっと認識できてないけれども、でもやっぱりでも6ヶ月くらいだったらその動物なんかはやっぱりすごく反応しますよね。うん、ちっちゃい子は動物大好きですからね。はい、ということで、その正解、フリートウッドマークのスティービー・ニックスの1981年ソロアルバムに収録された、これはイーグルスのドン・ヘンリーとの、デュエットナンバーですけれども、レザー&レイスという、曲です。うん、はい、以上本日ラスト逆ランバスターでした。トップ10カウントダウン再開。続いて今週7位は痛恨の2

今週7位 BE:FIRST オールデイ、先週末のスタジアムライブも大成功、2度目のワールドツアーも発表され、順風満帆の BE:FIRST ですが、音楽だけじゃありません。メンバーのジュノンが10月に公開予定の映画リュウジに俳優として出演します。こちら43年前に公開された伝説のヤクザ映画のリメイクで、主人公のリュウジ役は俳優の柳楽優弥、お好きですね彼、ジュノンが演じるのはリュウジを尊敬して裏社会で成り上がる射程のヒロシ、先日のスタジアムライブが行われた日、会場の最寄り駅にもこの映画のポスターがずらっと貼られていたそうです。ジュノンが俳優として映画に出演するのは昨年末に公開された映画ウィンドブレーカーに続いて2作目です。前作はヤンキー役で今回はヤクザ役、意外とそういう役なのか、まあ、出世してるって言ったら出世してるのかなという感じがしますが、ちなみにジュノン、昨日28歳の、誕生日を迎えたと、いうことですけども、まあ、将来的には親分を演じるんでしょうかね。今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 6。続いて映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目、 This is Number 6 Sienna Spiro Material Lover。

Physics number six, Sienna Spiral, Material Lover. 先週から10ポイントアップで初のトップ10入りを果たしました。イギリスロンドン出身、若干20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。スモーキーな歌声とニーナ・シモンやエタ・ジェームズなど、往年のジャズソウルシンガーに影響を受けたというレトロな音楽性が、非常に強化されております。そんなシエナ、ファッションもレトロ志向で、 A ラインのミニドレスやゴーゴーブーツ、トップを高く盛り上げたヘアスタイルなど、1960年代のヴィンテージファッションが大好きだそうです。憧れの女性はナンシー・シナトラとフランソワーズ・アルディ、どちらも60年代にアイドルとして人気を博したシンガー俳優です。ちなみにナンシー・シナトラはあのフランク・シナトラの、娘さんなんですけれども、These boots were made for walking というね、このブーツは歩くためのものなのよという、そんな、曲を昔歌ってましたけれども、シエナは注目の新人というだけでなく、こうしたファッション性の高さも、プラダを着た悪魔2のサントラに起用された理由なのかもしれませんね。今週6位、シエナ・スパイラル、Material Lover。ここでナンバー4層クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

This is Tokyo Hot 100. Cell phone car. Tokyo Hot 100. Number 5. 3 ポイントアップで5位、アイリット、It's me.

0: It's me.
1: This is number 5, Islet, It's Me on 81.3. 先月リリースされた最新ミニアルバム、マミラ・ピナタ・パイからの一曲です。南米のヤーガン族の言葉から付けたというこのタイトル、マミラ・ピナタ・パイ。一体ヤーガン族はどんな民族なのか調べてみました。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていた狩猟民族なんですね。このヤーガン族、150年ほど前まではおよそ3000人いたそうなんですが、西洋人が移住してきたことで純血のヤーガン族が減少。2022年にはチリが認める最後の純血のヤーガン族だったクリスティーナさんが亡くなり、このヤーガン語を話せる人が一人もいなくなってしまったと。そんなのヤーガンって感じですけども、とても独特なこのヤーガン語、実はこのアイリットのアルバムタイトルのマミラピラタパイという言葉は世界で最も簡素に表現するのが難しく翻訳するのが難しい単語として世界ギネス記録に認定されていると。へえ、マミラピラタパイはね、今週5位、アイリット It's Me。 Number 8.

1年前、2005年にリリースした Confessions on a Dance Floor の続編という位置づけで、その時タッグを組んだプロデューサーのスチュワート・プライスが今作でもプロデュースを手掛けています。そのスチュワートによれば、 Bring Your Love はニューヨークのスタジオでサブリナ・カーペンターと一緒にレコーディング、したそうです。最近はアーティスト同士が顔を合わせず別々にレコーディングするのがもう当たり前になっていますが、スチュワート曰く、二人はスタジオで出会った瞬間から相性抜群だったとのこと。しかもレコーディングには21年前と同じマイクを使っているんだそうです。まさに時を超えた続編ですよね。そんなマドンナ、現地時間の7月19日アメリカのメットライフスタジアムで開催される FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で史上初めて行われるハーフタイムショーに出演します。シャキーラ、BTS と共に共同ヘッドライナーです。 This is number 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. This week's top 3. ではここから今週のトップ3紐解く前に、先週おさらいしましょう。先週3位が Lady Gaga and Doechii, Runway。 2位は Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。 1位は宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。すでに Madonna and Sabrina Carpenter のみ登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3、 中1周でトップ3返り咲き、 BTS Swim。

Number three on your 81.3 BTS Swim。現在カムバックワールドツアー真っただ中の BTS、 今週末はアメリカラスベガスでライブを行っています。そんな BTS といえば、先ほどのマドンナと同じく7月のサッカーワールドカップで史上初の試みとして行われる決勝戦のハーフタイムショーに出演が決定。シャキーラ、マドンナ、そして BTS の豪華3組が決勝戦の舞台を華やかに盛り上げます。ただ一つ気になるのは、サッカーの試合のハーフタイムは原則15分と決まっていることなんですね。違う大会ですが、昨年サッカーのクラブチーム世界一を決める国際大会クラブワールドカップの決勝でもハーフタイムショーが行われ、ドージャキャット、 J バルビンなどが、ライブを披露しました。15分を大幅に超える25分ほどのパフォーマンスを行ったということなんですけれども、ライブは盛り上がるものの、休憩時間が長引くと今度は選手たちの体が冷えてしまうため、コンディションに影響が出てしまう恐れもあるということなんですね。

今年のワールドカップでは一体どうなるんでしょう。そのあたりも注目です。今週3位 BTS Swim、 続いて2位は No.2、 再びトップ射程圏、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what, you

0: Physics No. 2 Lady Gaga and Doechii Runway。 現地時間の明日5月25日はアメリカのメモリアルデー、という祝日です。この日にラスベガスで開催されるのが第52回アメリカミュージックアワードの授賞式。専門家が選ぶグラミー賞とは違って一般のファンの投票で決まるのが、このアメリカン、ミュージックアワードなんですけれども、いわば人気のバロメーター、と言っても、いいんではないでしょうか。ファン同士の熱い戦いが繰り広げられるのが、特徴です。今年最多8部門にノミネートされているのがテイラー・スウィフト、次いで7部門がサブリナ・カーペンター、モーガン・ウォーレン、オリビア・ディーン、そしてソンバー。さらに6部門で、候補に上がっているのがレディー・ガガ、最優秀アーティストや最優秀アルバムといった主要部門をテイラーやサブリナと、争います。ちなみにドーチーも一部門のみですけれども、最優秀女性ヒップホップアーティストに、ノミネートされています。結果はいかに。今週2位 Lady Gaga and Doechii Runway。
1: セスワンカー Tokyo Hot 100 on 81.3 J-WAVE。
0: この後は今週のナンバーワン。

0: the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成サゾンカード Tokyo Hot 100 と J-Wave 全番組のオンエア完成に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月24日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, In the Stars of Rolling Stones. Number 9, Drop Dead Olivia Rodrigo. Number 8, Heroin, Maroon 5. Number 7, B-Fossil All Today, B-Fossil. Number 6, Material Lover, Sienna Spyro. Number 5, It's Me, Islet. Number 4, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 3, Swim, BTS. Number 2, Runway, Lady Gaga and Doechii.And Tokyo Hot 100, May 24th, 2026. The number one song is...
1: パパッと連覇達成、宇多田ヒカル。パッパッパラダイス。

今週1位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。先週のナンバーワンイラストに、宇多田さん本人が、反応してくれました。ありがとうございます。先週、TOKYO HOT 100 通算18曲目のナンバーワンをゲットして、平井堅と並んで歴代最多タイの1位を、獲得したアーティストになった宇多田ヒカル。

勢いそのままに見事連覇を達成しました。そんな宇多田さん、先日多文化ルーツを持つ人々や新世代のクリエイターに焦点を当てた日本初のビデオポッドキャストチャンネル、ゴールデンラッシュポッドキャストにゲスト出演しました。MC を務めるのは J-WAVE 毎週土曜深夜1時から放送中の番組、東京ビーズファンデーションのナビゲーターでもあるクリエイターフィルムメーカーのアイザック。インタビューの中で10代でデビューしてからこれまでのキャリアや両親との思い出、人間活動中、活動休止の話や、母親になってからの曲作りについてなどなど、たっぷり1時間以上、語り尽くしています。結構セキュララなトークも飛び出しているんでね、気になる方はチェックしてください。 TOKYO HOT 100 May 24th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。 はい、今週もそろそろお開きです。では今週の生予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。2連覇達成しました。当選者はトーマさん、おめでとうございます。私クリス・ケプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲストにクリスタル K が登場、その他逆転バスターも2回やりますということで、セゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers Ice Baby Tokita and マロー福本、 Researcher ビザンチン浮田ピンク落合、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Web staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小杉、 Producer 遺伝子パパひろき。And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

サザンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by サザンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は、全く来なくなった、広島

0: 派遣の女性は袋に入れて屋根裏に置いたらネズミがゴソゴソしなくなった。家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった。あと電柵を設置する予定だった香川県の男性はその前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、僕らでお困りだった女性は人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません、ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-WAVE から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーションサウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞もご案内します。それでは音楽の旅に出かけましょう。10年前に来日、番組にも出演してスタジオライブで歌ってくれたサンパウロのシンガーソングライター、ジエー。このアーティストネームはポルトガル語で小鳥の意味です。ジエーのニューシングル、コンタート。

アニッタのニューアルバムエキリブリウム、その中から曲はチョカチョカ。コロンビア出身のスターシャキーラとのデュエットでした。シャキーラは今月の2日、リオのコパガバーナビーチで無料コンサートを行い、なんと200万人を動員。途中アニッタも登場してチョカチョカを一緒に歌い盛り上げました。さらにこのシャキーラのライブにはカエタのベローゾ、マリア・ベターニア、イベッチ・サンガーロもゲスト出演しました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。アメリカ合衆国のグルメサイトテイストアトラスが発表した世界のフルーツ100選、その中にブラジル産のフルーツが3つランクインしました。紹介していきましょう。79位、ガラナ。アマゾンのスーパーフルーツと呼ばれ、ブラジルではガラナの実を元にした炭酸飲料が人気です。40位、アサイー。これもアマゾンが原産地で日本にも定着しましたね。そして18位、ジャボチカバ。日本ではあまり知られていませんが、ジャブチカーバとも呼ばれるベリー系の果実で、ブドウに似た味わいなんですね。ジャブチカバは木の幹から直接実がなっているというところが特徴で、写真を見ると本当に見たことない、あのキノコがこう木にくっついてるシーンって見たことは誰でもあると思うんです。それがキノコじゃなくてベリーなんですね。ちょっと不思議な、見たことがない光景なんですが、実は日本にもこのジャボチカバを栽培している農園がありまして、静岡県の西川農園というところで毎週日曜日カフェジャボチカバをオープンして、ジャボチカバを使った手作りのジャムやスイーツなども販売しています。ジャボチカバの摘み取り体験もできるということで、こちら番組のホームページに西川農園さんのリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってドライブがてら訪れてみてはいかがでしょうか。それでは曲をお送りします。ベベウジルベルトの歌でジャブチカーバー。

0: ベベウジルベルト、ジャブチカーバに続いてはセウジョルジのニューアルバムジ・アザーサイドからマリーザ・モンチとのデュエットで、曲はグアンドシェゴでした。
1: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレーラのコーナーです。今週の曲はジョアン・イ・マリア、作曲はアコーディオン奏者シブーカ、作詞はシコブアルキ。ジョアンとマリア、二人の少年少女を描いた幻想的な物語が歌詞になっています。この曲をナラレオン、シコブアルキのデュエットでお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ジョアン・イ・マリア。その時僕はヒーローだった。僕の馬は英語しか話さない。君はカウボーイの花嫁、他にも3人の女性がいた。僕はドイツ軍の大砲と戦った後、パチンコをしまってロックのリハーサルをやった。その時僕は王様だった。僕の法律によればみんなが幸せにならなければいけなかった。君は僕が冠をつけてあげたいとても素敵なお姫様だった。裸のまま僕の国を歩いていた。逃げてはいけない。今度は僕が君のおもちゃにペットになればいい。悪夢の時代には僕たちはまだ生まれていなかったんだ。最後が来た。裏庭でのお遊びはこれでおしまい。あれは終わりのない夜、君が一言もなく消えた夜。だから今僕は苦しく、これから自分がどうなるか問い続ける。

ポエジア・ブラジレイラ。今週の曲はジョアン・イン・マリア。ナラレオンと作詞者のシコボアルキのデュエットでお送りしました。アコーディオンの演奏は作曲家シブーカでした。少年と少女を描いた幻想的な物語でしたが、子供の世界の独特のね、ファンタジー感がこうある感じのものでしたが、まあ、自分の子供からもこうやってね、ありえないような物語をね、聞かされることってあると思うんですね。で、まだうちはそこまでロマンチックな感じとか、なんかそういうのはまだ出てこないんですが、ただまあ、言うことがびっくりさせられることは、ただただありますよね。例えば、年何歳になりたい、早く大人になりたい、これよく聞くと思うんですが、じゃあ何歳かって聞くと、100歳っていうふうですよね。この100歳に何を感じているのか、ロマンを感じるのか、なんだろう。この100っていうこう数字にかっこよさがあるのか、ちょっとそこを聞いてもわかんないんですよ。だから子供内に何を感じているのか、そこは個人的には気になるんですが、わからないままという。まあ、徐々にロマンチックなことはあるのかもしれませんが、今うちは我が家はそんな感じです。それではシコボアルキの作品をもう一曲お送りします。大恋愛のサンバという意味の曲で、大恋愛にまつわる出来事を挙げて、メンチーラ嘘だと愛の手を入れる、そんな歌詞になっています。クアルテート・エンシーとシコボアルキでサンバ・ド・グランジ・アモール。

マリアンヌ・フェデール、ヴァンサン・ミュレル。フランスのデュオユニットニューアルバムのタイトル曲ソ・サンバでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。ここでフランスのカルチャートピックをお伝えします。2年ごとに開催され、今年で6回目を迎えるノルマンディ印象派フェスティバル、5月29日から9月27日までノルマンディ地方のさまざまなエリアで絵画展、インスタレーションのほか、映画、音楽、ダンスなどのイベントが開催されます。今年のテーマはクロード・モネ没後100周年。ノルマンディの港町ル・アーブルで育ったクロード・モネは、人生の後半の40年余りノルマンディの村ジヴェルニーで暮らしまして、代表作睡蓮を制作しました。モネとは切っても切り離すことのできないエリア、ノルマンディで世界各国のアーティストがモネからインスパイアされた、モネにオマージュした作品を発表します。霧の彫刻家と呼ばれる中谷富士子さん、中谷さんは港町オンフルールで霧のアートを発表するようです。そしてもう一人が、写真家蜷川美香さん。ノルマンディの中心都市ルーアンのモネの作品の舞台にもなったルーアン大聖堂でプロジェクションマッピングを行うということなんですね。はい、ということでこちら、蜷川美香さんのね、写真の色彩は皆さんご存知だと思いますが、彼女の独特のこの色彩とモネの作品がどう調和するのか、それが現地で見られるということで、気になる方はぜひぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今年はクロード・モネの没後100周年を記念して、他にもモネにちなんだ企画が数多く予定されております。また改めてお伝えします。

0: Vivre un peu。 フランスのシンガーソングライターチャーリーのニューシングルでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダーシ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金について、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵里子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは本題である農業者年金制度について詳しく伺っていきましょう。農業者年金はどのような制度ですか？
2: はい、農業者年金は簡単に説明しますと、農業者の今と老後を応援する公的な年金制度です。具体的にどのような内容なのか、年金のことなら何でもわかるタマス君と一緒にいくつか事例を挙げてご紹介します。
6: ケース1、就農3年目の若手農家、えりこちゃん32歳の場合。
7: たもつくん、こんにちは。私今30代だと思う。農業やってれば将来のこと気になってきてさ、年金のことも正直わからねえんだよな。
8: いや、えりこちゃん、今日はえりこちゃんのように若い世代の方

0: に今から始めるメリットについてお話しするね。まず農業者年金は積み立て型の終身年金、つまり生きている限り一生受け取れる年金なんだ。特に若い方は積み立てる期間が長くなる分、将来の年金額がより安定して増えていくよ。
1: 終身って聞けば安心するな。他よりも上がりやすそうだし。
0: でしょう。さらに農業者年金は農業者のために作られた制度だから、個人年金と比べても手数料などが有利に設定されているんだ。だから農業を続けると決めた方にはとても相性のいい制度なんだよ。
1: だども収入落ちた時払えねえくなるんじゃねえか、それ心配なんだども。
0: 心配ご無用。保険料は月2万円から始められるし、必要に応じて保険料の支払いをお休みする相談もできるんだ。それに将来の年金額は払った分プラス運用した分で計算されるから、掛け損になるようなこともないんだよ。
1: だの？しっかりしてる制度なんだな。
0: 30代という若い時期はまさに将来の安心を積み上げる絶好のタイミングだよ。今から始めるほど将来の安定が大きく変わるから、ちょっと考えてみない？
1: 今だからこそ始める意味ありそうだな。
2: ケース2、53歳で今から加入しても意味があるのか悩んでいる由美子ママの場合。
3: ねえ田本くん、私若い頃は年金なんて全然考えてなくて、今53歳から始めても得になるのか心配でしょ。
0: 大丈夫ですよ。由美子ママと同じように感じる方本当に多いんです。農業者年金はかけた分がそのまま将来の年金にしっかり反映される制度なので、短い期間でも決して無駄にはなりませんよ。
3: 短くてもちゃんと戻ってくるでぎゃ。
0: そう。さらに農業者年金は終身年金だから、長生きすればするほどかけた期間よりも受け取る期間の方が長くなることも多いんです。
3: 長生きすれば得するな。
0: そう。そして重要なのが保険料が全額社会保険料控除になることなんです。53歳だと税金の負担も大きい時期じゃないですか。その負担が軽くなるだけでも加入する価値はありますよ。
3: 毎年の税金が少しでも安くなるんであれば正直ありがたいし、経営的にも助かるわ。
0: それにこれから農地の継承や家族への引き継ぎも考える時期だと思うんですけど、自分の老後を安定させることは次の世代に負担をかけないための準備にもつながるんですよ。
3: だな。子供たちさんも迷惑かけていくねしな。
0: 始めるのに遅すぎることはありませんし、むしろ今からの安心づくりとしてとてもいいタイミングですよ。
3: そうね。相談する前よりも気持ちが軽くなったし、ちょっと前向きに考えてみろかな。
4: ケース3、冬期間だけ除雪作業員として働くたけしさん40歳の場合。
2: 田本くん、ほら夏の間は畑やってで、冬は収入ねぐなるから除雪の仕事さ行ってるんだのも、こういう働き方でも農業者年金って入れるんだがや。冬は別のところで働いてるから無理だべなと思っててよ。
0: たけしさんのように冬だけ別の仕事をする農業者の方は全国でもとても多いんですよ。農業者年金は主として農業に従事しているかどうかが加入の基準なので、冬の期間だけ除雪作業員として雇用されていても基本的には加入できるケースが多いんです。
2: だなが、てっきり冬は勤めてるからダメだと思ってたんだけど。
0: むしろ季節で収入に差が出やすい農家の方こそ、将来のために年金で基礎の収入を作っておくことが大切なんですよ。 農業

0: 者年金は終身年金ですし、保険料は月2万円からと一定で、計画が立てやすいんです。
1: んだのも、年間通して安定しねえ職業だから、保険料続けられるか心配だな。
0: その不安もよくわかります。でも大丈夫。農業者年金は、もし収入が大きく落ちる年があっても、保険料をお休みする相談ができるし、払った分だけ確実に将来の年金に反映される仕組みなので、無理のない範囲で続けていくことができますよ。
1: なんだな。夏でも冬でも払った分はちゃんと戻ってくるってことが。
0: そうなんです。それに保険料は全額が社会保険料控除になりますから、税金面でもしっかりメリットがあります。冬の雇用で収入が増えた分の税負担も年金加入で軽くなる可能性がありますよ。
1: おお、税金軽くなるのは助かるなや。せば、冬場も勤めさえても問題なさそうだな。
0: 農業者の働き方は季節によって変わるものです。たけしさんのように農業が本業で冬だけ別の仕事という方でも、農業者年金はしっかり味方になります。将来の安心を作るためにも、ぜひ検討してみてください。
1: だな、せば早速相談さ行ってみるかな。
2: 申し込みや相談先について教えてください。
3: はい、お申し込みやご相談は、横手市農業委員会事務局、または最寄りの JA 秋田ふるさとへお気軽にご連絡ください。
2: それでは最後に、農業者年金制度の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
4: 農業は季節によって忙しさも収入も変わりますが、将来の安心は今の一歩から始めることができます。
0: 若い方も家族で頑張っている方も、冬だけ別の仕事をしている方も、どのようなケースにも必ず年金のメリットがあります。
5: 皆さんの農業がこれからも続き、笑顔で引き継がれていくよう、私たちも全力でサポートしていきます。
3: しっかり積み立てて、安心で豊かな老後生活を迎えられますよう、この機会に
6: どうぞご検討ください。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして、農業者年金についてご紹介いただきました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
1: 防災ラジオ持っていますか？
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか、
4: ん？なして
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるならべ。
4: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72でアンバー66んだっけかな。
3: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
4: うん、どうな、聞いてみるかな。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
5: おかげさまで設立80周年。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
7: せーの、火曜日のフルーティー。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: カシス担当ジリです。
0: そして本日は本当は、ブルーベリー担当のマオがいるはずだったんですが、
1: はい、
0: 集合5分前のね、大寝坊ということで、はい、この後ね、間に合う時間から犬がね走ってきてくれていますので、
2: ワンワンっていいのかな。
0: あ、そうです、吠えながら多分今超特急で向かってきてくれていますので、届き次第荷物みたいに付き次第、ココナッツ担当のマアイが参加しますのでお待ちください。
1: はい、
0: ということで私たち北海道発育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、私たちフルーティーは、北海道札幌市を拠点に活動しているアイドルグループです。ラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうと、なんかいつもと違うこと言っちゃった行きますので、最後までよろしくお願いします。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FM G スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: コーナーへの

0: 募集、その他番組へのメッセージはメールアドレス with@fm830.jp wiz@fm830.jp
1: ファックス番号は 011-867-8383 です。皆さんからのお便りお待ちしています。
0: お待ちしてます。
1: それではまず1曲目、私セリのリクエスト曲、アイシズム、アベアムさんです。

0: あなたの知らないフルーティー。はい、ということで犬が到着しました。
1: おはようございます。寝起き10分ぐらいです。
0: 素晴らしい。素晴らしいね、本当にね。
2: まあ、素晴らしいんだけど寝起きって言うな。
1: いやもうい
0: やすごいですよ、犬がこの時間に起きて来てくれることが奇跡なんで。
1: そう、やっぱ普段遅刻するやつはね、遅刻した子を助けなきゃいけないと思ったんで。
2: すごいな、
1: 任せろって。
0: そう、多分気づかないよねとか言って思ってたけど、犬が気づいてくれたので、はい、感謝ですね。
1: 任せて、
0: ということでね、このコーナーは、皆さんのお便りから、

たちフルーティーのまだ知らない部分を覚えていこうというコーナーなんですけれども、はい、今回はねお便りがねいっぱいいただいていますので読んでいきましょう。まずは私からいきます、はい、ラジオネームふみふみさんからです。セリちゃん久しぶり、うん、いっぱいいるよまだ久しぶり、ゴールデンウィーク4日間あっという間だった、楽しかったです。よかった。

0: ね、あのぜひフルーティーのライブのね、もっともっと遊びに来てください。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、そして次、
2: はい、次は竹冠さんからです。はい、セリちゃん、ジュリちゃん、まおちゃん、こんにちは、こんばんはね。
3: こんばんは。
2: まおちゃんいた。
3: まおちゃんかも。
4: こんにちは。
2: ジュリマーといえば、先日サプライズで発表披露された二人のユニットのミルキーベイビーですね。とっても可愛いユニットで、今後どのような活動をしていくのか気になります。結成の経緯やどのようなユニットにしていきたいのかあれば教えてください。それではとのことです
0: 。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあどうですか。本当はね、今日ね、ジュリマー、ジュリ、あ、そうか、もういるのか。
3: はい、います。
2: あ、まーちゃん。
3: はい、ね、嬉しいね、キスね。
0: そんな声だっけ、マオって。
3: 頑張ってよね。
0: そんななんか細かったっけ。
2: やばい、
0: どうですか、という感じで。
2: 楽しい。でもね、あの、うん、本当に、なんかデビュー日が決まらない、
0: うん、
2: してないまま、始め、なんで、練習してたから、うん、ゆっくりやってたんだけど、うん、急に4月頭に、その、できるとしたら ULJ。みたいな、
0: はいはいはいはい、
2: 言われて、それかもうめっちゃ6月になっちゃうみたいになって、
0: 急ピッチだったんだ、ね、
2: そう、それでもう一気に曲を今4曲
0: すごい
2: 一応できるようになって、あと普通のアイドルさんのカバー曲2曲もできるので、うんうんうん、めちゃくちゃ急ピッチで詰めたんだけど、まだ2曲しか披露できてないっていう。
0: そうだね、あの ULJ はさ、あの出番がちょっと短めだったからね、
2: うん
0: うんうんうん、このね、うん、あのユニットについてもね、この後半のコーナーで聞いていきたいと思いますので、うん、最後まで聞いてください。はい、はいはい、そして次、
1: はい、次が、ラジオネームゆいなちゃんからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: フルーティーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: もし一日だけ違うメンバーと入れ替わるなら、どのメンバーと入れ替わりたいですか、うん、とのお便りです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 入れ替わるなら、
0: 入れ替わるならか。
2: ジュリはね、さっきまで誰もいないなと思ったんだけど、うん、やっぱいたわ。
1: いた、誰、
2: 誰だと思う。
1: 俺。
2: うわー、違う。
1: 違うんだ。
0: 違うって。
2: マリアちゃんと入れ替わってみたい。
1: なんで？
2: 何してるか分かんない。普段。
0: あ、普段何してるかを知りたいってこと。
2: 知りたい。
1: ミステリアスだからね、確かにね、意外と。
0: 入れ替わっちゃえば何してるか分かれるもんね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
2: どんな家に住んでるとかさ。マジで気になる。
1: 私生活何も分かんないよね。
0: そうだよね、分かんない。すごいよね。こんだけさ、一緒にいてさ、うん、こんなにもさ、私生活が見えてこないってすごいよね。うん、
1: 本当にすごい。徹底してるよね、カクスの、うん、アイドルだな。
0: すごいな、メンバーにも。
1: メンバーにも。
0: 隠し通してるのすごいね。
2: すごい。
0: 確かに。そうすれば知れるんだもんね。
1: うん、
0: それは気になる。だって犬こんなに仲いいのにさ、
1: マジで
0: 犬でも知らないからね。
1: 隠されすぎてる、
0: ね。出てきてる時しか知らないのね。
1: そう、表の点々しか知らないから。
5: いや、私はね、意外と、はい、結構お嬢様かなと思う、彼女。
1: お嬢様っぽい？
5: うん。彼女。実は、でもボワーンとボーっとしてるでしょ、
1: うんうん、
5: でもね、めったに入らないスイッチ入ると、うん、シャキッとするよ、あの子。
1: あ、そうなの、お仕事スイッチがあるの、
5: うん、いや、お仕事っていうか、お仕事スイッチじゃないな、
1: うん、もともとあのアイドルやる前 OL でしたからね。
5: あ、そう、
1: バリバリのキャリアウーマンだったから、その時の血が騒ぐ時があるのかもしれない。
5: 例えばさ、そのお仕事をしてた時、
1: うん、
5: 社長が、父ちゃんとかさ、
1: うんうん、
5: そんな感じじゃね。
0: いや、違う、
5: ね、
0: ちゃんと仕事してる、
1: うんうんうん、
0: しっかり、しっかり OL みたいな。
5: 僕の感じで見ると、あ、この子はちょっとお嬢さんかなって。
1: へ、お嬢様、
5: うん、お嬢様でも、うん、やっていける感じ。
1: あ、しっかりは
5: してる。褒めてる、褒めてる、褒めてない、うん、
0: 読めてる。
1: めちゃめちゃ自立はしてるよね。
0: そうね、うん、そうだね、
5: しっかりしてる。
0: だからこそ分かんないみたいなところあるよね、
1: うんうんうん、
0: こうどうしようみたいな頼ってくるあれがないから、うん、見えてこない、
5: うん、そんなのこんなんでいいんじゃないみたいな、さらっと言うからね。
1: そうそうそうそう
0: そう、
1: うん、
0: そうですね、
5: うん、肝座ってるっていうかね。
1: そう、うん、ずっと落ち着いてるんだよね、テンテンね、
0: うん、犬は、
1: 入れ替わり太鼓、いやー自分もあんまりなんかないなって思ったけど、うん、やっぱ一番若い体が欲しいから、まおちゃんかな。
0: いやね、私もまお
1: ね。
2: 私、
1: 若いから
0: あれなんだよね。なんか3グループやってて、うん、最年少ってやったことなくて、デビューした時から一番上だから、うん、最年少やったことないし、なんかこう、うん、

0: ゃんの親戚の集まりとか、うんうん、もう私が一番上だから、
1: うん、あそうなんだ
0: 一番下っていうのをやったことがないから、うん、唯一こうフルーティーに入った時に年は下じゃないけど一番後輩っていうのがあっただけで、そう前の東京のグループも同期4人一緒に入ってるからなんか、うん、さ一番下って感じしない、うん、じゃあ4人同期がいるとさ、うんうんうんうん、半分以上同期だからって感じがするからね最年少やってみたい。
2: スイッコポジってあんまりやったことないかもしれない、ね、
0: そう一番下のポジションをちょっと味わってみたいなっていう、ね
2: と真央ちゃんと一日交換します、う
0: ん、
2: 今度
0: あするんだ、
2: はい、代わりに学校行ってみます
0: 学校はね行ってあげたいよ ね,
2: ちょっとね、うん、その年になったら学校行ってみたいもんもはや真央ちゃんの代わりに行ってきます。
1: 真央がさ入れ替わって犬ちゃんできると思わないけど、
0: ね、間違いない間違いない
2: 今度ライブで役割交換してみる
0: うんそれはあれ歌割りも全部
2: 歌割りも全部
0: あじゃあジュリーじゃない犬魔王入れ替わりライブ、
2: でジュリーマリア入れ替わりライブ。
1: やばい。
2: 大丈夫だよ。
0: やばいね。
2: 二人とも MC 中ずっと。
1: 確かにちょっと冒険
2: はしてるだけ。変わんない。ぽやっとしてる。
0: 入れ替わり変わるだけやんそれ。
2: 立ち位置と入れ替わるだけ。大丈夫大丈夫。
1: じゃあいいや。
0: 犬と魔王の方が全然違う。
1: もうめっちゃ煽り出すんですよ。かっこいい
0: よ。で、あの犬はホワイトミラージュー。
2: ジューって。
0: 楽し
1: い。おもろいね。
2: やってみましょう。今度、いつか。
0: やってみて。その前後もちゃんとやっててほしいから、なんかびっくりしたりしたら、はい、顎の下でこうやってやって、あーってやって。
2: 親指だけ出るグーね。
1: やばい、これ伝わってんのかな？
0: いや、伝わっててほしいけどさ、こないださ、なんだっけ。ファンの人が載せた写真で、うん、マオがそれやってて、
2: これやってたんだ。
0: そのポーズがあって、うん、これマオのいつものやつやって思ったから、
1: やっぱちゃんとイメージ
0: はそう、ファンの人の前でもやってるから、
2: マオちゃんのグーって小指と親指出るよね。うん、どっちも飛び出してるんだよな。うん、こう。
0: あとさ、ギュッてなるよね。めちゃめちゃ全部ね。
2: ギュッて内側によるよね。中心による。
0: そうそう。もう朝やってたかな。寝坊して気づいた時に。
1: やばい
2: ちょっと余裕あるやんじゃあこれは余裕あるやん
0: 怒っちゃうよねそんなに言ったらねおいお前今すぐに出ろ
2: まず来い
0: そんな感じかなでも、うん、なんかずっと一緒にいるからとか、うん、あと9人もいるとさやっぱちょっと似たタイプのメンバーとかもいるじゃん、うん、真逆じゃないなみたいな、
1: うん、
0: だからさ少ないよね
2: 今、うん、のメンバーそんな真逆とか落ち着いてるとかって子いなくない、
1: うん、いないと思う、う
2: ん、みんな元気で
0: みんななんか同じキャラは違うんだけど、うん、タイプは一緒みたいな
2: テンションとかは一緒だよね、うん、波長が近いというか、うんうん、
0: そうだねだから難しい、ね、
2: 難しい
0: 誰になりたいちょっと今度はよくよく考えながら生活してみようと思います
2: 今このメンバーだったらみたいな、
0: ね、今入れ替わりたいかもみたいな考えながらねやってみたいなと、はい、思いますのでまた聞いてください同じこと
2: またお待ちしてます
0: 変わってるかもしれない、ね、はい、はい、ということで次の曲いきましょう
1: はいジュリのリクエスト曲イコールラブさんで仲直りシュークリーム

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは、北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは八雲町の2026ふたみサーモンフェスティバルです。早速お電話で、八雲町熊石総合支所産業課の桜井のりおさんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、桜井さん。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 桜井と申します、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、札幌から八雲町熊石へ行くにはどのような風に行ったらいいですか？
2: そうですね、まあ、自家用車で、来る場合には、札幌駅から高速道路、道自動車道なんですけども、函館方面へ向かい、八雲インターチェンジ、立岩というところなんですけども、この出口からですね、国道277号線無敵止めというのを経由しまして、国道229号線に差し掛かった後、日本海を左手に見て北上すること、先の方面なんですが、2.5km、およそ走ったところにあります。
0: 車だ と、時間的にはどれくらいかかりますか？
2: 高速道路で3時間30分、あるいは高速を使わない場合は3時間50分ですね、この場合は中山峠から東高号線を通じて、同じように国道277号線の右折止めを通って、同じようなルートで来るというようなことになってます。
0: 高速を使っても使わなくても数十分の違いなんですね。
2: 高速道路を使う場合は、室蘭ですとかの下の方を通っていくので、
0: 距離が
2: 長いんですよね。
0: ちょっと遠回りっていうか、あれになるんですね。じゃあなんかこう峠とか通るんだったらね、高速使わなく行っても楽しそうです ね、 ね、車ドライブの感覚でね。
2: そうですね、野旗を見ながら、今の時期だとちょうど景色も美しくて、ドライブには最適かなと思いますよ。
0: いいですね、気持ちよさそう、
1: この間も函館遠征フルーティーやってね、八雲町の前通ったりして、八雲町出身のメンバーも
0: ね、そうだね、私たち の、 あの後輩グループの方にいますね。
1: 民少女なの、月ちゃんが、
0: なんかお祭りとかね、出させていただいてるみたいで、
1: よく八雲のイベント呼ばれてるイメージ、
0: 私たちも行ってみたいね。
1: 行きたい、行きたい。

0: はい、え、車以外って行く方法ってあるんですか、他には。
1: あ、ごめんなさい、ちょっと車以外ってことですか。
0: 車以外だと、
1: あ、ではですね、 JR ですね、はい、札幌駅から八雲駅におりまして、はい、八雲駅から定期便なんですが、はい、バスがこう走っておりまして、はい、そこのバスを利用してくるっていう方法があります、
0: ね、じゃああれですね、車がない人でも
2: ね、行きやすいね、うん、
0: それこそね、私たちがこう行くってなったらファンの人たちがついてきてくれたりとかもするから、はいはい、みんな車あるわけじゃなかったり ね
2: 車ないファンの人もするの
0: で
2: ね、
0: みんなも来やすくていいです ね、JR すごい助かるかも、
2: 助かる、一番使うからね、
0: うん、うん、はい、地域の特徴を教えてください。
1: あ、地域の特徴ですか、はい、ですね、前市はですね、はい、夏場がすごくあの綺麗なんですよ。っていうのはあの夏の熊市っていうとあの結構お客さんが来ていらっしゃってですね、綺麗としたあの気候、はい、青い海と青い空、こういったね、コントラストがすごい綺麗で、晴天の日なんかは海がキラキラと輝いているというところなんです。でまた日本海のですね、波の日の夕日も絶品になるんですよ。あとキャンプ場や温泉も人気スポットで、毎年東大内から家族連れも多く訪れて、すごくこう賑わうんですよね。
0: いいですね。なんか写真今調べても海の写真がいっぱいあって、
2: は
0: い、
2: ね、海素敵、綺麗、うん、札幌住んでるとね、海が町の近くにないから、
0: そうだよね、
2: 羨ましいんだよね。
0: なんか開放的な気持ちになれるからね、
2: 行ってみたい。なんかリゾート地みたいな気がする、うんうん、こんなに海囲まれて綺麗な景色あって。
1: そうですね、あの過去は昭和40年代前半かな、
0: はい、
1: まあ、道南丘陵村という打ち立ててですね、檜、うん、はい、山管内全域の中では、はい、レジャースポットで人気だったんですよね、は
0: い、そうなんですね、
1: キャンプ場ありので遊具も充実してましたし、今はもうほとんどの街でいろんなものがこう普及してるっていうんですかね、
0: うんうんうん、
1: 人間があるので、まあ、目立たなくなってきてるんですけど、
2: いいな、行ってみたい。
0: キャンプしたことないんですよ。
2: そうなの。
0: そうだから、なんかこんな気持ちよさそうな場所だったらキャンプ行きたい、ね、行ってみたいなって。
1: あ、キャンプいいですよ、はい、うちのキャンプ場はですね、はい、あの昔ながらのキャンプで、まあ、不便なんですけど、その不便さがキャンプ、あ、まあ、ちょうどいいっていうかですね、うん、リヤカー使って物を運んだりとか。
0: そうですよね、せっかくキャンプするんだったら、うんうん、もうなんか現代的な、なんかちょっと簡単にできるキャンプより、うん、
2: グランピングとかよりもね、うんうん、
0: キャンプっぽいキャンプしたい。
2: 一から火起こしたりテント張ったりとかね、
0: うんうん、
1: 夏はですね、スズムシ、
0: うん、
1: で朝はもうセミの鳴き声で起きるみたいな、
0: 自然だ、めっちゃいい、
1: 自然だ、めっちゃい
0: い。なんかスズムシとかの声聞くのって、地元、うん、私滝川市が地元で結構田舎なんですけど、
2: うんうん、
0: ですごい聞いてたから、うん、今スズムシって聞いて、久々に聞いたスズムシの、
2: もうその単語自体がね、そう、懐かしい。
0: 札幌に行ったらあんまり感じない、うん、スズムシって
3: ないと思う、全然、うん、
0: ちょっと懐かしい、
2: ね。そんな素敵な熊井市で行われる二見サーモンフェスティバルですね、はい、このお祭りの詳細を教えてください。
1: あ、ですね、二見サーモンフェスティバルというのは、はい、従来だとアワビの里フェスティバルというそういう、はい、名前だったんですが、はい、今回ですね、北海道二見サーモンのブランド名を仕立ててですね、アワビのみならず新たな養殖事業に着手しておりまして、
0: はい、
1: 熊井市産のサーモンを売りにですね、
0: はい、
1: 名前をですね、ブラッシュアップして、あの、開催されるイベントになっております。サーモンはですね、日本海の厳しい、まあ、荒波とですね、
0: はい、
1: 冷たい水温で育つためにですね、身、
0: うん、
1: はい、がすごく引き締まって、脂の乗りが上品で、
0: 濃
1: くない味わいが特徴と歌われています。
2: 美味しそう。
1: すごくあの美味しいです。
2: 大好きサーモン。
0: ね、犬なんかいつもお寿司とか行ってもサーモン、サーモンってそうイメージある。
2: ほぼ主食。
0: 犬とコミちゃんね。
2: そうね。サーモンばっかり食べちゃう。
0: ほぼ主食やばい、サーモン
2: 主食。ほぼ主食だよサーモンなんて。
0: でもめちゃめちゃ美味しそう。
2: 二見サーモンって初めて。
1: ね、まああのお寿司屋さんの子供の人気メニューでもありますもんね、はい、あのサーモンっていうのは。
2: で
1: もこう注目されるイベントになればいいなとは思ってます。
2: 二見サーモンって初めて聞いたけど、八雲町は有名なんですか、サーモンとか海産物はやっぱり。
1: そうですね、まあ、有名にしたいところですね、北海道二見サーモンっていうブランド名で、うん、まあ、全道全国にですね、こう発信しているような、そんな今の品種になりつつあります。
0: いや、もう激推ししていきたい。

0: ですね、サーモン、ね、サーモン好きとしては特に、
1: うん、もともと
2: ぜひあのお越しいただいて PR をお願いします。
1: 行きたい行きたい、もう、ね、
0: サーモン PR しに
1: いくらでも食べます。
0: 全員オレンジの 服着てこ。
3: オレンジは似合わないけど、
0: オレンジ担当サーモンにしようよ。
3: サーモン担当
0: 1個だけね、フルーティーなのに1人だけ魚っていうね。
1: で私あのさっきもねおっしゃってたんですけど、アワビがめちゃくちゃ好きで、
3: チリも
1: アワビが有名なんですね。もともとはアワビの名前がアワビの方だったんですもんね。
2: そうですね、アワビもですね、うんうん、あの人気ではあるんですけども、はい、まあ、近年はそのサーモンの方に力をですねちょっと入れているんですね。あの海面養殖なんですよ、熊谷市の前浜で、
4: ですよね、
2: 港の中で
4: 採卵からやってあの育てていくみたいな感じですよね。
2: そうです。
4: で、あの多分餌の管理とかもしっかりされて美味しいサーモンに仕上げるっていう感じですよね。
2: は
4: い、
2: そうなんです。その餌やりがですね、冬場はすごく大変なんですけど、はい、これあの豆にやってるところが、あの自慢ですね。
1: すごい。ちゃんとあのフライヤーの方にもサーモンの詳細が書いてあって、
3: いやすごい。ね、そっちで美味しそうな方につい
2: てる。餌もですね、こう巻くとこう沈むじゃないですか、
1: はい、
2: でもその沈むものをちゃんとこう食べるタイミングっていうかですね、はい、だからこう豆にこうやってるみたいなんですよね、その餌のやり方っていうのは、
1: こだわって
2: 丹念にやってるようです。
1: すごい、なんかそういうところもあんまり見たことないから、
3: ね、気になる、
1: うん、どうやって育ててるんだろうとかも見てみたいなって思うし、特にねそうやってこだわりを持って育ててるサーモン、うんうんうん、だからちょっと他とはまた違う、
3: ね、
1: 食べてみたい感じだからすごい、
3: めっちゃ食べてみたい、美味しそう。
0: 北海道のトラウトサーモンって全然あんま注目して食べたことがないの、
1: うん、
0: 北海道産のサーモン、ね、
1: そう北海道産なのが
3: あんま聞かないかも。
0: 高そう高そう、美味しそう。
2: 確かにですね、あの、はい、チリ産ですとかあの海外のサーモンと比べるとですね、油の臭みがないっていうんですかね、あのすごくこうちょうどいい油なんですよ。
1: そう、私あのそのサーモンのもともと油があんまり得意じゃなくて普段食べられないんですけど、臭みがない油だったら全然好きかも。
0: ちょっと食べれそうですよね、
1: 克服できそう、二味サーモンで。
0: すごい、ノルウェーが有名なイメージ、一番ノルウェー産のサーモンばっかり食べてるから、
1: ノルウェーとチリがめっちゃ効くイメージがあるね。北海道産のサーモン食べたいですね。
0: 我らが北海道で、
4: うん、まあそうですよね、まああの、うん、油の質とうまみと、うん、あと身の甘さですかね。
2: そうですね、甘みがありますね。
3: いいな、
2: プリッとしたあの歯応えと、うん、その甘みと油がちょうどいい具合の、
1: もうだって写真で見るだけでめっちゃ美味しそう。
3: 美味しそう。
2: 絶品です。
0: じゃあこのサーモンフェスティバルはこうどんな会場内でたくさんこう食べれたりとか、いろんなお料理とかグルメとかが出るんですかね。
2: そうですね、食のあの食街道と言いまして、あの
1: 食街道、はい、
2: ドラム缶あの2つに、半分にわたですね、そういったあの特製の焼き台を用意してまして、その網の上で豪華にですね炭火焼きで食べれます。
1: めちゃめちゃ美味しそう。
3: 美味しそう。
1: すごい。なんかそういう風に食べれるのなんかいいな。
2: ですね、各店とかですね、あの自慢のこう品を商品として販売しまして、
1: はいはい、それは
2: 購入された方が、はい、そのブラム缶の焼き台でこう豪快にこう焼いて食べる
1: みんな自由に、
2: こちらの
1: なんかサーモン料理っていうか、うん、サーモン系のものが売ってるんですか、他のものも売ってる。
2: あ、そうですね、サーモンの他にも、はい、あの貝類ですとか、はい、まあ、もちろんアワビもちょっとあるんですけども、はい、うん、そういった海産物を食べれますね、焼いて。
3: 行きたい、
1: もう食べたい。
0: 炭火っていいよね、
3: うん、
0: やっぱアウトドアといえばって感じですね、バーベキューみたいな、
1: さすがキャンプとかが有名なところですね、
3: うん、確かに、
1: うん、
0: 毎年どれぐらいの人が来られるんですか。
2: そうですね、会場がですね、昔はそう数年前はですね、はい、キャンプ場で行ってたんですね。
1: あ、そうなん
2: ですね。キャンプ場でやってた場合はもう数がですね、うんうん、もう満、キャンプ場がこう埋め尽くされるぐらい入ったこともありますし、は
3: い、すごい、
2: この会場はですね、

0: ちょっと港の方の、グラウンドっていうんですかね、はい、歌の広場でやるんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、1万人ぐらい入ればいいのかな、
1: すごい、
0: かなりの密集になりますね、あのお客さんで。
2: すごいな、
3: 食べれるかな、みんなに全部食べられちゃうかな、
1: 行く前に、
3: 確かに、ね、行く前に食べられちゃうかな、
2: すごいですね。結構ご用意はいっぱいあるんですかね、各店舗によるのかな。
0: あ、そうですね、各店舗でですね、うんうん、あの海産物の他にいろんなその特産物っていうんですかね、うんうんうん、まあ、販売してますね。
1: いいな、
0: 中には焼き肉ですとか、
1: はい、
0: 肉もあるんだ、ものは出たりですね、
2: めちゃくちゃ最高です ね、 なんか ね、 ですね。しかもこれステージショーもあるって書いてあるんですけど、
1: うんうん、
2: このステージショーはどういうのを行うんですか。
0: ステージショーですね、はい、ちょっと、まあ、あのコンパクトにこう今回はまとめさせていただきまして、うん、はい、まあ、郷土芸能の太鼓演奏ですとか、うんうん、あと、まあ、ちょっとしたのレディースさん のダンスみたいなのがこう、うん、模様されるんですね、
1: うん、
0: まあ、時間的にはそんな数分のものなんですけども、
2: はいはいはい
0: はい、郷土芸能がちょっと、まあ、祭りの開始を、うん、盛り上げるっていうんですかね、
1: 太鼓
0: の演奏ってやっぱりイベントにはこう登録させるかなっていう感じで、う
1: ん、ね、素敵。
2: なんかね、今回ね、それで、うん、盛り上がったら次はね、アイドルも呼んでいただきたい
1: ですね、うん、行きたい。
0: ぜひぜひ、
1: うん、
0: お金あんまりかけないように
2: 私たちフルーティーもそうですけど、うん、さっき言ってたハッピー少女もね、うん、出身の子がいるのでね、
1: うんうん、
2: 多分出れたらめちゃくちゃ嬉しいと思うし、
3: ライブプロって出演料ただなんですよ、
0: お客さんいっぱい入ってですね、まあ、熊石地域のこう PR につなげればいいかなと思ってます。いや、
3: もちろん、うんうん、もちろん呼んでいただけ
2: ね。特にね、こうタレントの出身地とかっていうと、うん、やっぱりファンの人たちも嬉しいから、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: こう生まれ育った場所行きたいっていう人が結構多いので、
3: ね、
2: うん、いっぱい来てくれると思うので、ぜひぜひ来年ライブプロのタレント呼んでください。お願いします。
1: お願いします
0: 、はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。あとはビンゴ大会とかもあるって書いてるんですけど、このビンゴ大会は、うん、何が当たるんですか。
0: あ、それはですね、はい、当日会場にお越しいただいてお楽しみにしたいと思います。
1: そうなんですね。
0: テレビとかですね、
1: うんうんうん、
0: そういったものがあります。
2: 豪華、びっくりした、
3: すごい、はい、家電とかなんか豪華商品結構あるんですね、
0: う
3: ん、
0: そうですね、子供さんが喜ぶようなものとか、
1: うん
0: うん、やっぱりサーモンのフェスティバルですので、はい、サーモン半身の真空パックですとか、
1: そういった
0: ものがあったりとかですね。
3: やっぱりお土産にサーモンとか海産物いっぱい買って帰りたいよね、
1: うんうん、
2: なんか販売もいっぱいしてますか。
0: そうですね、販売も数多く品ぞれ、ね、してますね。
2: じゃあ買って帰れますね、
1: うん、あ
2: れ
1: は、
0: ね、ただ混み具合によるんですが、
2: う
0: ん、人気商品はもう並んですぐに売り切れるような可能性もございます。
3: それはそう、1万人ぐらい切ったらね、そりゃなくなっちゃうよね、うん、
2: だって1万以上用意するってなったらすごいことだから ね、
1: うん、ね
2: とんでもないことだから、
3: うん、
2: そりゃそう、
3: 朝9時半オープンですね、開催が、
2: うん、早めですね、
3: 札幌から朝一で並ぶとしたらもう5時とか4時とかに
2: 確かに
1: 失敗しないけど、
3: ね、真っ暗な時間に出ないとゲットするの難しいかな。
2: いやー、サーモンのためにやっぱりね、
1: うん、気合い入れてもらわ
3: ない前乗りだね、もう
2: そうなったら。そうだよね、うん、前乗りするか、うん、車で行くかしかないよね、
1: うん、
3: 確かに。
2: その時間に電車で行く
4: のちょっとね、犬ちゃんね、はい、もうね、はい、4時くらいになったら明るくなってるよ。
2: え、明るいんですか。
4: 明るいよ、もう。
2: え、確かに今日朝明るかった、
1: うん、
4: だから明るくなってから行けばいい、大丈夫。
3: あ、本当ですか。じゃあ夜明けとともにサーモンに向かって、え、もう
2: 何時で暗い時間に準備始めて出発は明るくなってから、
3: いいね、うん、キャンプで前乗りとかもいいんじゃない。
1: 確かに、
2: え、めっちゃいいかも。
3: 2、3日前からキャンプで泊まって、うん、お祭り参加して帰るとかさ、
1: うん、めっちゃいいじゃん。
3: 完璧なプランすぎない、
1: うん、
2: 超いい、
1: ね、
3: いいな。え、食べたい、
1: ね、お腹空いてきたもんね。
2: お腹空いてきた、ね、できた。え、ちなみにこれは朝早くからやってると思うんですけど、
1: うん、
2: これ行った後に、なんかここ寄って帰ったらいいよとか、
1: うんうん、
2: これ食べて帰ってっていうものとかってあったりしますか。
0: そうですね、大体もう食のイベントですので、はい、その当日会場で召し上がっていただくっていうイメージが強いんですが、うんうん、生ものももう売ってるので、
2: はい、
0: それは送るとか送りたいとか、
2: う
0: んうん、知人に送りたいとかあるんですよね、はい、まあ、そういったニーズに応えるためにも、
2: はい、
0: ゆうパックさんのパック詰め

0: で配送するっていうサービスも行ってます。
1: いいですね。
2: 新鮮なまま持って帰れるね、
3: うんうん、お祭りでそういうのないよね。
1: あんまりね、確かにあんまり聞いたことないから、うん、新鮮な。
3: この季節ね、しかもあったかくなってきたから、
2: うん、持って帰るの ね、
3: 長距離でこう遠くから来た人とかだとちょっと心配だったりするからね、
2: うんうんうんうん、
3: いいね、嬉しいサービスですね、
1: うん、すごい、
3: うんうん、
1: すごい、
3: ね、車で来る人が結構いると思うんですけど、うん、駐車場のご用意って結構いっぱいありますか？
0: そうですね、まあ、従来のキャンプ場と比べて港でやるので、
3: はい、
0: 港の駐車場結構広い駐車場を用意してますので、はいはい、毎週になることはあまりないのかなっていう
2: ふうに思います。
3: 安心していける、うん、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
2: 楽しみに。
1: では最後に桜井さんの地元自慢をお願いします。
0: あ、地元自慢っておっしゃいましたか？
1: はい、
0: あ、すいません、ちょっと電話がですね、響いてちょっと聞こえなかった。自慢ですか？やっぱり自慢ですね。夏の熊井市ですね、
1: はい、
0: 夏の熊井市というと先ほども申し上げましたが、
1: はい、
0: 夏のすっきりした気候に合わせて、まあ、空が青くて海がキラキラしてるっていうところはもちろんのこと、
1: うん、
0: やっぱりですね、夏の磯の香りっていうんですかね、すごい爽やかなんですよ、
1: うん、
0: なので晴れた日のドライブなんかもすごいいいですし、
2: ドライブいいね。
0: 海海岸道路があるんですけど、そこの波の時のですね、夕日、これは写真を撮るのにも絶景スポットとなってます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ですね、あと夏の例大祭が見頃であってですね、
1: うん、はい、
0: 8月13から15日の、まあ、はい、本の期間なんですが、
1: うん、
0: まあ、約400年の歴史を持つ伝統行事、こういったものがあります。
3: 400年、
1: すごい、
0: ね、地域ごとの豪華な出汁と、
1: はい、
0: それから神輿がですね、将来を練り歩くということで、そのお盆の時期は本当に にぎわいを見せます。
3: 素敵ですね、
1: 行ってみた
3: い。私たちもね、いつか百名町行ってライブしに行きたいなと思いますので、ぜひぜひフルーティーのこともよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 改めて今週は八雲町の2026二見サーモンフェスティバルを紹介しました。桜井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは3曲目に行きましょう。
2: はい、じゃあ犬ちゃんと真央ちゃん2人からのおすすめ曲、アイカツスターズよりラッキートレイン。

0: 先週のフルーティー。はい、先週もね、私たち函館遠征だったりね、はい、私たちの事務所特有のイベントだったりすごいね、はい、濃い一週間だったのでレポートしていきたいと思います。はい、はい、まずは函館。
1: はい、はい。
0: ですね。私は、ちょっと胃腸炎で、うん、
2: まさかの。
1: かわいそう。
0: 本当に辛かったんですけど、はい、みんなはね、きっと楽しんできたと思うので、聞かせてください。
1: うん、はい。函館、私はフルーティーになってから初めて行ったんですけど、うんうんうん、なんかその、おばあちゃんの家があったから、うん、前日前乗りで函館行って、うん、で、初日、函館遠征初日のライブ、家族みんな来てくれて。
0: いいね。
2: レスしたわ、ママに。
1: ママとか、おばあちゃん。
0: ジュリのママめっちゃ可愛いよね。
1: ね、可愛い。そう、来てくれてね、なんか変な感じして楽しかった。
2: 家族なかなか来る機会ないもんね。
1: うん、そう、うん。なんかドンキ、でかいドンキ。うん、あれもめっちゃちっちゃい時行ったなーって思ったりして。
0: うん、いやー、うん、あのドンキね、私もよく行ってたからすごい懐かしい。うん、
1: 懐かしい。楽しかった。
2: ご飯がやっぱ美味しかった
1: っすね。いや、そうだね、美味しかった、
2: ね、メンバーそれぞれその飲みに行ったりとかさ、うん、と交流イベントとかで食べに行ったりとかしてたけど、うんうん、みんなやっぱどこも美味しかったっていう、
1: うん、
2: ハセスと、うん、ラッキーピエロ、あとイカとかさ、うん、
1: 海鮮、いや食べたかった、
2: 海
1: 鮮美味しかった。
2: 何食べたって言ったっけ、ジュリちゃん。
1: ジュリはね、レイカちゃんと居酒屋に行ったんだけど、うんうん、そこでなんか刺身いろんなの食べたの美味しかったし、うん、あと交流イベントで海鮮丼食べたんだけど、
2: いいね、食べた食べた、
1: めっちゃ美味しかった。神、
0: めちゃくちゃいいな。
2: 帰りにさ、みんなでラッキーピエロもめっちゃ並んで行ったんだよね、うん、あ、ジュリの車違ったか。
1: そう、ジュリ違ったけど、まおちゃんとね、うん、ハセストの焼き鳥弁当買ってから帰ったよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: いいねいいね、うん、
0: 私あれ食べたかった、イカさ釣ってさ動いてるイカ食べれる、
1: え、ね、
0: 踊り食いみたいな、ね、あれめっちゃ食べたかった。
2: 胃腸炎になって、うん、49度ってライン来たからね。
0: 死んだと思ったもん。
2: 間違えた。熱が出て
0: 死んじゃったんだ。もう文字を打つ気力さえなくて、見直すこともできずに送ったら、送ったメンバーに送った直後に、うん、元メンバーのまどちゃんから、うん、49度は死んでるよって言われて、
2: 間違いない、
0: 確かに間違えた、10度間違えた、
1: 10度間違える結構だからね、
2: 結構ね、
0: もう本当にショックだったの、本当に。
1: いや、そうだよね、う
2: ん、また次の遠征こそね。
0: いや、函館しかも去年フルーティーなかったじゃない、
2: そうイベント
0: だ
2: ね、
0: だからやっと行けると思って、うん、もうあれも食べてこれも食べるぞって思ってたら、
3: いや、ごめん

0: のに
1: 仕事しに行け。
0: いや、今
1: いや今もう、うん、なんていうの、食べ物の話ばっかり。
0: 函館といえばそれグルメですよ。
2: あの私たちはねやっぱ交流イベントっていうのがあるから、うんうん、結構あの本の人たちも食べるモチベ高く来る人が多いんですよ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: どこのイベントも、
0: うん、
2: そうだからどこ行ったら何食べようを、
0: うんうんうん、ね、
2: そうそう、
0: なんだっけ函館のさそのアイドルさん中ハピーさんが、うんうんうん、もうライブ結構かぶって一緒にやったんですけど、個性的な曲が多かったよね。
2: ね、
0: う
2: ん、なんかさ、チューハピさんってあれだよね、前さ、イカの被り物みたいな。
0: そうそうそう。
2: あの、グリーンランドのフェスとかも出てくるけど、
0: うんうんうん、ね、へぇ、
2: そうそう。
0: イカの曲はなんか歌ってたのがね、ずっと覚えてる。
2: イカの曲ね。
0: 塩辛、塩辛って歌ってるの、ずっと。誰だろうと
2: 思って。ソングだったの。
0: 函館のアイドルさんだからかと思って、あれ、
2: いいね。
0: フルーティーも欲しいな。
2: フルーティー札幌だけ、果物歌うしかない。
0: 果物バージョンで欲しいなと。
2: やっぱそれだと、フルーツアイドル復活しなきゃいけない。
0: 呪いの歌と言われてる。
2: フルーツアイドル、フルーティー復活しないといけないですよ、やっぱり。
0: やるか。
2: あ、もうさ、あれじゃない？あの曲をね、やると、卒業生が出るっていう、あれがあるんですけど、うんうん、もう出てるからいいんじゃない？
0: もういいか。
2: うん。
0: 確かに、卒業生が出た今でこそね。
2: そうそうそう。うん、今だからやってもいい。
0: やるか。卒業前にやるか、じゃあ。
2: なる
0: そんなね函館でしたね、うん、
2: はい、そして、その次が、ゴールデンウィークがねありまして、はい、今年のゴールデンウィークフルーティーとしては結構イベントが少なかったんですけど、ね、でもねあのゴールデンウィーク恒例のライブプロ特有のあのイベント名をこんなにちゃんと電波に乗せて言っていいのかっていう ULJ っていう、ね、イベントがありますけれども、
0: ユニバーサルライブプロジャパン ね、
2: そうですね、ちょっとまあパロディーかなみたいないあのリスペクトですね、
0: リスペクト、そうリスペクト、う
2: ん、あの私たちの事務所でしかやらないようなイベントでして、うん、あのいろんなね100円でできるゲームがいっぱいあったりとか、
0: 要は1日フリー交流お祭りイベント
2: みたいな、ね、お祭りですね、もう本当にライブプロの祭りって感じ、
0: 身内お祭り
2: めっちゃでも楽しいよね、なんかいろんなことがあって、
0: もうあんなに人がごちゃ混ぜでさ、うん、こう喋ったり遊んだりして、
2: そう普段さ喋らないさあのファンの人とか自分のファンじゃない人とかとも交流できたりとかもするから、うんうんうんうん、私たちにとってはね結構あの貴重なイベントなんですけど、うんうん、このイベントでね、うん、あのゆりちゃんさっきね出てた、
3: はい、
0: ミルキーベビー
3: そうデビューしたんですけど、はいはい、もう緊張しすぎて、うん、もう後半もうなんか交流してる時間もずっと緊張しすぎてやばくて、うん、なんか動悸みたいなのすごくてファンの人からえ大丈夫みたいな、あの足ずっと止まってないよ、震えてるよみたいな言われて、
0: 気が切れなかった、
3: そうめっちゃやばくて、そうで終わってからもう、うん、まあちゃんともうあーってなってて、
0: ずっと泣いちゃってたもんね、
3: そしたらメンバーが慰めに来てくれてね、優しいなって
0: ライ
3: ブ中もみんなの顔見てね頑張れました。
0: やっぱりデビュー日だから最善管理しました
2: よ。やば、私は、うん、あの、2階センターで見てた。
0: 広報彼女面ね。
2: スタッフ位置で見てた。
0: 楽しかったわ、ね、
2: うん。
3: これからも頑張ってください。
0: はい、頑張ってください。
2: は
0: い、
2: あの、犬はね、めちゃめちゃ楽しんでたよね。
0: やっぱあの、うん、全タレント、全オタクの中に一番楽しんでる自信がある、毎年。
2: 毎年そう、本当に。なんかさあのフルーティーのライブあのオープンとラストで2回のはずなんですけど、うん、犬なんか出番めっちゃあるんだよね毎回、
0: うんあの全グループ最善管理してるから
3: おもろい、
0: あの ULJ 明けってねあの筋肉痛になるんだよ普段のライブでなんないのに
2: そうなんだ、4曲しかやってないのに
0: 4曲しかやってないのにULJ 明けって全身バキバキで、う
3: ん
0: う
3: ん、昨日も言ってたもんね、
0: 肩上がんなくなるペンライト振りすぎて、
2: いや全力で楽しんでるよ犬が一番、
0: あ最高だ、
2: いいですね、でも、うん、ああいうイベントだからこそできることだから、うん、そう許されるね、何をしても許されるからね私たちは
0: 本当に
2: 楽しかったね、
0: 楽しかった、
2: はい、そして、ゴールデンウィークスペシャルというもゆくがありまして、はい、もゆくさんでのライブもなんか普段のイベントの3倍ぐらい人いたよ ね、
0: ゴールデンウィークと祝日の
2: すごいねやっぱり、うん、
3: しかも TikTok ライブもめちゃくちゃ
2: 300人以上見てくれてて、 TikTok ライブだからあの場所に多分100人以上はいたでしょ、うん、100人ぐらい見てくれて、うん、TikTok ライブでもう350だったかな、ライブ終わった後に見てくれてたから、うん、合計で500人以上の人が、うん、あのライブを見てくれてたっていう、
0: あれもうもはや毎週やるべきだと思う、
3: そうだね、
0: すごい好評だった、
3: うん、
2: もはやあのなんかワンマン みたいな人数来て
0: た。集客は
2: だって500でしょ、うん、あの動員も

0: 標500ぐ達成ぐらいの話だからね。
1: キューブガーデンぐらいならね、だいぶパンパンなんじゃない。
0: やばいよ、キューブガーデン入んない、
1: 入んない、
0: 多分。
1: いやすごく
0: 2階とかまでぎゅうぎゅうに入れなきゃいけないぐらい来てて、見てくれてて本当にありがたかったので ね、これからもね配信は、ね、あのやっていきたいなって思いますので、ね、
1: 週まで毎週やりたくない、
2: うん、もうやりたいと、
1: やるやるやる、
0: なのでぜひぜひあの皆さんね、あの見に来れる方はぜひ現地で、うん、配信あるからいっかとかは、うん、あの許されないので、うん、
1: 配信以上に楽しいから現地は、
0: そうそうそう、だから現地に来ていただいて、あの今日はどうしても行けないとか、うん、今日仕事中にちょっと見れるかなとか、うんうん、あとはね、あの初めて知ってくれる方もとこいっぱいいると思うのでね、うんうん、そこではぜひあのいっぱい配信を見てコメントで盛り上げて、はい、アイテムとかもね、
1: 動画の方とかもね、
0: くれたら嬉しいなと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということで、そろそろ1時間が経ちますのでね、あのフルーティーの火曜日のフルーティーも終わりの時間が近づいてきました、はい、告知していきましょう。
1: はい、
0: まずは、私たち今ドゥームズデイラストサバイバーというね、うん、ゲームの、イベントに参加しておりまして、はい、これね、あのみんな参加してくれた皆さんにもあの全員に当たる特典だったり抽選の特典だったりありまして、うん、さらに私たちもね、あのみんなで目標を達成した合計の、うん、あの何合計、合計で合ってるか、うん、
1: 戦力みたいなね、
0: はい、戦力のポイントなどのいろんなねポイントが合算された、うん、あの累計が目標に達成すると、うん、私たちまだ作っていないミュージックビデオの曲を、うん、曲まだ作っていない曲でミュージックビデオを作らせていただけます。
1: イエーイ、楽しみ。何見せる
0: わかんないね、でもこれ新曲かもって書いてあったから、新曲か既存のまだ作ってない曲って書いてあったので、
1: このための新曲
0: かも。もしかしたらね、こう新曲が生まれる可能性もあるし、うん、
2: ゾンビの曲、
1: ゾンビの曲
0: いいな。でもさ、いろんなグループで結構ゾンビの曲ってあるから、
1: そうなの、
0: うんうん、あるある。あのそれこそあの私たちが好きなゆるめるもさんもゾンビの曲あるし、うん、
1: いいな。
0: そう、フルーティーコラボさせていただいたことあるんだけど、うん、
1: 欲しい。
0: そうそう、だからね、ゾンビ系の曲も面白いなって思うので、うん、いいね、ぜひぜひ皆さんね、あのまだまだ戦力必要です。
1: とにかく人が足りなくって、
0: そう、みんなね頑張ってくれ、入ってくれてる人すごい頑張ってくれてるし、うんうん、私たちもねもう必死でやってるんですけど、うん、まだまだ人数がね足りていないので、うん、ぜひぜひあの今聞いてくれてる皆さんは、フルーティーのね、うん、ファンの人もそうだし、ラジオを毎週聞いてくれてるよっていう方も、うん、あの私たちの公式 X をチェックするとね、はい、あの同盟の入り方などもありますので、うん、ぜひ参加してください。お願いします。
2: お願いします。
0: そして、
1: はい、そして今年も開催します北海道グリーンランドフェスティバル、
2: やったやった。
1: はい、今年は2026年5月30日土曜日と5月31日日曜日の2日間開催されます、
0: はい、
1: 今年も道外からもアイドルグループがねたくさん集まりますので、そしてあの宿泊のねあの ホテルのイベント付きで宴会などの、
0: うん、めっちゃ楽しい、
1: そうイベントもあって2日間まるっと楽しめるイベントになりますので、はい、ぜひ今年もグリーンランドフェスティバル遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。そして、はい、6月7日2部にフルーティー周年があります。
0: イエーイ、
2: 15周年のライブなので、はい、皆さん一緒に盛り上げてください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、今週末もそしてこれからもあのあと大阪遠征などもありますね、うん、あの、うん、来週かな、あ、うん、この週かな、
1: あ、今週末には、うん、
0: 週末にありますので、あの大阪付近で聞いてくださってる皆さんもぜひぜひ来ていただけたらと思いますので、皆さんフルーティーに会いに来てください。
2: 以上フルーティーでした。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの生徒会室。
5: センチメンタル。
4: ラジオは鎌倉 77.4 メガヘルツ。
2: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: With YMJ

皆さんこんばんは。今月も始まりました、ラカナラカマカレディア。この番組は秋田県男鹿市出身のシンガーソングライターロコが全国車で旅する中で面白かったこと、楽しかったこと、いろんなことを乗っけて乗っけてお話ししていく1時間の番組です。今月もどうぞお付き合いください。いやー、いよいよ5月ということで、なんか前半寒かったですけど、だんだんやっぱり暖かくと言いますか、もう暑くなってきましたね。ロコはですね、5月の中頃ぐらいはちょっと関西の方でライブの遠征してたんですけど、もうね、連日夏日で30度近くとかになってて、もう持ってったお洋服全部外れで、なんか全部もう汗だくで過ごしました。でもロコは7月29日誕生日なのもあって、夏生まれだからかな、夏とっても好きなんですよ。まあ寒がりっていうのもあるけど、汗かく

ことは別に嫌いじゃないっていうか、で車中泊なんでね、あの汗をめちゃめちゃかくわけですよで、あの夜走りしてちょっとでも現場に早く行きたいなとか思うんですけど、夜寝とかないともう日が昇ってから、例えばですよ、ちょっと夜中中走って、交通量も少ないから夜中中ちょっと走って次の会場現場までちょっとでも近づいておきたいなって走る時あるんですけど、もうねそうなると寝てられないから朝で、あの窓とか開けようかなって思う時もあるんですけど、まあ、あの単純にちょこっとだけ開けても危ないっていうのと、あとこれからの時期はですね、蚊が、あの蚊、虫の蚊ですね、もう本当に入ってくるんですよ、やつらって。汗の匂いっていうか人間の血の匂いを感じてやってくるんですね。でもうそうなってくると、あの人たち入ってくるくせに出ていけないから買って、もう体中すごい刺されて腫れてっていう風になっちゃうんで、もう基本的に窓は開けれないなっていうのを学んだわけですね。でそうなってくると、エンジンつけっぱなしでエアコンつけっぱなしで寝るのもやっぱり良くないし、消して寝るんですけど、そうなってくるとね、もう夜中寝ておかないと朝ほんと暑すぎて、もう汗だくとか寝てられないので、大変な時期がやってくるわけですよ。でそれをもう前もって感じていて、めちゃめちゃ暑い。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのちょっと言いましたけど、ロコね、ずっと今月はあの関西の方中頃回らせていただいたりとかもあったんですが、5月のゴールデンウィーク前までですかね、ゴールデンウィークのまあちょっと前かなからゴールデンウィーク前半ぐらいまでは、あの今関西にお住まいの斉藤しらべさんっていう方と一緒にツアーを回っておりまして、でそこから帰ってきたのが5月の4日に帰ってきたんですけども、4日はですね、伊香町の国家園っていうところがあるんですね。皆さん秋田にお住まいの方はご存知の方も多いかと思うんですけど、そこで毎年恒例の桜祭りっていうのに参加させていただく予定だったんですが、実は今回もう暴風雨で、その日は寒かったですね、暴風雨でどうしてもその日中止にせざるを得なくって歌うことができませんでした。また来年必ず行きたいなって思ってますね。で次の日の5月5日はカズノのケマ内にあります、あの商店街があるんですね、ケマボコっていうお祭りを毎年開催しているんですが、そこで今年初めて歌わせていただくことができました。その日は5月4日と比べたらですね、もうすごくいいお天気で晴れていて、あ、よかったなっていう気温だったんですけども、無事に歌うことができました。で5月の9日はですね、また日中なんですけれども、岩手の水沢っていうところにあります歌空っていうところで、あのまあフェスのような形ですね、野外のフェスで2年ぶりに出させていただくことができました。で次の日の5月10日日曜日は母の日コンサートっていうことで、秋田の男鹿半島にある北浦公民館っていう私が生まれ育った場所ですね、そこで毎年恒例のあの母の日コンサートっていうのをやらせていただいているんですけども、カバー曲からオリジナル曲まで普段のロコと比べたらちょっとこうゆったりした曲を選んだりとかして歌わせていただいて、地域の本当に昔からお世話になっているたくさんのお母さんたち、そしてお父さんたちとか、また県外からもですね追っかけて来てくださった方とかと一緒に楽しくライブすることができました。でそこから1日明けたらもうですね、実はもう5月12日からずっとトントントントンとあのライブをさせていただいて、それはずっと関西でしたね、関西の方京都とか大阪とかでライブをさせていただきました。もう目まぐるしく駆け抜けた5月でしたけれども、秋田でのライブもすごく多かったので、なんだか個人的には嬉しい気持ちでいっぱいでしたね。いろんな各地でお会いできた皆さん、あの応援してるよって言ってくださった皆さん、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ではですね、ちょっとここで1曲お届けしたいなと思います。ロコ、あの地元ですねの方に帰って母の日コンサートっていうのもやらせていただいたので、ちょっとここでその流れで歌を届けたいなと思います。これはですね、初めて出させていただいた、あの私

ミニアルバムとかアルバムっていう形でリリースしてたんですけれども、今回一番新しく出させていただいた CD がシングル CD、両 A 面シングルですね。その中からお聴きいただきたいと思います。各種サブスクでも配信スタートしておりますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。

ロコのロコモコレイディオ。お聞きいただいたのはロコで新しく出させていただいた両 A 面シングルから迷子の帰り道でした。こちら各種サブスクでも配信しておりますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。実はですね、ちょっとだけさっき関西のお話ししたので、実はですね、最近ロコ YouTube とか、あとインスタとか、あとTikTok ですね、とかでショート動画っていうのを頑張って出させていただいているんですよ。毎週3回は出そうと思っていて、火、木、土に更新してるんですけども、ショート動画ってご存知の方も多いと思うんですけど、まあ大体1分以内ぐらいの短い動画で、なんていうのかな、ちょっとこう短めの動画でこう思いを伝えたりとか、歌を伝えたりとか、面白いコンテンツを発信していくっていうやつなんですけど、ロコそれを最近頑張ってまして、何をやってるかっていうと、ロコですね、毎日車でいろんな、例えば仕事も、私仕事も会社員もやってるんですけども、会社員としても車を使うし、で各地行くところも車で行っているので、その車で全力でアカペラで歌うっていうのを、でそこにこう自分の思いだったりとか上で字幕で綴るっていう動画をやっていたりするんですね。で前から YouTube は皆さんロコチャンネル ROCO ロコチャンネルっていうので YouTube やってるんで、ぜひ登録していただけたら嬉しいんですけど、そちらとかでも今一生懸命配信をやらせていただいております。でその時に全部をアカペラでいろんな歌を歌っていくっていうのをやっていたりするんですけども、それを京都の河原町っていうところにある染の京都さんっていうところで、そういうお話をしていたら、結構そこでですね、 SNS のアドバイスとか、あとこういうことやってったらいいんじゃないっていうのをいろいろ教えてくださるんですね、オーナーさんが。ですごく私も勉強になるなと思ってやってるんですけど、その染の京都さんでこの間行ってそのお話をしたら、すごくいいじゃんって言ってくださって、でその後にもう走ってる時にで休憩してってしてたら、このお店のオーナーさんからポンって連絡いただいて、これぜひもしよかったら使ってくださいって言って、何でしょう、ロゴマークみたいなのを送ってもらったんですよ。でそれがドライブ中に全力アカペラっていうタイトルがついていて、ロゴをですね作ってくれたんですよ。もう私それ嬉しくって、え、何これ超かわいいって言って、で今回の動画からですね、もう前回ですね上げた動画から使うようになりました。なんかそういう、なんでしょう、全然私もまだ染の京都さんって通い始めて、きっかけがあって通い始めて、その5月のライブの時で3回目くらいだったんですよね。それでもそうやって愛情を持ってやってくださってるっていうのがなんかすごく嬉しくって、あ、こうやって縁の下の力持ちっていうんですか、そうやってやってくださる方がいるんだって思って、めちゃめちゃ感動しましたね。すごく嬉しかったです。なんかそういう風に応援してくださるのも力にもなるし、あ、もうこれはじゃあ頑張って、これからも大変な時もあるんですよ。やっぱり編集もしなきゃいけないから、いくら30秒から1分といえども、みんなにどうやってやったら面白いって思ってもらえるかなとかって言って、いろいろ試行錯誤してるので、どうしたら面白くなるかなっていうのは研究中だったりするんですけど、でもその研究中のことを認めてくれてっていうか、あ、ロコちゃんやってみなって言ってくださるのをすごく嬉しいなって思ったりもしておりました。だからステッカーにもしたいなと思ってて、すごい可愛いので、ぜひ皆さん覗いてみてください。ロコのインスタだったりとか、あと X にも載せてますし、あと YouTube、 そしてTikTok もやってるんですけど、 YouTube はロコチャンネル ROCO ロコにひらがなでチャンネルでロコチャンネルっていうのでやってますので、ぜひ見ていただきたいですし、そのロゴマークも見

もらいたいななんて思ったりもしておりました。ではですね、ここで一曲お届けしたいと思います。なんていうかな、そういう私を信じてそんな風に手を貸して、そして知恵を貸してくださる方がいるんだなっていう気持ちを込めて歌った曲なので、ぜひ聴いていただきたいと思います。これはですね、先ほどお聴きいただいたロコの両 A 面シングルで出させていただきました迷子の帰り道と一緒に収録されている曲になります。私は私を信じてる。聞いてください。

コのロコモコレディオ。お聞きいただいたのはロコの両 A 面シングルから私は私を信じてるでした。こちらもサブスクで配信されておりますので、ぜひ皆さんいろんな媒体で楽しんでいただけたらなって思います。ではですね、今月のロコの〇〇っていうちょっとこっそり続けてるコーナーがありまして、ちょっとだけお話ししようかなって思います。これはですね、ロコが、ちょっとこう、例えば映画だったりとか本だったりとか、いろんな好きなものをご紹介するってコーナーなんですけど、今日は食べ物にしようかなって思います。ではですね、ロコの今月の〇〇、それはですね、マーラータンですね。皆さん、マーラータン食べたことあります？食べたことある人多いんだと思う。なんか私ですね、実はマーラータンデビューとっても遅くって、ちょっと前だったんですね。で、東京のミュージシャン仲間の方に教えてもらって、めっちゃ美味しいよって言ってもらって、連れてってもらったことがあったんですよ。で、それで実は知ったんですけども、SNS で結構流行ってたんですよね。主に女性に中心で。で、ちょっとマーラータンって何かなと思って私調べたんですけど、マーラータンとは中国四川省発祥の薬膳スープ春雨です。あれ、春雨なんだ。ホワジャオの痺れる辛さですね。あと、マーと唐辛子のヒリヒリする辛さ、ラーが効いたスープに春雨や肉、野菜などの具材を煮込んで作られます。日本でも近年若い女性を中心に専門店が増加しており、主な特徴は以下の通りですっていうのがあって、まあ特徴、まあお店によって違うと思うんですけども、一個は私が行ったお店でもそうだったんですけど、お好みのカスタマイズできるんですよ。多分みんな大抵こうなのかな。なんか行ったらまず当店のご利用初めてですかとかって聞かれて、もちろん初めてだからはいって言って、でお店に行ったらこうショーケースが並んでるんですね。でそこから好きな具材をつまんで、で量り売りなんですよ。でなんかその具材ももう野菜とかチンゲン菜とかもあるし、白菜とかもあるし、もちろんネギもあるんですけど、肉とか魚介とかキノコ類もあるんですね。キクラゲとかもあるし、あとなんかあれって何なんだろう、ちょっとなんか有識者の方後でご一報いただきたいんですけど、サーカスみたいなサーカスみたいな色のやつがあるんですよ。白とオレンジの、オレンジちょっとこう赤みがかった感じのこうしましまになってて、なんかちっちゃい肉まんみたいな、で中にプチプチした、あれは魚卵なんですか、プチプチしたのが入ってるんですよ。なんかでちょっと肉まんみたいな、なんていうの、こうもちもちした感じのやつ、かまぼこなのかな、なんかちょ本当サーカスみたいなやつ、ちょっと皆さん調べてみて、サーカスみたいなちょこってしたやつが取れたりとかするんですね。すごいたくさんの具材の中から、あとなんかお餅みたいな、韓国でいうトッポギみたいなお餅みたいなのもあったりとかして、で好きな具材を入れるんです、量り売りで。で量っていくらいくらですみたいな、 100g いくら、 150g いくらみたいな感じになってるんですね。でそれを選んだら、春雨と薬膳スープっていうので麺の代わりにヘルシーな春雨を使うことが多くって書いてるんですけども、私が行ったところは麺は選べました。フォーも選べたし、春雨も選べたし、あとなんかちょっと普通のラーメンっぽいような麺も選べるところではありました。あとちょっと太めの春雨みたいなのも選べたりとかしましたね。であとは50種類のスパイスや漢方効果とかもあるようなこう食材をスープで選んで、デトックス効果も期待されていますって書いてますね。スープもいくつか選ぶことができました。私行ったところはなんか豚骨風味選べるところもあるらしくって、あとはなんかこう本当にシンプルな塩味とかいろんなのが選べました。であとは辛さの段階、スープの辛さっていうのもレベルを選ぶことができましたね。食べたことある方、このラジオをこうアプリでね、いろんなところで聞くことが、リスラジで聞くことができるんですけれども、秋田にお住まいの方、秋田ってなかなかマーラータンなくないですか？ないですよね。実は

この度秋田市の東通り、先週トンネルといいますか、中央トンネルかな、をバッと抜けたところに実はできまして、まだロコ行ってないんですけれども、ようやくちょっと流行りに乗ることができているのかなっていう感じでした。秋田でもできてきてるので、今度行きたいなって思ってましたね。でロコがこの間食べた時はですね、いやもうほんと美味しかった。あれはハマってちゃいますね。なんかこうやっぱりこう独特な辛味ではあるんですよ。日本の辛味ではない感じではあるんですけど、ただそれがすごくいいですね。超美味しかったです。なんか汗もいっぱいかくし、それこそさっき説明の中にもあったようにデトックス効果もあるので、なんかこう体調悪いなとか夏バテしてるなとか、ちょっとこう胃腸が弱ってるかもっていう時に食べるとすごく効果があるだろうなって思いましたね。あと野菜とかもこういっぱい選んで入れるんですけど、結局こう煮込むから具材もちっちゃくなるし、いっぱい野菜選んでも食べれちゃうっていうのがあって、なんかすごく面白いし、これは食べたい、流行るわって思いました。私行った時もほとんど女性の方でしたね。でも男性の方もやっぱりいらっしゃってね、やっぱり暑くなってきたりもしてますしね、体調管理もエアコンとかね、と思えば夕方から寒かったりとかするので、そういった意味では体調管理難しくなってる時期だと思うんですけど、そういったのも全部ひっくるめて、きっとこれはいろんな方に需要があるだろうなぁなんて思ったりもしてました。めっちゃ美味しかったですね。ただただあれ具材を量り売りしてるんですよ。でお腹空いてる時に行くとやっぱりとってもいっぱい選んでしまうんで、高くなる値段がちょっと高いかもしれないちょっと高いかもしれないですね。私も初めて行ったからすごいはしゃいで、あれも知ってる、これも知ってる、これも食べたいって、ロコありがたいことに好き嫌いとかアレルギーもないので何でも食べたいんですよ。でキクラゲも大好きだから、これもある、これもあると思っていろいろ入れちゃったら高くなるあれはちょっとご馳走になっちゃうから、でもあれすごく中毒性あると思いますよ皆さん。また食べたくなるもん。まだちょっと2回目は食べれてないんですけど、あれがもし万が一安かった場合、もう毎週食べてたかもしれないぐらい、本当美味しいです。私は大好きな味でしたね。だからちょうどいいのかもちょっと高くなっちゃったなっていう気持ちがあるので、食べ過ぎなくていい、こう毎回こうなんていうのかな、こう常習化しなくていいからいいかもしれないですねぜひ皆さん秋田にもねようやくできましたので、ぜひぜひ食べてみていただきたいなって思います。多分いろんなお店チェーン店だったりとかでも出してるしあるんですけど、お店によって味もスパイスも変わってくると思うので、食べ比べてもいいのかな、いろんなお店が出てくるとね、食べ比べてみてもいいのかなって思いました。今月のロコの〇〇はマーラータンでしたご飯のちょうどねこのラジオ聞いていただいてる時間帯ってご飯時の方も多いので、ちょっとねお腹空かせてる方や今食べたよって方もいると思うので、皆さんと一緒に美味しい気持ちになれたらなぁなんて思いましたではここで一曲お届けしたいと思います。ちょっとしっとりした曲になるんですけど、最後のね、この今からご紹介する歌の最後の方に美味しくご飯を食べることっていうワードが出てくるんですね。しっとりした歌ではあるんですけど、やっぱりロコは歌うことも好きだし食べることも好きだし、それくらい食べることって生きることだと思ってるんですけど、それくらい私にとって歌うことっていうのは生きていくことで大事なんだよって、そんな風な思いを込めた歌です。ロコの4枚目のアルバムプロメサからお届けしたいと思います。ロコで5月21日聴いてください。

前のアルバムプロメサからロコで5月21日でした。最後のフレーズ聞こえました？美味しいご飯を食べること、ロコにとってすごく大切にしてることですね。ではですね、ここでロコの6月のスケジュールといいますか、いろんなところで歌わせていただくので、ちょこっと告知をさせていただこうと思います。ロコはですね、6月ちょっとゆっくりめって言ったってって感じなんですけども、10本ライブをさせていただきます。と、6月最初のライブはですね、6月5日金曜日に埼玉の越谷という場所にありますゴリゴリハウスという場所で歌わせていただきます。次の日は6月6日土曜日、茨城県の水戸ですね、アルコエリスという場所でライブをさせていただきます。で、6月7日はそのまま東京に移動しまして、東京の阿佐ヶ谷にありますテンというお店で歌わせていただきます。で、そこから2日ほど空いて6月10日水曜日は山形県にある山形市にありますオリハントというお店で歌わせていただきます。もうこの日もすごく楽しみな日ですね。6月の13日土曜日はまた秋田ですね。日中に、そうですね、おなり座っていう場所があるんですけれども、そちらで大館ですね、大館おなり座でライブをさせていただきます。で、次の日6月14日日曜日は仙台に移動しまして、宮城県仙台のカフェ BB という場所で歌わせていただきます。で、6月16日火曜日は秋田市のいつもお世話になっている南通りにありますユーキーズフーカーバーでライブがあります。この日はですね、いつもお世話になっている日々カリメロというお二人のツーマンライブとなっております。で、6月21日日曜日は秋田市、ちょっとこれまだ詳細出せないんですけれども、またあのロコ SNS いろいろやってますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。そして6月27日土曜日は仙台に戻ってきまして、ジーザスという場所でライブをさせていただきます。この日もですね、あのすごくかっこいい皆さんとスリーマンライブなので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして6月28日日曜日は山梨ですね、山梨の湯村というところにあるフィールロックカフェというところで歌わせていただきます。もうとこれで10個ですね。もう全然回数とかではないんですけども、ロコ6月はですね、レコーディングとかもいよいよ大詰めとなってきておりますので、またいろいろ歌にですね、行きたいなとも思ってるけども、制作の方とかも頑張っていきたいなって思ってます。いろんなところで本当にいろんなご縁いただいて、すごく嬉しいなって思っているのと同時に、やっぱりもっとライブもそうなんですけど、ライブに来れない方にも知ってもらうためにはどうしたらいいかなっていうのを今試行錯誤しております。その一つの方法として今ロコが頑張ってるのが動画ですね。動画で一生懸命発信するっていうのを頑張っています。いろんなところで皆さんと会えたらいいな、いつかはテレビの中とかでそんな風に思ったりもしておりました。ではここでですね、もう一曲聴いていただきたいと思います。いろんな夢も膨らむし、ロコをこうしたいな、ああしたいなっていうのはやっぱりありましてですね、もっと皆さんに私のことを知ってもらって、そして自慢できるような人になりたいなって私自身がそう思っていたりもしてます。そんないろんな希望の気持ちを込めて聞いていただきたいと思います。ロコの3枚目のアルバムエスペランサに収録されております。ロコでホープ聞いてください。

ロコのロコモコレイディオ。お聴きいただいたのはロコの3枚目のアルバムエスペランサからロコでホープでした。あー、早いものでもうお別れの時間が近づいてまいりました。ロコのロコモコレイディオ、今月もいかがだったでしょうか。6月7月8月とまたどんどん多分暑さが増していくと思うので、皆さんも水分補給やら休憩やら、あとちゃんと寝ることの誰が言ってんねんって感じだけどみんなちゃんと休憩取りながら楽しんでいきましょうね。もうロコもですね、本当にいろんな場所で歌わせていただいておりますが、やっぱり秋田県でもたくさんライブをさせていただきたいなって思っていたりもするので、もう

各地いろんなところで皆さんとお会いできたらななんて思っていたりもしています。もう夏が近づいてくるということは、まあ、横手なのでね、ちょっと県南の方ですね、このラジオは。県南の方だと大曲の花火大会がありますね、8月は。もういろんなお祭りもこれからどんどん始まっていくかと思います。楽しみだな。ロコね、着物じゃないわ、浴衣買ってるんですよ。実は浴衣を持っていまして、お気に入りので、すっごい着たいなって思ってるんですけど、なかなかの夏ってイベントが多いので、何ですか、歌いに行くことが多くて、もう全然着れなくって、本当にお気に入りのこれ着たいなっていう方あるんですよ。でもそれがいつまでもいつまでもタンスの奥に眠っております。今年は夏祭りとか花火大会とか行きたいな。まあ別にそんなね、お祭りじゃなくたって日常から来たっていいと思うんですけども、浴衣はね。でもまあちょっとびっくりするかなと思って、いろんな皆さんが、あ、なんか今日お祭りかなみたいな。でもいろんな場所でステージとかでもね、来たいなとは思いつつ、やっぱりお祭り、うん、友達と出かけたりとかしたいなっていうふうにも思っていたりもしておりますね。モロコは夏大好きです。あの夏生まれなので。皆さんはこれからの予定どのように決まってるのかな。6月とかはまあ一回ちょっと梅雨も挟んだりもしますけどもね、まだまだ寒暖差続くと思うんですけど、みんなで一緒に乗り越えていきましょうね。今月もありがとうございました。最後はですね、ロコの2枚目に出したアルバム監視音の中から1曲お届けしながらお別れしたいなと思います。ロコでごめん遊ばせ、聞いていただきたいと思います。気づけばもう8時。それでは皆さん、一斉のせ、ごめん遊ばせ、ロコでした。バイバイ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
2: Tutor, traveling without moving.
3: こんばんは、野村君一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月24日。5月最終の放送かと思いきや、たまにある月5回放送という、なんかすごい損した気になるんですけどもね、いつも。なぜならお給料が月払いだからです。回数で払ってくれればいいのにって思いますけども、まあ愚痴ってもしょうがないですね。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームもむかいさん。野村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。少し前にいつものように部屋で番組を聞いていて、最初目を閉じていたのですが、ふと野村さんの声ってすごい聞き取りやすいなということに急に気がついてハッとして、その後目を開けてよくよく野村さんの声を聞いていました。番組を聞くようになってから 4,5 年は経っているかと思うのですが、なぜか気づかなかった。野村さんの話し声、話し方はとてもいい。ゆっくりはっきり穏やかで自然な感じ、すごいなと思いました。私は滑舌も悪く、こもりがちな声で話してしまい、誰かと話していても聞き返されることがほとんどなので、野村さんの話し方、話し声はぜひ参考にさせていただきたいと思いました。もし野村さんの中で何か気をつけていることなどあれば、とても教えてほしいです。リクエスト曲はエドウィン・コリンズの In Your Eyes をお願いします。素晴らしいお便りですね。ありがとうございます。気をつけていることは、電話で話すときは息を止めて少し高い声で話すようにしてます。というのもですね、はうったりするんですよ、低すぎて。で、何言ってるか分かんないって言われるんで、電話で話すときはなるだけハキハキ喋ろうとしています。あと話し方で気をつけてることがあるとすれば、お酒を飲んだときにボリュームが上がりすぎないようにという、とてつもなく声が大きくなるらしいんですよ。

たまに。まあすごい使われるんですけどね、あの居酒屋さんみたいなとこに行くと注文は全部僕がやりますし、何しろ20メーターぐらい先でも全然届くんですよ。すいませんと大体はーいって戻ってきます。

ジャクさん、くんちさんこんばんは。この春高校2年生になりました。最近クラスの空気が少し変わってきて、去年まで普通に話していた人たちもいつの間にかそれぞれのグループに分かれていって、気づけば自分はそのどこにも属していない、そんな感覚があります。実は一番仲の良かった友人もいろいろあって学校が変わってしまい、一人で過ごす時間が増えました。無理に合わせることもできるとは思うのですが、教室で交わされている会話を聞いていると、どこかでここに時間を使うのは違うかもしれないと感じてしまう自分もいます。私は美大に進んで、いつか分野は少し違いますが、2号さんや尊敬するヴェルディさんを超えるようなアーティストになりたいと思っています。自分のブランドを立ち上げて世界を相手にしていきたいです。だからこそ今のこの感覚も間違いではないと思いたい一方で、賑やかな教室の中で一人でいると、ふとした瞬間にこれでいいのかと揺れることもあります。群れないことを選んでいるつもりでも、この孤独が前に進んでいる証なのかまだ自信が持てません。くんいちさんは10代の頃どのように過ごされていましたか？どう今を楽しめばよいでしょうか？リクエスト曲はトラビス・スコットのダンボでお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ青春なお便りですね。何でしょう、自分も付属校に通ってまして、小さい頃から一緒の友達とか周りにたくさんいましたけども、どこか自分の居場所じゃないなって思うことも多々ありましたし、でも学校に行ったら行ったで楽しく過ごしたいなと、せっかく行ってるわけで、くだらない話をしたりいたずらをしたり、学校とは真逆のパチンコや雀荘に行ったり、そういうごく普通の高校生活だと思いますけども、昭和の放課後は放課後でまた違う学校の友達、例えば趣味が合う子とか、何でしょうね、自分は結局どこにも属してなかったような気もしますけど、バラバラな友達グループみたいのがいて、例えばスケボーをする一派、ダンスミュージックが好きな一派、グランジとかそういうロックが好きな友達とか、日を変えて違う友達と遊んだりしていたような気がします。なのでジャックさんも肩肘張らずに、一人でいたいなっていう時は大いに一人でいればいいと思いますし、楽しそうだな、私もこれなら喋れるなっていう時はみんなと一緒に遊べばいいし、美大に行きたいと言って、もし美術とかグラフィックが好きな友達といたら、そういうことを遊べばいいし、高校生活って多分人生最後のご褒美の時間っていうか、悩みもしますけど可能性しかない時期だと思うので、大いに楽しんでください。続きまして、ラジオネーム焼酎の水割りさん。くんいちさんこんばんは。ロンドンでヘアスタイリストをしています31歳女です。渡英してから明日で2年、仕事での技術と英語力が身につき、よしバンバン活躍してやるぞと言いたいところですが、現場では必要最低限の英語とスマイルで一日をなんとかやりきる勉強の毎日でした。年3回ほど電話をする熊本県に移住した友達がいます。彼は竹細工職人になると言ってから8年、一日中竹を編む仕事をしています。先日彼に電話をしました。電話越しに聞こえてくる鳥のさえずり、夕日が見えてくるようなカラスの鳴き声とともに、毎朝新聞屋のおばちゃんが家へ上がっていけと手作り朝食をいただいている話や、師匠がうちで夕飯を食ってけとカマスの塩焼きと手作り野菜の炒め物をいただいた話をしてくれました。電話を通してロンドンの喧騒から離れて旅をした気持ちになりました。そんな私は今朝5時のバスの中、ケンプトンマーケットというイギリスの中でも 1,2 番目に大きいアンティークマーケットに向かっています。朝6時半からスタートするこのマーケットは朝から多くの人でいっぱい、山のような中からお宝を見つけた時が何とも言えぬ癒しの時間です。気持ちが上下することの多かったロンドン生活でしたが、自分の機嫌は自分で直すを覚え、明日日本へ帰国します。リクエストはキャロライン・ポラチェックの Tell Me I Never Knew That をお願いします。

ます、ありがとうございます。ロンドンいいじゃないですか。僕も住んでいたことがありますけど、まあ、最初はとにかくあの訛り、訛りっていうか、まあ、イギリスが英語の発祥地なんですから、あっちが本家なのかもしれませんけども、自分が覚えたアメリカ英語とはとても同じ言語とは思えないぐらい違って、本当にショックを受けたことを覚えてます。あのヒースロー空港の入国の時に、イギリスはすごく厳しいから働きに来たんじゃないのかとか、学生のふりして長くいようとしてるんじゃないのか、アメリカよりもはるかに厳しいからうまく答えないと銀行の残高を見せろとか、そういうことを言われて強制帰国になるぞって言われてたんで、楽勝でしょ、普通にペラペラ喋ればいいんだと思ったら、何しに来たっていう質問すらわからなくって、最初はいはいみたいな、これやっていけるのかなってその時は思いましたけど、住めば都というか音楽に本当に溢れてる街で、僕の人生の中で一番音楽的に豊かな一年を過ごした気がします。マーケットにもよく行きましたしね、夏のロンドンにまた戻りたいなと思います。続きまして、ラジオネーム緑が好きさん。くみちさんこんばんは。1年間のワーキングホリデーが終わり日本に帰ってきました。28歳男です。英語もできないまま経験が欲しいと思い飛び込んだニュージーランド、その心配も今では思い出に変わり、一つ一つが物語のように思い出されます。日本への帰りの飛行機に乗るとき、この場所を離れるのかと思ったら涙が出ていました。それは1年間頑張ったというより、この国を出るのかという寂しさでした。本当にいいワーキングホリデーを過ごしました。そして日本に帰ってきて何かをしないとと思い、僕は決めました。初参戦で一人ですが、このラジオを聞いていてずっと気になっていたフジロックフェスティバルに行くことにしました。3日間すべて行きます。今後も気になることをたくさん経験していきたいと思います。曲はシガーロスのアンタイトルナンバー4でお願いします。ありがとうございます。帰る時に涙が出るっていうのは素晴らしい時を過ごした印っていうか、いいことじゃないですか。経験ばかり積んでどうするんだっていう人もいますけど、僕らの人生って1回しかなくって、もったいないじゃないですか。いろんなものを見て食べて聞いて大いに笑いたい、それ以外に何があるというか、そのために仕事をしてお金を稼いでるんじゃないのかなって僕はすごく思うんですけども、緑が好きさん、どんどんいろんなものに挑戦したり興味のあることに時間を費やしてください。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がトラビス・スコットでダンボ、2曲目がキャロライン・ポラチェックで Tell Me I Never Knew That、 3曲目がシガーロスで Untitled No.4、この番組でトラビスをかけたのは初めてだと思うんですけども、別に好きなジャンルではなくてですね、多分あんまりかけることもないかと思っていたんですが、高校生のリクエストと来たらかけないわけにはいかないじゃないですか。しかししかし、高校の時ってすごく自分が孤独を感じたり疎外感を感じたり、一緒にいるけど一緒にいないみたいな感覚を持つことって必ずあると思うんですよ。周りがすごくバカバカしく見えたりとか、同じ言語を話しているのとはとても思えなかったりとか、でもそういう揺れる心すら高校生活の一つだと思うんですよ。楽しそうにしてる周りの人も無理してやってたりとか、実は家に帰ってからすごく寂しかったりとか、蓋を開けてみたら似たような気持ちを持っている人っていうのはたくさんいると思います。なので自分だけが一人だと思わないでください。 Tudor Traveling Without Moving、野村君一のナビゲートでお送りしています。 Now you feel you're traveling from J-Wave Tudor Traveling Without Moving。

Scooter. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

りしたのはホテルニュー東京フューチャリング山崎ひろかずで床敷世界。これはラジオネーム兼業キーパーさんのリクエストでした。野村さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。関東在住40歳男性です。現在関東と長野を往復する生活をしています。4月5月は仕事を休み、実家の米作りをしています。世の中はゴールデンウィークで最大12連休の方がいらっしゃったとのこと。そんな中私は60連休です。連休とは言いますが、長野では田んぼの作業と母と共に認知症の祖母のお世話、関東に戻ると妻とこのために専業主婦。番組は子を寝かしつけた後ラジコにて家事をしながら聞いています。自分の好きなことなので普段の仕事よりは疲れませんが、自分の自由時間が取れないのが難点です。唯一一人になれる時間が高速道路での移動時間です。自分の好きな曲を流し、何を考えるでもなく移動する。その時間が好きで、移動する前の晩はプレイリストを漁ります。リクエストはホテルニュー東京で床敷世界をお願いします。ありがとうございます。米作りなんて腰に悪そうなと思ってしまいましたが、僕のゴールデンウィークは12日間連続仕事でした。一日も休まなかったですね。まあその前に海外行ってもちろん夜飲んでますし、なんなら仕事をしてると言っても飲んでましたけど、昼間はもう完全に事務所に缶詰で、晴れるとすごいイライラするんですよ。雨だとざまあみろって思うんですけどね。なんか晴れててコーヒー買いに行こうと思うとね、行楽地とか旅行に行ってる奴らが気に食わないって思う自分は小心者です。テューラー Traveling Without Moving。今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネーム餃子大福さん。くみちさん、こんばんは。オーストラリアからインドネシア行きの飛行機の中でお手紙を書いています。約2年間のオーストラリアの旅を終え、インドネシアでのサーフキャンプの後日本に帰国します。2年前オーストラリアに来て間もない頃に初めてお手紙を送り、その時ヌーサという地域に魅了されたことを書きました。まさかそのヌーサに自分が住むことになるとは。ヌーサはサーフカルチャー、特にロングボードのカルチャーが根付いている地域で、サーフフィルムを見に行った夜に出会った友達と帰国前に会うことができました。サーフフェスティバルが開催されていたヌーサではビーチにいろいろなブースが設営されていて、無料サンダルを友達と一緒にもらった後、彼女の働くお店で最初で最後の乾杯を交わしました。カウンターで会計を待っている間、彼女の同僚と話しながら、来週オーストラリアを出るんだよねと僕が話すと、横にいた彼女は間髪を入れずに、彼はまた戻ってくるよと。僕はその言葉に少し微笑みながら、会計の値段を見るとそこにはドリンク一杯にも満たない金額が表示されていました。少し僕がフリーズしている間、彼女が支払いを済ませ、店員の彼にろくにお礼を言えないまま店を後にしました。車に

向かいながら本当にありがとうとお礼を言うと、彼女は本当にありがたいなら戻ってきてよと、最後にハグをしさよならをしました。ああ、いつかまたここに戻ってきて恩返しをしないとな。リクエストは彼女の働くサーフショップ&レコードカフェにあったディアンジェロのアルバムブールーの中から一曲お願いします。ありがとうございます。何ですかこれは。どこかしらか恋の香りがするような、この彼女と餃子大福さんの間には薄い薄い膜がありますけども、用事でつついたらすぐ穴が開きそうな、そんな香ばしい匂いがします。これは餃子大福さん、トンボ返りじゃないですか。どうですか。続きまして、ラジオネームマルコさん。くみちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住30代女性です。最近は暖かいを通り越して夏のような日が続いていますね。四季ではなく二季になってしまうんではないかというニュースも耳にしますが、まさにその通りだなと感じております。暑さに負けず、今年は行ったことのない場所に国内旅行に行きたいなと思っています。日本に住んでいながら知らない場所、知らないことが多いので、自分の足でその土地を歩き、いろんな発見をしていきたいです。その時はまたお便りにて報告させてください。リクエストはこれからの時期ドライブに合いそうなザ・1975でチョコレートでお願いします。ありがとうございます。すごくいいと思いますよ。国内旅行ってこう何も有名な観光地に行くっていうんじゃなくって、ただいろんな土地を見てみる。旅の話をよくしますけど、特に若い人、海外に行きたいなっていうのはわかるんですけども、実は自分の国のことをよく知らないっていうことがあると思います。海外に行ってと若い時にですよ、日本から来たって言った時に声をかけてくれる人たちって、日本に興味がある人が多いんですけど、聞かれてもいや行ったことない、知らないっていう風になってしまうことが多々ありまして、やっぱり外に行くならまず自分の国も知るっていうのはすごくいいことなんじゃないのかなって思います。続きまして、ラジオネーム中目のメガネさん。くみちさん、こんばんは。先日少し早めのバカンスでベトナムのホーチミンとフーコック島へ行ってきました。初めての東南アジア。ホーチミンは勝手なイメージで衛生面やインフラが心配でしたが、予想に反して街は綺麗で、飲食店やトイレも清潔で驚きました。ローカルフードもどれも美味しく、心配していた食あたりも一度もすることなく安心して楽しめました。とりわけ良かったのはフーコック島での滞在です。淡路島ほどの面積の小さな島で、近年リゾート開発が進むベトナム最後の楽園と言われるこの島は、高級外資系ホテルが日本の約半額で宿泊できますし、マリンスポーツはもちろん、テーマパークやサファリパークなどスケールの大きいアクティビティが充実しています。円安の状況下でも日本円で贅沢な時間が過ごせる数少ないリゾートかもしれません。昼はプールとマッサージ、夕日を眺めながらビーチでのんびりした後、夜は街に飲みに行く、最高のリフレッシュ休暇になりました。島内では至る所で新しいホテルの建設現場を見かけたので、近い将来一気に高級リゾート化してしまうのかもしれません。今のフーコックは手つかずの自然と洗練されたリゾートの良さが心地よく同居している、面白いフェーズにあると感じました。くみちさんは最近リゾート地や東南アジアで何か感じたことはありますか。リクエストは海を眺めながら聞いたトム・ミッシュのオールドマンをお願いします。ありがとうございます。僕はもともと例えばハワイとかに行くぐらいならアジアに行った方がいいっていう人間で、まあそれは90年代から変わらないんですけども、難しいのは自然が綺麗で安くて最高だなっていうところを僕たち旅行客が壊していくっていうか、人気が出て高級ホテルができて、そうじゃない安宿があるっていうまんま残ればいいんですけど、開発って一度始まると止まらないじゃないですか。やがてそこは全てリゾート化されて、海は汚くなって、物価も高くて、地元

の人にちゃんとお金が落ちてるのかもわからない現状、それをこう嘆いてもお前がそれを片棒を担いだ人間だろって言われればその通りですし、どうやったらバランスよくできるのかなってよく思いますけど、なかなか難しいですよね。まあ、あと東南アジアの物価の安さっていうのは最近あんまり感じなくなってきたんじゃないのかなって思います。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がディアンジェロで Untitled How Does It Feel from Live in Stockholm。 2曲目が The 1975 Chocolate Acoustic Version。 3曲目がトン・ミッシュで Old Man。 まず1曲目、大好きディアンジェロ、ブードゥーからって言われて一番好きな曲の一つがこのアンタイトルドなんですけども、当然かけていますので、今日はその素晴らしいスウェーデンはストックホルムでのライブバージョンをかけさせてもらいました。これを聞いてヌーサに帰ってください。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、ジョージ・ミラーさん。くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住25歳男です。先日、トミー・ゲレロが来日しており、友人と共にビルボードライブ東京でのライブに行きました。ビール片手に演奏する彼、メローでいて芯のあるサウンドを耳に、心地の良い音楽体験ができました。ライブ後には私はレコード、友人はスケートボードにサインをもらうことができました。友人はトミーの出身地であるサンフランシスコに住んでいたこともあり、話が弾みました。去り際に Stay cool kids と声をかけられ、これからもかっこいいと思える自分像を目指していこうと心に誓いました。リクエストはトミー・ゲレロの楽曲の中で、クミチさんお気に入りをお願いします。ありがとうございます。トミーはもうすごい付き合いやっぱり長くって、もう25、6年になりますね。今回は僕忙しかったですし、海外に行かなきゃいけなくって、すれ違いというか会えなかったんですけども、普段必ず一緒に飲みに行ったり、トミーのライブを見に行きます。彼はシスコを代表するレジェンドスケーターで、本当のシスコの人ですね。企業がスポンサーで作っていってもどういう背景だ、自分に関係ないって言ったら、たとえお金が良くても受けないとか、地元のブランドの服をこよなく愛していたりとか、喋るたんびに、ああシスコの人だなって思います。音楽が大好きで、ビールが

大好きで、いつもテカテというビールを飲んでいるんですけども、それを飲みながら昔の7インチのレコードを聴いたり、毎回東京かサンフランシスコで会うんですけども、楽しい時を過ごしています。年に1回は帰ってくるので、今回は会えませんでしたけども、僕がシスコに行く時か、トミーが東京に帰ってくる時に一緒にテカテを飲みたいなって思います。

0: 野村君一がナビゲート TURA Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。番組では引き続きお便りをお待ちしています。まあそろそろ初夏ですからね、そういう眩しい季節の思い出とか夏旅の思い出、海で聴いたメローな曲、そんなものをですね、番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥースタジオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はチェックしてみてください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia. 他

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間はあったものの雲が多くなりました。昨日は肌寒くなりましたが、今日は都心の最高気温 24.3 度と平年並みとなり、比較的過ごしやすく感じられました。明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなります。日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は日差しの下で半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に摂るなど、熱中症にお気をつけください。なお、あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: あふれている。レコメンターライブ。総ストリーミング再生220億回以上。ファスカーやライズなど数々の世界的ヒットを連発する UK ダンスシーンの至宝、ジョナス・ブルー、来日公演決定。世界最高峰のフェス、ウルトラやトゥモローランドのメインステージでのパフォーマンスや、イビサやラスベガスではレジデント DJ として君臨している。圧巻の DJ セットでグルーヴを体感するジョナス・ブルー、待望の来日公演。ジョナス・ブルー・ジャパン・トゥアー2026。東京公演は6月29日30日の2日間、ゼップ新宿にて。レコメンターOn 81.3
1: J-WAVE 77.4 MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 As
1: you like it。 こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねでです。
1: Mbit プロジェクト As you like it。
2: わあ、始まりました。
1: 始まりました。あゆねさん、この声は一体どうしたんですか？
2: すいません皆さん、はい、私ちょっと数日ライブとレコーディング続きで、今朝張り切って起きたらカスカスになってました。
1: あ、これね、だからこういうのあるあるなんで、本当は今日なるべく喋らない方がいいです。もう相槌をしっかり言っていや、でもそれだけ全身全霊でライブやってる、音楽やってるってことですよ。
2: もうすいません、リスナーの皆さん、ちょっとお手柔らかにお願いします。
1: でも貴重ですからね、こんなにあのハスキーなあゆりさんを聞けるのも今日だけなので。
2: うわ、いやいやいやいや、タヤさん、
1: はい、
2: お誕生日おめでとうございました。ありがとうござい
1: ます。はい、今日は24日なんで、あ、5日前ですね。
2: 5日前ですね。
1: とうとう50歳ですよ。
2: 50歳、
1: どうしよう。健康気をつけながらですね、音楽を頑張っていきたいです。本当に音楽はね、またヒット曲出します。私は
2: すごいですわ。
1: そのつもり
2: で、こんなに歴史刻んできた方が。いやいや、
1: まだまだ、
2: これからも歴史刻んでいくと。
1: 全然です、まだまだ。
2: じゃあみんなの夢ですよね、
1: 各年代でヒット曲出したいです、ね、
2: かっけー。
1: いや、頑張りたいです。
2: こういう50歳になりたいです、はい、
1: 頑張りましょう。
2: おめでとうございます。
1: お互いにね。
2: いや、もう頑張ります。
1: 世間を騒がせましょう、音楽で。
2: あっと言わせます、うん、
1: そういう曲が作れるように頑張っていきたいですが。
2: おめでとうございました。
1: さてね、この番組ね、放送中も、ハッシュタグ LIKE813、LIKE813 をつけてたくさんメッセージください、はい、さあ、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、うん、さあ、今夜はですね、
2: はい、
1: アジカン、
2: お、
1: エイジアンカンフージェネレーション、
2: 発音が
1: 後藤正文さん、ゴッチさんと、私蔦谷浩一の対談をたっぷりお届けしますので、
2: わーい、
1: はい、あゆりさんのスケジュールが合わず、私とね、ゴッチさんの2人の対談だったんですけども、藤枝のスタジオの話とか、海外でのライブの話とか、新曲などいろんなゴチさんの話を聞けますので、うん、ぜひお楽しみにしてください。
2: さて、節目の年を迎えられた蔦谷さんですが、蔦谷さんが手掛けられた曲でターニングポイントとなった作品はもういくつもあると思うんですけど、うん、
1: はい、
2: 特にこれって今日流したいんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうですね、今日思ったところで言うと、はい、まあ、大体いつもあのユキさんの上位っていうことが多かったんですけども、はい、他にもやっぱり僕に転機をくれたアーティスト、うん、たくさん先輩たちも同期も後輩もいっぱいいるんですけども、はい、あのバンドのプロデュースだったりとか、そういうのをで、うん、ある種信頼をもらえたっていうのは、やっぱりエレカシと出会えたことがすごく大きいんですね、
2: うん、
1: で宮本さんは僕の10個上なんで、多分今年60歳になると思います、はい、で僕出会った時は29歳、宮本さん39歳で、でお互いに30、40になるっていう年だったんですけども、はいはい、僕はバンドのプロデュースなんかほぼしたことがない段階で僕にオファーをくれて、で、まあ、約10年ぐらい一緒にやらせていただいてですね、やっぱあの宮本浩司を、あのエレファントカシマシをプロデュースしてる男なら大丈夫だろうって言って仕事をくれるっていうアーティストもたくさんいたんですよ。で実際に10年間一緒にいてすごく勉強になったし、大先輩の僕なんかより経験のたくさんあるアーティストがいろんなあの場面を見せてくれて経験させてくれたっていう意味で、初めてエレカシと

0: 出会った時の一番最初にレコーディングした曲なんで、非常にターニングポイントになった曲だなと思ってます。
1: 素晴らしいお話、
0: はい、
1: ぜひ聞かせてください。
0: はい、それでは聞いてください。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: いや、かっこいい曲ですね。
1: カセットテープとかやってた最初のデモが弾き語りのやつ。
0: それは時代、それとも宮本さんが、
1: 宮本さんだからですね。僕もだってプレイヤー持ってなかったから、スタッフに MP3 にしてもらって、はいはい、それでアレンジしたのをよく覚えてます。
0: へ
1: え、ね、歌う時とか、はい、初めてその宮本さんのレコーディングした時びっくりしたのが、あのスタジオにさカメラついてるじゃない、
0: はい、
1: でカメラついてるからこのブースとレコーディングね、あの拍の方で喋れるじゃない、カメラ見ながら、
0: はいはい、
1: カメラに映ってないんですよ。なんでかと思ったらマイクから3メートルぐらい離れてるんですよ。でうわって言って近づいてガーって歌うんですけど、それでも近づいても離れてても音量変わんないんですよ。めちゃくちゃ声がでかいです。すごいですね、いろんな経験を。そうですね、僕が経験させていただいた感じですね。宮本さんのこのレコーディングで最初のリスナーになれるっていうのは本当に幸せな経験でした。
0: うん、なんか話聞いただけ今鳥肌立ちました。
1: それは貴重な経験でした。
0: あ、素晴らしい思い出ありがとうございます。はい。

0: J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT。
1: さやこういちがお送りしている MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT。 今夜はアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰です。ペーブメントの帽子かぶって、はい、素敵ですね。
2: ありがとうございます。
1: だいぶ久しぶりですね、お会いするのは。
2: そうですよね、あの前に、でもオンラインで、
1: あ、そうだ、
2: 音楽ショーの時に、
1: はい、はい、あのアップルビネガー、はい、ゴッチさんが主催しているやつですね。
2: そうです。
1: 本当にそういう活動も含めてですけどね、あの本当に素敵な活動をずっとされてますが、結成30年。
2: 結成30なんですよ。
1: あれデビューしたの何年でしたっけ。
2: デビューは2003年なんで。
1: 2003か。でも30年やってる、やっぱ続けられてるっていうのが本当すごいことで、もはやだからアジカンに憧れてたっていうバンドとかアーティスト結構いるんじゃないですか。
2: いや、いますね、もうね。
1: え、ちなみにどんな子たちがいました今まで。
2: そうです、まあ最初の世代とかだとカナブンとか、
1: あ
2: の世代ですよね、はいはいはい、マグロとかね、うんうん、最近だと暗闇坂の子たちとか。あ、
1: そうですか。
2: その世代、ニコンの、ね、オスカ君とか、
1: はいはい、
2: そうそう。でも塩塚さんとかも昔あの羊文学の空にやったことありますとかね、うん、
1: へえ、
2: いろいろですね。
1: あ、でもみんなかっこいいバンドばっかりだな。なんか、まあ、オルタナティブな精神を持った人たちばっかりですね。
2: あとでもアジカンの曲簡単だから。
1: 簡単なのかな。
2: そう、シンプルなんで、うん、まあなんか抱き方すぐやれそうな感じがするっていう、う
1: ん、そのなんかなんていうんですか、そのコッチさん の、 その衝動、この子供の頃から音楽いっぱい聴いてきたと思うんだけど、はい、この今のアジカンのスタイル、はい、特に初期のスタイルになってったっていうのは、はい、一番影響を受けたものとかあるんですか。なんか
2: 入り口はオアシスだったんですけど、でもなんか楽曲作ってく上で一番参考になったのウィーザーでしたね。
1: ああ、そうなんだ。
2: パワーコードの発見みたいなのが意外と大きくて、あ、サンド弾かなくていいんだみたいな。
1: ああ、なるほど。
2: それで結構自由になったし、あの弾けないコードとかも減るっていうか、うん、Bマイナーとか BBマイナー7とか押さえるのめんどくさくないみたいな。
1: めんどくせえなみたいな。
2: そう、F から先に行くのに、うん、パワーコードはめちゃくちゃ便利でしたね。
1: オアシスもウィザーもめちゃくちゃポップじゃないですか。
2: そうですね、
1: そのロックサウンドの中で、うんうん、そこが結構鍵だったのかもしれないですね。やっぱりアジカン出てきた時にびっくりしたのはめっちゃポップだなと思ったんですよ、
2: はいはい、
1: というのとアップテンポの8とか四つ打ちとかで、はいはい、こういうギターサウンドかき鳴らすバンドいなかったなと思ったんですよね。すごいポップなメロディーで、
2: うんうん、
1: でもなんかサウンドの質感はめっちゃギターロックだから、
2: うん、
1: あのオルタナティブな印象がしっかりあってっていう、うんうん、それもやっぱり長くインディーでやってたっていうのもあるんですかね。なんですかね、いろんな影響があると思う。
2: 不思議ですね。だからでも僕らデビューインディーで遅かったのはやっぱ最初英語詞で始めて、
1: うん、あ、はいはい、
2: 歌詞が書けるのが異様に遅かったというか、
1: あ、
2: 2000年代超えてからやっと日本語詞で始めたんで。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんですよ、うん、だからまあそういうのもあったかもですね。でもギターとかはやがましいのがやっぱ好きでしたね。
1: もっと前、うん、本当に小学生の時とか、うん、ちっちゃい頃の影響を受けた音楽とかどんな感じなんですか。
2: やっぱね、うちはもうカーステレオで音楽がずっと流れてる家だったんで、うん、車の運転中とかにね、うん、まあそこでよく聞いたのはやっぱサザンオールスターズ、
1: サザン、
2: うん、井上陽水とか、
1: ああ、陽水さんも、
2: はいはい、マイケル・ジャクソン、
1: うんうん、
2: そういうなんか親が好きな音楽聞いて、うん、でやっぱ中でも好きだったのはやっぱサザンが好きでしたね。
1: それがいくつぐらいですか、子供の頃。
2: 小学校の時、物心ついたらもうサザンが流れてましたね。
1: じゃあもう小学校もう低学年ぐらいからサザンを聴いてた感じ。
2: 聴いてました。もう弟と桑田さんのモノマネですよね、どっちが似てるか選手権みたいな、
1: 小学生で桑田さんのモノマネするのはなかなかハードル高そうですけどね。
2: 二人ともとか舌を巻いてこう、
1: うん、おーってやるんですね。
2: 真似して。
1: 最初にどんな感じですか、その小学校の時って。なんだろう、テンナンバーズカラットとか。
2: 僕らはあれでしたね、鎌倉とかをやっぱりよく80年代ですかね。
1: そうですよね、
2: うん、
1: じゃあちょっとそんな初期衝動、ゴッチさんの初期衝動ということで、はい、その鎌倉から一曲ちょっと曲紹介していただいていいですか。
2: はい、じゃあ聴いてください、サザンオールスターズでコンピューターチルドレン。

0: これだから85年ってことは9歳の時ですね我々。
1: ああそういうことですね。
0: これを聞いてたんですね9歳の時。
1: 聞いてました。9歳で。
0: 9歳ってことは小3。
1: 小3ですよね。
0: 小3か。
1: 小3になる年ですね。
0: そうですよね、うん、これが初期衝動。面白いな。
1: 多分今につながる、うん、なんか音楽 その気持ちよさみたいのを覚えたっていうか、うん、
0: 音として気持ちいいってことですね。
1: そうか。弟と、まあ、うちあのテープだったんで、うん、あの歌詞カードとかなくて、
0: はいはい、
1: 歌詞全然わかんないけど、うん、でもいい曲だと思ってたんで、
0: うん、
1: 歌ってることがわかんないのにいい曲だっていう体験をここが最初で、
0: うん、
1: それはその体験が結構割とだから洋楽とかに抵抗なかったりするのももしかしたらそうかもな。
0: ああ洋楽的な聴き方ですよね、
1: はい、
0: 子供の時クワタバンドとかも大好きでしたね。
1: めっちゃ良かったですね。
0: バンバンバンとか最高でしたね。
1: 高津さんソロすごいですよね。
0: いいですよね。
1: あの当時のやつ僕も大好きで本当にすごいね上手にあの世間とかをこう、はい、なんですかパロディーにして。
0: そうですよね。
1: で問題提起もしてみたいな、う
0: ん、それで大衆性があれだけあってでやってることの音楽性のレベルの高さが異常というか。
1: いや本当そうですね。
0: 似てる人がいない感じですよね。
1: うん。この鎌倉とかよりも全然後ですよね、
0: うん、もう
1: 世間的にブレイクしていくのが
0: ね。ああそうですね、
1: はい、
0: 稲村ジェーンのあたりから。
1: そうですね。そ
0: っから岩の私とか
1: 国民的バンドに行くみたいな。
0: あのメロディーとリズムの手数の多さがすごいなと思うんですよ。なんか手癖もみたいなもちろんあると思うんだけど、はいはい、その癖の種類の多さというか、
1: うんうん、
0: 本当にすごいと思いますね。さて、Mbit プロジェクトのメインプロジェクト Mbit ライブ、これまで様々なアーティストのコラボレーションライブを実施してきましたが、昨年の1月にはアジアンカンフージェネレーション×思いの丈という世代を超えたコラボレーションが実現しました。思いの丈とのコラボレーション、これもライブ僕映像を見させてもらいました。
1: ありがとうございます、
0: はい、どうでした思いの丈は。
1: かっこいいバンドでしたね、うんうん、やっぱねすごいあのまっすぐな人たちで、
0: うん、
1: すごい良かった。胸打たれましたね。
0: ああそうですか。あのドラゲかなとかアジカンのめっちゃファンだったとか。
1: あ
0: ドラ
1: ム
0: の、はい、歌もすごいですよね。
1: 確かに
0: あれね本当に、
1: うん、
0: レオ君のあのハイトーンどうやって出してんだろうっていうすごいですよ。
1: いや確かにもういやライブで歌い切るところもね
0: すごいですよね。
1: いやすごいと思って
0: もうちょっとキー下げた方がいいんじゃないと思ったらレコーディングで余裕で出てるんでやっぱりすごいですね。トレーニングも知ってますね、うん、なんかこう、うん、声帯をどう使うかというか、
1: はい、
0: 舌根をこう上げてどうとか、はい、体の使い方からすごく考えてやってるスーパーボーカリストの一人だと思いますね。
1: 偉いな、
0: うんうん、ピアノもめちゃくちゃうまいし。
1: あそうなんですね。
0: うまいすごいうまいですね、
1: うん
0: うんうん、聞いて歌うピアノの中ではトップクラスにうまい
1: って。あそうなん
0: です
1: ね。
0: めちゃくちゃうまいですね。
1: でもあんまりこれ見逃してないとこがいいですね。
0: そうですね。なんか最近ハンドで歌ったりとかもしてるんですよ。
1: はいはいはい。
0: どうでしたこのライブって。
1: はるか彼方って曲やりましたけど、
0: はい、
1: 思いの丈の音像とはちょっとね、
0: うん、
1: 距離

0: 感がある僕らの初期の結構なんかあの激しいタイプの曲を一緒にやりたいってことだったんで、うん、どんな感じになるかなと思いつつ、うん、でもやっぱ良くないなと思ったのは、うん、やっぱそのやっぱあんまりボーカル上手いやつってやりたくないですよね。
1: そうなの？
0: 隣で本格派が歌ってるみたいな。一応これ自分の曲だから俺は形になるけど人の曲じゃなくてよかったなみたいな。
1: そんなことはないでしょ。それは謙遜しすぎでしょ。
0: いやいや、でもね本当にね、うん、思いますよ。なんかまあね、あの弾き語りでなんか繋がってるよりはまずいいですけど、まあでもあとはでもあんなにね素敵な歌声の若手のミュージシャンが一緒に自分たちの曲歌ってくれる機会ってそんなにないんで、
1: そうですね、
0: ありがたかったですね。
1: いやもうそれだけ本当にアジカンの今まで刻んできた歴史があるってことだと思いますけどね。
0: ありがたいです。
1: 本当にリスペクト、みんな若いアーティストがみんなリスペクトしてるアジカンなんですけども、はい、そのライブのハイライト映像がなんと YouTube で見れるということで、はい、はい、Mbit プロジェクトで検索してください。それでは Mbit ライブでも演奏されたこの曲をお届けしましょう。アジアンカンフージェネレーション遥か彼方2024年バージョン。

0: Radio.
1: J-Wave.
0: MBIT Project. As You Like It.
2: 蔦谷好位置がお送りしている MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はアジアンカンフージェネレーション後藤正文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあゴッチさん、
3: はい、
2: スタジオ作りましたね。
3: 作りました、
2: はい、うん、もうずっとそれは SNS なんかで、はい、追ってましたけれども、はい、アジアンカンフージェネレーションは3月に藤枝 EP をリリースしたんですけど、この藤枝 EP が、レコーディングされたのが、
3: はい、ミュージックイン藤枝というスタジオですね、うん、みんなで作りました。
2: これっていろいろちょっと教えていただきたいんですけど、はい、まあ、経緯だったりとか、
3: 最初なんかもうインディーズのバンドが、うん、まあ、東京とかって、まあ、いわゆる、まあ、都市圏内でドラム録音しようとすると、うん、だいぶこうそこはなんかあの制作費ごっそり持ってっちゃって、
2: そうですね、地価が高いからしょうがないとこもありますが、
3: そうなんですよね。だからみんなもう本当に逃げるようにドラムを取ってみたいな、まあ、1曲目でバーッとセッティングして、そのままなんか4曲とか6、うん、多いバンドだと6曲叩き切るみたいな、うん、でもスネアのチューニングとか変えたいよねみたいな、ね、
2: 音作りに時間かけられない、
3: そうなんですよ。そういうのがあったんで、なんかみんなゆっくり使えるスタジオあったらいいよねってことで、まあ、ふらふらいろんなとこ探してたんですよ、ね、うんうん、建物ないかなとか。その時にあの地元 の、 あの静岡県 の、 あの藤枝市に友達が市役所の空き家対策課に配属されて、
2: はい、
3: それをなんか Facebook でみんなに報告したから、
2: うん、
3: お、空き家対策課だと思って、ちょっと静岡だったらお茶の倉庫とかあるでしょみたいな、
2: あ、なるほど、
3: 空いてる、うん、天井めちゃくちゃ高いから、
2: うん、
3: スタジオに使えそうなとこあったら教えてっていうところからこうプロジェクトが始まっちゃって、はいはい、じゃあうちの土蔵はどうですかっていう話が江崎さんっていう方からいただいて、はい、まあ、それは賃貸ってことだったんで、はい、まあ、買い切りだったらなんか買った後10年かけてスタジオにしてもいいけど、はい、賃貸ってことだったら賃料が発生するから、
2: そうですね、
3: これはもう開くしかないねみたいな、
2: はいはい、
3: みんな持続可能な

0: 方法考えようって言って、したらもうこれ非営利で、もうなんかみんなのスタジオ作ろうって NPO 作ろうって言って、NPO 作って、それでこう積み上げてクラファンしたりとかして。
1: あ、じゃあ基本的にお金はみんなでクラファンで集めたりとかして作ってった感じですか。
0: そうですね、まあ、あの初期費用結構寄付は一致しましたけど、
1: NPO
0: 設立の、はい、あとまあ僕の機材とかも
1: ミックスする卓ですね、はい、それをまあ寄贈したというか。
0: そうですね、 API の1608、
1: すご
0: い16チャンネル、
1: これね皆さん分からなくて、 API の16チャンネル、これはめちゃくちゃ希少なものですからね、もうね素晴らしい、音も最高ですしね。
0: そうですね、4チャンネル買い足して20チャンで入れて、まあひとまず、
1: じゃあもうドラム全然取れますね、20チャン
0: で、ね、そうですね、でもそしたらサンボマスターが2部2チャンネル入れてくれたりとか、
1: あすごい、
0: 2部とか入れてくれたりとか、僕もシャドウヒルズも4チャン入れたりとか、今もだいぶ贅沢な、
1: すごいスタジオですね、
0: になりました。まあ天井が4メーター以上あるんで、
1: 相当響きそうですね。
0: そうですね、まあ結構いいですね、で形もすごい工夫して作ったんで、響きがまあホールみたいにこう上に逃げていくような
1: 高
0: い
1: ルームアコースティックが、
0: そうです、ルームアコースティックがすごくいいんで、でそれをだから俺たちとにかく安く貸すっていうのが目標だったんで、平日ロックアウト3万円なんですよ、
1: 1日使って3万円、
0: はい、税込み3万3000円、
1: はいはいはい、
0: 土日が4万4000円、
1: それだって普通にその辺の宿泊まってもそれ以上しますからね。
0: そうなんですよ、そうで、しかも泊まれて
1: 安すぎる、
0: はい、一泊2200円でやって
1: ます。1人マジで、はい、あらゆる宿より安いですね。
0: そうなんですよ、
1: 成立してるんですかそれで、すごいな、
0: 成立してます、
1: すごい。
0: でもこれあのリンゴス会員っていうサポーターを募集していて、今まあ500人ちょっといるんですけど、
1: あなるほど、
0: その人たちが月額 の、あのサポート料で、
1: はいはい、まあ、スポンサーですね。
0: そう、そうです、はい、
1: みんなで作ってる、
0: はい、ぜひぜひラジオを聞いてる皆さんも支えていただけると、一口1000円からで、
1: ね、毎月です、
0: 毎月1000円、はい、ミュージックイン藤枝で、検索するかアップルビネガーで、
1: アップルビネガー、はい、
0: 検索していただけたら、
1: ぜひ皆さんチェックしてください、
0: はい、
1: 僕が気づいた頃からずっと若いアーティストを応援してる気がするんです、
0: はいはい、
1: そういうこうなんていうかな姿勢になっていったっていうのは、いつぐらいからどういうきっかけでとかあるんですか。
0: なんかでも自分が歩んできた道とかをこう振り返ると、まあ、もちろんアジカンいい大人にね、いろいろ知り合えたっていうラッキーもありましたけど、一方でこうやっぱなんだろうな、あそこもうちょっと最初に教えてほしかったなとか、 あそこ楽になったらいいなってこともあったし、あとなんか割とやってるうちに若いミュージシャンとか、あと働きながらやってるミュージシャンのプロデュースとか、金ないからエンジニアやってとか、そういう仕事増えてるうちにインディーのやっぱ現状が見えてくるっていうか、あここに苦労してるんだとか、
1: あなるほど、
0: ここがお金ないんだとか、あここちょっと活動しよくなるとアイデア増えるんだとか、そういうの見えてきたらやっぱりちょっと手助けしたいなって思い始めたというか、
1: いやめちゃくちゃ素敵なことだと思いますよ。
0: ありがとうございます。
1: 尊敬してますそこは、本当に素晴らしいと思う、やっぱり今のちょっといろんな世の中の現状のこととかも聞きたいです。それは、はい、SNS のなんか可視化によってそのやっぱ分断がよく見えすぎるような感じがして、でどっちもすごい強い言葉でっていう、どっちっていうかどっちでもない人も含めてみんな強い言葉で言いすぎることで、それがもうもはや争いじゃんっていうのが嫌になっちゃう人もいっぱいいると思います、でそんな中やっぱゴッチさんの言葉ってすごく優しいなと思うんですよ。確固たる信念を持ちながら誰に対してもやっぱり真摯に向き合って話している気がしていて、そういうところで思うところとか気をつけていることだったりとか何かありますか。
0: そうで難しいですけどね、僕もいろいろ失敗しながら学んできた、でも僕の友達 の、 その藤原達っていう歴史学者がいるんですけど、はい、京都大学の、なんかその分断のことを憂いでたら、いや分断していいんだみたいなことを言っていて、そんなこと言うんだ学者がとか思ってたら、いやあなたと私の考え方の違いが明確になるってことは結構大事なことですみたいな、だからこそ話し合えるんだみたいなことを言っていて、あそういう考え方があるんだみたいな、私とあなたは違うっていう、でもこれよく考えるとすごく当たり前のことで、
1: そうですね、
0: はい、でなんかでもね、俺ライブとかすごいいいなと思うのは、たとえ100人とか200人集まっても、絶対考え方違う人いるし、
1: そうですね、
0: 好きな食べ物も違えば、生まれた場所も違うみたいな、でもこういう人たちがその目当ての音楽なりバンドなりがあったとして、はい、あでもなんかあそこはいいよねっていうところだけは一致してるみたいな、そもそも私たちは全部違う。

0: 違うと、うん、でも時折なんかこの食べ物は美味しいねとか、うん、この音楽のあの瞬間いいよねってことで、うん、分かり合える瞬間があるんだみたいな、うん、だから音楽好きなのかもなと思って、
1: うん、そうですね、
0: 全然違ったままみんなで踊れるみたいな、うん、自分がこう音楽に打ち込むときは相手を選ばないっていうか、うん、そう、誰のものでもあるみたいな、私の曲はみたいな、
1: そうですね、う
0: ん、そう、だからそこは結構大事なんじゃないかなみたいな、うん、みんなでもネットやりすぎじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんか藤枝でスタジオ作ってみて、やっぱ自分で街を歩き回るのがすごい大事だと思ったし、うん、地元の人とやっぱ玄関先とかで話すことだったりとか、うん、お茶飲んでいけないよとか、うん、そこで飲んで話すことだったりとか、うん、身体性のあるコミュニケーションの方がすごい大事で、
1: うん、いや本当そうだな。さあ、ではそこのね、そのミュージックイン藤枝で撮られたという、はい、録音された、アジカンのEP からですね、藤枝 EP から1曲、はい、ぜひお願いします。
0: はい、聴いてください。アジアンカムジェネレーションで「おかえりジョニー」。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでおかえりジョニーでした。
1: はい、
0: さあもうそんな、うん、もうスタジオ作りからもとにかく忙しいゴッチさんですけども、はい、アジカンとしては新曲のリリースも控えてるってこと
1: で。そうですね、はい、5月27日にスキンズという曲がリリースされますと、
0: は
1: い、う
0: ん、こちらがアニメのドクターストーンファイナルシーズンのオープニングテーマ、
1: はい、
0: いいですねアニメ主題歌、
1: うん、
0: 歌詞の冒頭には夢見て涙にくれたあの子が息潜めて駆け抜けたオリーブの森とありますが、オリーブはパレスチナを象徴するモチーフなんだ。
1: 平和の象徴でもありますねオリーブはね。
0: へ
1: え。パーカッションも足したんですけど、うん、それはもうアラブの楽器のバルブッカっていうのを、うん、バルブッカ奏者を呼んで叩いてもらってみたいな、はいはい、そうなんかもう本当にイスラエルのパレスチナ攻撃の時にもう本当にすごいショックを受けて、
0: うん、
1: なんか曲作んなきゃと思って作ったのがスキンズで、
0: うん、
1: はい、
0: 歌詞にこう込めてるんですね、そういったこと。
1: そうです、もちろん、まあ、あのドクターストーンの、ね、世界観も盛り込みながらですけど、
0: うんうん、
1: はい、
0: この曲にそしてあのスキンズっていうタイトルをつけた理由ってもあるんですか。
1: ネイキッドじゃないですけど、
0: はい、
1: 我々が人間であるみたいなところに立ち戻んなきゃダメだろうみたいな、
0: うん、まあやっぱりこう音楽で何ができるかとか僕は考えちゃいますけど、やっぱり行動してるゴッチさん本当に素晴らしいなと思います。
1: でもなんかこんな曲でも、うん、まあなんか歌詞のことをあって思う人もいるかもしれないし、うん、そういうのを置いて、うん、でもなんかこういう曲作ると曲割とねダンサブルな曲になっちゃうんですよ、うん、なんかね。でもなんか多分それは自分の中でもあるんだと思います。こういう曲書けば書くほど、うん、なんかこう一緒に踊ることに意味があるんじゃないかみたいな。
0: なるほど。
1: 深刻な歌詞でこそみんなこうなんか一緒に体を揺らすことに意味があって、うん、そこに実はなんかこう本当にスキンズみたいな、うん、あみんな実は肌があるみたいな、
0: うん、
1: そういう共通項を見出せたらなみたいな思いもあって、う
0: ん、ぜひじゃあ皆さんそのねパーカッションだったりそのオリーブって言葉だったりとかも気にしながらですね、
1: はい、
0: ノリノリで聴いていただ
1: きたい。ありがとうございます。
0: さあゴッチさん曲紹介お願いします。
1: はい、アジアンカンフージェネレーションでスキンズ。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでスキンズでした、
1: はい、
0: さあリスナーの皆さん、ダルブッカの音気づいたでしょうか。ダルブッカっていうのは打楽器でちょっとジャンベっぽい、
1: う
0: ん、形
1: なんですね。ジャンベっぽいですね。
0: だからタブラとかああいう感じの、
1: あのノリですね。
0: 叩くものですよね、
1: はい、
0: ダルブッカはあれなんか2番の B でよく聞こえたけど、いろんなところに入ってるんですかこれ。
1: そうですね、2番から出てきました。
0: 2番から出てきたんだ、はい、皆さんそれもぜひチェックしてみると、あの面白いサウンドですよね。
1: ありがとうございます。
0: シンセとかも結構入ってて。
1: そうですね、はい、あのシェフククスミの下寮に、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 鍵盤を考えてもらって、
0: うん、このストリングス の, あの支部で売ってるのも
1: シンセです、
0: はい、すごくこうあのパーンと華やかな明るいサウンドで、
1: はい、
0: あの皆さんノリノリでぜひスキンズ聴いてください。
1: ありがとうございます。
0: さあアジアンカンフージェネレーションは、
1: はい、
0: 6月7月にメキシコやチリなどを回る南米ツアーを控えてると、
1: はい、
0: そして7月24日にはフジロックにも出演、
1: はい、
0: ということで、結構海外ではライブやってますか。
1: 南米多いですね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、南米。そうですね、ヨーロッパよりも規模が全然でかいですね、南米の方は。
0: それは なんでそういう理由があるんですか。なんか
1: アニメきっかけですけど、
0: まあ、
1: ちょっと説明つかないですね。チリとかだって4000キャパソールドとかですよ。
0: すご
1: っ。はい、そうなんですよ。でチリに行ったらちょっとロックスター気分ですね、なんかね。リフを歌う文化があるんですよ。
0: あ、リフ歌うんだ。いいですね。
1: だからもう北君弾かなくていいよぐらいの。だから君という花のジャジャジャジャとかも全部歌ってるし、
0: はいはい、こっちとしては嬉しくないですか。で
1: も嬉しいです。
0: めっちゃノリノリで聴いてくれて。
1: サッカー場のノリですよ。
0: あ、ちゃんとみたいな感じなんだ、みんなで歌う、はい、
1: だからあの、はい、アジカーンとかおーおーおーとかずっと。
0: すごいですね。そうなんだ。
1: うん、それも不思議ですね、ちょっとお国柄っていうのはあると思いますね。
0: あ、そう、
1: ね、
0: それ映像とかあるんですか。結構、
1: まあ、僕が一応なんかじゃあいたら今回はね、うん、あの少しインスタグラムとかに、
0: あ、いいですね、
1: ね、演奏中は撮れないと思いますけど、うん、ステージから出てくる様子とか。
0: あ、いいですね。
1: ちょっと本当信じられない量の歓声なんで、びっくりしますね。
0: あ、それはぜひゴッチさん の, あの SNS もチェックしましょう、はい、ちょっと俺もリフ歌います、フジロックで。
1: コグの奮闘って感じで。あれ、蔦屋さんじゃないってなりますね。なっちゃって。
0: 仲間引き連れていきますよ。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: さあ本日のゲストはアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-WAVE J-WAVE Mbit Project As You Like It

0: J-Wave MBIT Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から蔦谷浩一と
3: あゆねりゅうがお送りしてきました MBIT Project As You Like It。
2: はい、ゴッチさんとの対談でした。
3: 濃密、
2: 濃密ですね。やっぱゴッチさん同い年で本当に素敵な人ですね。誠実、あの音楽に対してだけじゃなく、はい、やっぱりこう人間として誠実だなっていう、はい、生きる世界に対して、世界の中でいる自分、世界の中に生きている世界人のとしてのミュージシャンの後藤正文としてすごく誠実な人だなっていう、あの一言一言がすごく丁寧で、尊敬する同期の一人ですね。
3: うん、素晴らしい対談をありがとうございました、
2: はい、後藤さんありがとうございました。さて来週の MBIT プロジェクト As You Like It は JQ 君です。ナルバリッチは今ね休止中ですけども、ソロプロジェクトジェレミー・クォータスとしての活動のお話を聞いていきます。新曲もオンエアするので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。それでは、2月にリリースされた JQ のミックステープからディープエンド、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷浩一と
3: あゆにじでした。
2: バイバーイ。

MBIT プロジェクト As You Like It。 This program was brought to you by MBIT プロジェクト。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。全国に指名手配し、顔写真を公開しました。福島県南相馬市で行われた伝統行事相馬野馬追で、甲冑競馬に参加していた馬1頭が一時脱走しました。馬は近くで確保されましたが、6人が怪我をしました。北海道士別市のスキージャンプ施設でジャンプ台付近にいたヒグマ1頭が緊急重量で駆除されました。北海道内での緊急重量は去年10月に次いで2例目です。中東情勢の悪化を受けた資材調達の不安定化の影響などにより、市街地再開発の延期や中止が各地で相次いでいます。建材価格の高騰や人手不足で建設費が上昇し、事業の採算が合わなくなっているところもあり、下請け企業は倒産のリスクが高まっています。ドイツ西部デュッセルドルフで日本の食や文化などを紹介する日本デーが開催され、和太鼓やよさこい、いけばななどが紹介され、夜には花火がライン川を照らしました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 現代ジャズを牽引する作曲家編曲家マリア・シュナイダー、9年ぶりとなる来日公演が決定。ジャズをベースにクラシックやブラジル音楽から独自のスタイルを確立。デビッド・ボウイとの共作や自然界とデジタル世界の対比を描いた大作データローズではグラミー賞も受賞している。マリア・シュナイダー・オーケストラ、8月4日から8日までの5日間、ブルーノート東京にて。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉

0: ムでお知らせしませんか？
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
1: 一つの新しい動きが起こりました。
2: ここ日本から世界基準の国際音楽賞を目指すため、その産声を上げたミュージックアワーズジャパン。各分野の音楽関係者によって構成された5000人以上の投票メンバーが厳正なる投票を行い、その受賞作品やアーティストを決定。初回の受賞式は昨年5月京都で行われました。
1: そしてこの新しい国際音楽賞の祭典、今度は舞台を東京に移し、今年2026年6月13日その2回目を開催します。
2: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026
1: Get ready。 こんばんは、サシャです。
2: こんばんは、セレイナンです。
1: いやー、かしこまりましたね。
2: かっちりと始まりましたけれども、ここからはゆるく。
1: そうなんです、
2: はい、
1: あの楽しくやっていこうという番組なんですけど、はい、やっぱりね、アオードですから、
2: うん、
1: やっぱちょっと厳正に始めたいなっていう
2: ちょっと厳かな感じからの。
1: そうなんですよというところなんですけど、やっぱりね、はい、あの実際のショーのことはね、楽しくちょっと見ていきたいなということで、ミュージックアワーズジャパン MAJ の今年の見どころを、聞きどころをですね、たっぷりとやっていこうということなんですけれど、ちょっと珍しい組み合わせですね。
2: そうですね、あの、そうです、まあそう、私普段あの夕方高野伸さんと一緒に番組やってるので、サーシャさんは朝ですもんね、
1: そうですね、ステップ1と、そして
2: グランドマーキー
1: というね、それぞれ、まあでも我々実は、さっきあの5000人の投票って言ってましたけど、それぞれ、あのちょっと局を代表して何人かフル投票してる人たちがいるんですけど、我々その2人なんですよね。
2: そうなんです、
1: 5000分の2
2: なんですよ。5000分の
1: 2。まあでもそれがね、まあちょっと責任重大ではありますけど、日本の音楽シーンにね、またなんかつながっていくと思うとありがたいというか、
2: いや、ワクワクしますよね、
1: 光栄ですよね、
2: そん
1: な我々のですね、まあ投票、まあ随分前からちょっと始まって投票も、あのやってたんですけれども、そんな時のね、こう思ったことなんかも入れ込みつつですね、今日この番組ではそのミュージックアワーズジャパン MAJ とは一体何なのかというところから、
2: 知っていこうと、
1: 行きたいなと思うんですけど、これどういう、あのショーなのか、セレナさん。
2: OK、ミュージックアワーズジャパン、略して MAJ ですね、日本の音楽業界5団体を連携して、世界基準の国際音楽賞を目指していこうと。
1: 世界基準です、
2: はい、ワールドスタンダードでいきたいという。
1: いいですね、英語にしました。
2: で、非常に透明性の高い評価をしている点も特徴。
1: そうですね、
2: はい、で発信先も明確、ま、日本の音楽をアジア、そして世界へという感じなんです ね、
1: は
2: い、ですね。
1: アメリカにはグラミーもあるし、日本にはこの MAJ がある、そういうことですよね、まあ、だからあの投票するときに結構ね、多様な部門があったじゃないですか。
2: 確かに、本当にだから部門分けっていうのも細かくね、されてますよね。
1: そうなんですよ、なのでね、あのこういったところで、まあ、日本の音楽シーンだけではなくて、我々投票した中には海外の曲もあったんですけども、そういったものもですね、表彰するというところがこの MAJ の素晴らしいところかななんて個人的には投票したと思いましたけれども、あのロゴもね、随分と定着してきたかな、2年目になって、あの M っぽい、
2: 赤のね、グラデーションのカラー、
1: あれどこですけど、
2: 実はですね、五線譜で M っていうことらしいで

0: そういうことなの？
1: そう、あの楽譜の五線譜をイメージしてっていう。
0: 五線譜を縦にしてるんだ。
1: そうそうそうそうそう。
0: ああ。
1: らしいっていう。
0: そう、目から鱗。
1: ねえ、でも見方によってはなんかちょっと波形に見えたりもするし。
0: あ、見える見える。
1: あとギターもまあ、あ、ギター六本か、あれ？何それ？
0: 実はあの間の四本でベースってのもいけるよ。
1: 確かに確かに。
0: 五本の線の間は四本の線とかね。まあまあまあいろんな。そうね、まあ、でも音楽にこうなんかね、こうな染みがあるような感じで五線譜が基本になってるそうですけれどもね、はいはい、昨年の授賞式は私もね、あの映像で見たりいろいろ、まあもちろんラジオでも聞いたりしたんですけど、
1: うん、同じ、
0: すごいかっこよかった。
1: でオープニングがさ、もう YMO トリビュートのね、パフォーマンス、
0: 日本でもこんなことが、こんなイベントができるんだっていうのを、うん、なんかグラミーはまあまあアメリカですからと思ったけど、はい、うん、あ、日本でもできるんじゃん、はい、すげえじゃんって思いました、
1: うん、なんかすごい勝手に自信になったというか、うん、本当になんか日本の音楽シーンが誇らしくなる瞬間でしたよ ね、
0: まあ、今本当海外でも日本の音楽たくさん聞かれてるんで、それにふさわしい規模のショーだなっていうふうに思っておりますけどもね、うんうん、はい、さあそして今年はどこでやるんですか？
1: 2年目の開催はここ東京。
0: そうなんです、はい、東京なんですよね。
1: そうなんです、6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で受賞式が行われて、各部門の、うん、最優秀作品が発表となります。
0: はい、で今夜は主要6部門のノミネートもチェックするんですけれども、はい、サッセレ的
1: なんですかこれ。
0: 初めて聞きました。
1: サッシャ×セリナ、サッセレ、
0: サッセレだそうです。サッセレ的要注目のラジオ特別賞、やっぱりね、はい、ラジオにもフィーチャーしてくれてるのがこの MHA のいいところですけども、うん、そこも深掘りしようと思っています。さらに音楽評論家でジャーナリストの柴智則さんにもですね、番組中ちょっとちょっとずつカットインして解説もしていただく予定ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。グランドマーキーでもね、よく解説で、はい、柴さんご参加いただいてるので、うん、すごい分かりやすく説明してくれると思います。楽しみです。
0: はい、お願いします、うん、じゃあ行きますか。最初は何からいきます？
1: まあやっぱり最多ノミネート、うん、米津玄師さん18部門ということなんで、今回
0: すごいね。確かに投票してる時も、あ、ここにも米津玄師、ここにも米津玄師と思いましたもん、
1: はい、うん、18部門ということで、はい、そこからねオープニングいきたいと思います。米津玄師で Iris Out。

こんばんは、音楽評論家ジャーナリストの柴智則です。ミュージックアワーズジャパンと、僕の関わりについてなんですが、これまで記者発表で登壇させていただいたり、ノミネートを紹介する YouTube チャンネルなどに出演させていただいたり、いろいろと、ミュージックアワーズジャパンというアワードと関わりを持っていろいろさせていただいて

0: 団体、5団体が、一つになって立ち上げた組織が運営している、非常に大きな日本最大級の国際音楽賞である。それからもう一つ大きな特徴として、アーティストやクリエイター、音楽関係者約5000人が投票しているという賞なんですね。つまり、これまで、まあ、放送局が主催する賞だったりアワードだったりっていうのはたくさんあったんですが、大きな違いとしては音楽業界がやっているということ、それから音楽に関わっている人たちがたくさん投票することによって、その年の、まあ、一番こう優れている楽曲、アルバム、アーティストを選ぼうと、これは本当に非常に画期的なアワードが去年から始まりました。なので端的に言うと、本当に去年から日本の音楽シーン、新しい歴史が始まったと思ってます。これによって、やっぱりどの曲が一番音楽的に評価されたのか、単に売れたとかたくさん再生されたというだけではなく、音楽関係者がこれを認めたという一つの、まあ、評価の基準が定まった。そしてこれは国際音楽賞というのを銘打っているというのもありまして、まあ、日本だけではなくアジア、それから、まあ、海外に、発信していくアワードなんですね。なのでこれは日本だけではなく、今の日本の音楽がグローバルにどう見られていくのか、逆に、世界にどう発信していくのか、そういったところにも非常に大きな変化を生む、そういうアワードだと思います。昨年はミュージックアワーズジャパン京都でやったんですよね。やっている現場に行って何より思ったことは、トップミュージシャンがこれだけ一堂に会することってめったにないと思うんです。それもただ集まっただけじゃなくて、それこそ他の人のパフォーマンスにこう盛り上がってたりして、非常に楽しんでいた。なのでまず誰が受賞したとか、それももちろん大きなトピックなんですけれど、それより何よりこんな場があるんだっていう驚きがありました。かつ受賞式って単に今の音楽を称えるだけではなく、歴史みたいなものを見せる場でもあったんですね。なので、本当に日本の音楽がどういう歴史を持って、そして今どういう現在地にあるのかみたいなのをパフォーマンスと授賞式だけでも表現していたと思います。
1: J-Wave Selection Music Awards Japan 2026 Get Ready イズリーナンと
2: 私サッシャです。
1: はい、早速音楽評論家ジャーナリストの柴智則さんのカットイン解説でしたけれども、
2: い聞いてて冷や汗が出ましたねこんな重要なものの投票させられてたのかと思って、あれでよかったかなと思いながら、どういう基準で選びました、はい、だって
1: それはでも自分の中にある基準でしか何とも言えないというか、だってまだ2回目の開催だし、汗
2: 明確に歴史がとか言われるともう1週間くださいみたいない
1: やーねー、
2: 投票の数も多かったじゃないですか、77部門使って
1: ました。そうなんですよね、昨年は66だったんですけど、うん、増えたっていうことですよね。
2: あったもんね。
1: だからまあ作品とかアーティストももちろんですけど、アートワークとか照明など裏方にも賞があるっていうことなんですよね、はい、いやもうでもまさに柴さんがおっしゃった通り、新しい歴史が去年から始まったっていうね、感じますね、
2: 感じますね、うん、ちょうどね先ほどセレノさんが言っていた、はい、オープニングとかね、その授賞式のは、まあ、なんていうか派手さっていうかね、
1: うん、
2: そういったところもね、まあ、表してるというところがありますよね、
1: はい、今年も楽しみですよ、オープニングが授賞式のどんな感じになるんだろうなって。
2: しかもトヨタアリーナまたね会場が全然違うんで、うん、あれをどういうふうに見せるのかっていうか、はい、まあ、あそこでどう見せるのかっていうのも楽しみですけれども、現在投票はもう我々もしましたんで締め切られていて、うん、あと発表待ってるんですけど、はい、最終ノミネーションのラインナップがMAJ の公式サイトに載っているということなんですね。なのでぜひ見ていただきたいと思うんですが、うん、まあ、全部は今日お届けできないので、主要6部門ノミネートをここで聞いてみたいと思います。
1: Song of the Year 最優秀楽曲賞、 No chance for sneakers My hair was my 花、ブルージーンズ、米津玄師、

0: ド革命道中オンザウェイミルク好きすぎてメツ
1: 続いてアーティスト・オブ・ザ・イヤー最優秀アーティスト賞

0: 米津玄師。
1: 続いてはニューアーティストオブザイヤー最優秀ニューアーティスト賞、キャンディーチューン。

0: ブランデー戦記、
1: そしてアルバムオブディア最優秀アルバム賞、ミセスグリーンアップル10、バリアスアーティスト、ディアジュビリー、ラッドウィンプストリビュート、星野源。

0: サザンオールスターズ、サンキューソーマッチ。
1: そしてベストグローバルヒットフロムジャパン。XG ヒプノタイズ、米津玄師。

0: 宇多田ヒカル、ジェーン・ドー。リアウェイカーフィーチャリング、スペリックス・オブ・ストレイ・キッズ、アド、うっせぇわ。
1: 最後はベスト・ソング・アジア最優秀アジア楽曲賞。

0: フィリピン、カップオブジョー、ムルト。韓国、ブレイブ、ダッシュ。韓国、ウッズ、ドラウニング。韓国、ハントリックス、ゴールデン。
1: はい、以上がミュージックアワーズジャパン2026主要6部門のノミネーションでした。
2: はい、まあこれだけでもやっぱりまあ今年、まあ、去年から今年にかけての音楽シーンがギュッと詰まってるなっていうのは思いましたけどね。
1: いやだからまあ大御所さんもいれば結構フレッシュな顔もね、うん、いたりとかっていう感じですけれども、うん、
2: ここまで絞られると本当に投票が難しい。正直この最終

0: ノミネートから、はい、どれが選ばれても、うん、良いな、うん、良いなっていうのはちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、うんうん、どれが選ばれても納得、
1: うん、嬉しいです ね、 ね、
0: なんだろうな、今の日本の音楽シーンを作り上げてる人たちが全部揃ってる感じですけど、どうですか。
1: いや、そう、まさにそうですね。あとはやっぱり日本から外に出ていってるアーティストっていうのも、はい、結構鍵になってきてるのかなって感じますけどね。
0: 確かにそうですね。
1: タイアップなんかも多かったりとか、それがアニメにタイアップで入ってる曲なんかなのか、あとはまあアーティストだったりとか、だから海外に届いているっていうのも一つなんか基準になっているのかなっていう、知らず知らずのうちにそれだけその曲とか、まあ、そのアーティストが愛されてるっていう部分で、
0: 確かにベストグローバルヒットフロムジャパンなんかそうですよね、うん、リサさんも入ってるっていうのは、まあ、ある意味ちょっと独特だし、うん、まあ、アドもうっせぇわで今なんだっていうところはやっぱりそのグローバルのところでいくと時差があるから、確かに世界的に見ると今うっせぇわなんだっていうところとか、まあ世界ツアーとかもやってる流れだと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: ということでノミネーションが77部門、
1: うん、
0: すごいな。いろいろ他にもあって、はい、まあ、さっきちょっと触れてくれましたけど、照明スタッフとか音響スタッフ、うん、ライブ美術保護道具スタッフ、うん、ミュージックビデオ、アートワーク、エンジニア、学生クリエイターへの奨励賞とか
1: もあるんですよね、はいはい、すごい幅広いですよね、
0: うん、あとね、いろんな音楽のジャンルもありましたよね、
1: うんうん、確かにアニメとかボカロ、まあ、演歌歌謡曲インストゥルメンタルもあったし、はい、あとバイラルとかリバイバルもあるんですよね、うん、だから結構リリースがかなり昔の曲でも今リバイバルしてるよっていうところでこのノミネートされてる楽曲もね、たくさんありましたよね、
0: はい、この辺はグラミーに逆にないじゃないですか。昔からあるグラミーではなくて、うん、ストリーミング時代に立ち上がった音楽賞だからこそ、ストリーミングの時代って古いのも新しいのも関係なく聞くじゃないですか、
1: プレイリストって。確かに。
0: だから、
1: いっぱいありますもんね。
0: そう。なんか今年の曲の次に20年前の曲がかかって、はい、プレイリストにしても、うん、全然違和感って今ない時代じゃないですか。うん、と考えたら、うん、リバイバルっていうのも一つ賞として掲げるっていうのは、うん、それはもうグラミーより上ですね、こっち。
1: お MJ Let's go
0: よよよってなっちゃいましたけどね、まあ、素晴らしい賞だなというふうに思いますね、
1: うんうん、
0: はい、さあそんな中ですね、はい、ここでは何をかけるかというと花をかけるんですよね、
1: はい、
0: はい、
1: もうなんだって、うん、最優秀楽曲賞と最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞を含む9個ノミネートされたんです、花。
0: すごい。まあだって聞いたもんいっぱい
1: ねえ、
0: 時代席巻したもん、
1: うん、JW でもたくさん流れましたよね。
0: そうでしたね、うんうん、花といえばセレナさんは花の番組もやったんですよね。
1: あ、そうなんです、うん、特番でブルーミングセッションという番組を花のメンバーの皆さんと一緒にやって、私ちょっと MC という、はい、まあ、サポートナビゲーターっていう肩書きだったんですけれども、はい、参加させていただいて、
0: どうでした、花のメンバー。
1: いや、もう皆さんの空気感っていうのが本当に楽曲に直接乗ってるから、これだけ素直にまっすぐ、うん、リスナーのみんなに届いてるんだろうなっていうのを感じましたね。
0: 天真爛漫で明るくて元気でかっこいいよね。
1: うん、あ、そう、かっこいいんですよ。そこが鍵、本当に、うん、強さがあるっていうところですよね。
0: じゃあ一曲ね、花の曲いきましょう。どれいきますか。
1: じゃあちょっとアルバムから私が好きな曲選んでいいですか。
0: もちろんです。
1: 自分のこうありのままの、うん、もう好きも嫌いも今日の私も明日の私も肯定してくれるっていう曲。
0: お
1: ー、いきますよ。花でブルーム。

0: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026
1: Get ready!
0: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026 Get ready! セリーナンと
2: 私サシャがお届けしています。
0: はい、
2: まあ我々普段はね、
0: うん、
2: まあ、J-WAVE の、平日を担当させていただいてるんですけれども、
0: はい、
2: まあお昼と、まあ、夕方、
0: はい、
2: って言ったらいいんですか、
0: うん、夕方です。
2: まあ朝から昼と夕方って感じか
0: な。はい、
2: はい、それぞれ担当してる番組が違いますけど、
0: はい、
2: まあもともとセリーナさんはね、ステップ1も担当して、うん、代わりに担当していただいたこともあります。
0: ゲストナビさせていただいたことありますね。
2: 私も
0: サーシャさんも来ていただいたことあります。
2: お邪魔したことがあるんですけど、
0: ランドマーキ
2: ーね。なんか夜やってて、
0: はい、
2: 改めて昼ってどんなイメージですか。
0: どういう意味ですか。昼のラジオはどう思いますかってことですか。
2: そうです。
0: あ、でも私ステップ1は私お家でめっちゃ聞いてるんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: だからなんかこうリスナー、一リスナーとしてなんかステップ1の番組の中身とか毎日楽しみにしているっていう感覚があって、はい、お昼にラジオをやる側っていうのはあまりこう意識したことなかったかもしれない。
2: でも担当してたじゃないですか。
0: まあやらせていただきましたね、だってあの時はもうサッシャさんにも引っ張っていただ
2: い
0: て、
2: いや
0: 私ソリに乗ってでサッシャさんがずっと引っ張ってくれるみたいな。
2: いやでもなんか昼と夜の違い、僕なんかは、
0: はい、
2: やっぱこの代打を担当させてもらった時に、
0: うんうん、
2: 昼の番組ってみんな、まあ、お仕事とか、うん

0: 価値とかいろんなことも含めてすごい動いてる時間じゃないですか、うん、だからみんなが一生懸命やってるところを、まあ、横からすみません失礼しますって感じで、うんうんうん、皆さんの一日がより充実するように喋ってるつもりなんだけど、夜って、はい、だんだんガード巻きの時間って仕事してたところから終わりかけて、はい、だんだんこう身支度して出て、なんなら帰り道、下手するともう家ついてる人とかいるわけじゃないですか、うんうん、だからなんかそのワクワク感があって、
1: はい、
0: なんかこう なんだろうな、テンション上がりますね。
1: さすが見えてますね、サッシャさんには。
0: いやいや、何も見えてないかなと思ってるだけです。
1: でもまさにそうかもしれないです、う
0: ん、だからグラデーションがありますよね。
1: はいはい、そうですね。
0: 番組のスタートと終わりでは、うんうん、もうその聴いてる人のなんていうか生活位置が違うっていうか、
1: うんうんうん、
0: すごいだから楽しい番組だなと思って
1: 。 ありがとうございます。早口でベラベラーって喋っていやいやいやっつって、
0: それがいいんですよ。こうよし終わった、仕事終わった、よっしゃこの後アフターファイブだみたいな感じの雰囲気もあっていいじゃないですか、
1: うんうんうん、ありがとうございます、ね、
0: ラジオってやっぱそういう生活に根付いてるじゃないですか、うん、
1: 密着してる、そうそうね、メディアですよね。
0: 皆さんの生活の、うんうん、横で、ね、まあ、お邪魔させていただいてるというか、
1: お邪魔しますと。
0: でその時間によってっていうところで、うん、でそのラジオっていうのは、まあ、音楽の面でもものすごく皆様の近くにあって、うんうん、だから皆さん仕事してる時とか、うんうん、そういった時にジェイブで音楽かけて、はい、それがみんなをちょっとこうなんていうかな、リフトアップしたりとか、うんうん、まあ、頑張ろうって気持ちになってくれたら嬉しいなっていう、そうね、うんうん、っていう思いでまあやってるんですけれども、うん、で今夜は昨年創設された新たな国際音楽賞のこのミュージカルアワードジャパンに注目してるわけですけど、
1: はい、
0: 6月13日の授賞式を前に2人で語っていた中に、うん、実はまだ言っていない賞としてこれがあるんです。はい、壮大な前振りでした。ラジオ特別賞Radio Rising Artist of the Year、
1: はい、
0: こういう部門がセリナさんあるんですよね。
1: そうなんです、
0: ラジオの賞、
1: はい、もう全国のラジオ局が参加して、ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオという背景から、うん、まあ、この部門が創設されています、はい、でラジオ DJ、 パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーなどなどがですね、次世代を担う存在として支持し、ラジオを通して広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰しようという部門になってます。
0: 我々の全部門投票してるんですけど、うん、プラスこの部門も投票してるんですよね。
1: はい、しております、
0: は
1: い、
0: これはもう最終のノミネーションの5組が残ってると、
1: はい、
0: この中からまあ1組決まるわけですけど、うん、じゃあそのノミネーションちょっとチェックしましょう。
2: ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year

0: ませんき。はい、ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year ノミネーション5組でした。はい、この賞はラジコのオンエアデータを基盤に現場で音楽と向き合うラジオ関係者の視点を重ね合わせることで、うん、データと現場の双方から受賞後にさらなるブレイクが期待できる国内アーティストを選出する賞。いやでもちょっと本当に難しいですね、これ。どこまで話していいかっていう部分で、
1: 投票した先を言わなきゃいいんじゃないですか。
0: そうかそうか、うん、そうですね。
1: でも個性的ではあるよね、5組 ね。
0: 確かに確かに。
1: ハナホークにしても、うん、ラブにしてもロバートにしてもスターグローに
0: ブランディ
1: ング全然バラバラっちゃう。
0: いやもうジャンルもバラバラだし、うん、そのねアーティスト性と、ね、サウンドもバラバラですからね、
1: まあ、今っぽいよね。なんかあんまりこのサウンドの今の時代はこのサウンドみたいな、なんか一時期全部 EDM みたいなそういう時代じゃない感じはあるよね。
0: 確かに音楽ジャンルのクロスオーバーっていうのがすごい起きてるなっていうのは感じますね、はい。
1: まあ、ヒップホップと、うん、カントリーがアメリカとかでね、まあ、その前 EDM とヒップホップがありましたけど、そういうクロスオーバーみたいなのが新しいジャンルを生んでるっていう流れは世界的にもあると思うんだけど、はい、まあ、日本はちょっと独特なとこもあるけど、その辺をうまく吸い上げてる人たちも多くなってきてますよね。
0: うんうんうん。
1: 行く？曲かけますか？
0: 行きましょう。
1: でこれどうやって基準にしたらいいのかを考えまして、
0: はい、
1: TOKIO HOT 100 で最も曲が入っているアーティストが
0: いいですね、はい、
1: J-WAVE 的には、うん、まあ、最も支持されてた、うんうん、まあ、リスナーも含めてね。

0: ということになるんじゃないかなと思い、調べてみました。その今回の投票対象期間中に、TOKIO HOT 100 に最も曲を入れていたアーティストがロバートなんだそうです。
1: 資料もありますね、
0: はい、
1: 5曲も入ってる。
0: そうなんです、 TOKIO の秘蔵の TOKIO のね
1: これは門外不出なんじゃないですか。
0: これもうここだけですSNS 上げちゃダメですよね。
1: はい、はい、まあでもロバートの楽曲の中でもね、ホープとか、Say My Name とかね入ってますけれども、はい、この中でのナンバーワン、一番かかったやつ行きたいですよね。
0: そうなんですよ。で、一番かかったっていうとちょっと難しくて、いろいろこれスタッフとも協議しましてですね、
1: はい、
0: 最も TOKIO HOT 100のチャートで上位に入った、一番最上位に入った曲が、まあ、この中でも一番評価が高かった、もしくはリスナーからの応援が高かったというふうに判断しまして、その曲をここでかけたいと思います。聞いてみましょう。 Robert Savior

はい、再びここで失礼します。音楽評論家ジャーナリストの柴智則です。今まさにラジオ特別賞の話があったと思うんですけども、実は僕もミュージックアワードジャパンで注目する部門の一つがこのラジオ特別賞だと思ってるんですね。っていうのも、実はここから次のヒットが生まれるんじゃないかと思っているんです。これはラジオ番組だからこういうこと言ってるわけではなくって、そもそもミュージックアワードジャパンってやっぱり主要部門を見てみると、やっぱりすでにヒットしている楽曲が中心なんですね。なんですが、ラジオ特別賞に関してはライジングアーティストオブザイヤーっていう言葉も含まれている通り、これからのアーティスト、次のヒットがここから生まれるかもしれないという意味でもすごく注目すべき部門だと思います。そして今後のミュージックアワードジャパンに関してなんですけれども、これ最初に僕去年のミュージックアワードジャパンで日本の音楽シーンの新しい歴史ができた言いましたよね。で、これが1年目2年目と3、4、5と続いていくと、これは

0: 歴史ができるということなんですよね。つまり、音楽のその時何が流行ってたよな、ヒットしてたよね、売れてたよねっていうだけではなく、この年のアワードではこのアーティスト、この曲が受賞したなとか、そういうものが積み重なることによって、日本の音楽文化に新しい積み重なりができていく。それがまず一つ。そしてもう一つは、やっぱり音楽盛り上がると思うんです。つまりこれ例えとして、 M1 グランプリが始まった時って別に漫才ってこんなに盛り上がってなかったですけれども、やっぱり一つグランプリというものがある、 M1 グランプリというものがあって、それは毎年この年一番面白いのは誰かって言って決まっていって、それが積み重なっていくことによって、お笑いというものが文化になっていった。これはやっぱり10年20年とやっていくことで変わっていく。そしてもう一つ、やっぱりミュージックアワードジャパンっていうのはグラミー賞をモデルにしているわけですよね。でグラミー賞は何十年も続いてるわけですけども、やっぱりグラミー賞があることで何が大きいかって、やっぱり音楽文化というものの厚みと広がりができる。さらに音楽にそこまで興味がない、いや昔は好きだったけどなみたいな人も、あ今はこういうのが評価されてるんだっていうふうに取っかかりを得るきっかけになるというのもあって、これはミュージックアワードジャパンがこの先3、4、5、10年と続いていくことによって、日本の音楽文化がより豊かになっていく。そしてそれが世界の中でより存在感を放つものになっていくと、そういう期待を僕は持っています。
1: 本日は2回目のカットイン解説、音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。いや嬉しいですね。この音楽賞の、はい、そのライジングアーティスト、ライジングスターだよね、うん、次なるスターはラジオから生まれるっていう前提になっている賞じゃないですか。
1: 確かに。
2: だから、うん、おっしゃってたそのこの重なっていくと歴史になっていくと言ってたじゃないですか、
1: はいはい、
2: 重なっていくと、あ新しい音楽に出会うなら、まあ、ストリーミングもいいけどラジオを聴くんだっていう、そういう流れに今話を聞いててね、はい、なってってくれるような、まあ、M1 の例えもあったけど、
1: はいはいはい、
2: って今思って、うん、むっちゃワクワクしてきて、うん、もう一回投票してきてい
1: い、うん、ずっと言ってる今日もう一回やり直したいって、
2: いやもう
1: 締め切りすぎてますよね。締め切ってまし
2: たか。そうです、はい、いやっていうぐらい、あいやすごい素敵、あ
1: そういう見方だし、まだチェックできてないです、この部門が。だからラジオってすごいんだよって意味でもあるわけじゃないですか。つまりは
2: そう、我々中にいるから、うん、ラジオの良さってのは知ってるけど、うん、ラジオの凄さってのは客観視できてないじゃないですか、うん、でもそうやって世の中的に、うん、ラジオっていうのは次なるヒットを生むものなんだって、はい、少なくともこの音楽業界の人たちを含めてそう感じてらっしゃるわけじゃないですか。
1: 嬉しい。
2: だって考えると、
1: うん、
2: めっちゃ明日から頑張ろうと思いました。
1: よりね、いや我々も背中を押してもらえる賞ですね、本当に。
2: そうなんですね。
1: いやでもこのアーティスト側の目線としても、うん、なんか今後このラジオ特別賞が登竜門的な形になんか育っていってくれたら嬉しいなって思います ね、いや
2: なんか手前味噌な話になりましたけどでもちょっと嬉しいんですよ、
1: うん、噛み締めちゃいましたね。
2: そうだから、この賞は本当に改めて、うん、今聞いてくださった皆さんもね、注目していただけると嬉しいなというふうに思いますね、はいはい、まあ、これを、きっかけに、まあ、MAJ にラジオあり、そうなってくれたら嬉しいなと思います、
1: はい、
2: でそんな中、実は授賞式に向けた期間っていうのがあって、はい、アワードウィークなんですよね、うんうん、これが6月5日から始まって13日までなんですけど、うん、ここでは都内のいろんな場所でいろんなアーティストがパフォーマンスを楽しめるステージがあったりとか、はいはい、まあ、国内外の音楽業界関係者によるセミナーとかショーケースとか、うん、あと海外から来日するクリエイターと日本のクリエイターがコライトするイベント、だから海外のアーティスト、日本のアーティストが例えば新曲を出すとかね、そういうことにつながるんじゃないかと思うんですけど、はいはいはい、でさらに、今年は大竹栄一さんをトリビュートするイベントも開催されるということで、まあこういうもうなんだろうね、
1: はい、
2: カンヌ映画祭ってちょうどこの週末までやってたじゃないですか、
1: はいはい、
2: だからそのあれって2週間やってるでしょ、
1: うんうん、
2: だからその感じだよね、
1: そういう雰囲気、
2: もう全体にこう、はいはいはい、受賞式アワードウィークみたいな、
1: わ
2: あ、いいですよね。
1: あとまあレッドカーペットとかもね、受賞式直前にありますけど、
2: あれかっこいいよね、去年の ね、
1: 話題になりますよね、
2: 藤井風さんのね、
1: そうですね、
2: とかね、
1: ありましたね、ありました。

0: ましたね。レッドカーペット、まあ、そんなところも注目したいですね。あとパフォーマンスね、授賞式での、はい、そこも気になるところではありますが、
1: どういうパフォーマンスがあるんですかね。まあ、これ間違いなくかっこいいものになるんじゃないかと、演出も含めて気になりますけれどもね。
0: はい、
1: はい、ということで、まあ、ちょっと柴さんもおっしゃってましたけど、うん、これは文化なんだと、文化の創生なんだというもので、うんうん、まあ、本当にその文化にのっとって、ファンの人たちが感じている音楽の、まあ、醍醐味とか、
0: はい、
1: の音楽、この音楽の今なんかハマってる良さとか、
0: うん、
1: それを、まあ、音楽業界の関係者がこう吸い上げて、
0: うん、
1: でみんなでまた共有して称えるというね、
0: はい、うんうん、
1: さらに、まあ、裏方も含めて人材も育成していくという意味でも、うん、まあ、音楽業界がさらに発展するため、
0: はい、
1: それが強いて言うと聴いてる人たちの音楽がより楽しくなる、もしくはより良いものになっていく、
0: うん、
1: というショーになっていったら嬉しいですね。
0: はい、はい、
1: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY。 では最後の一曲はちょっとさっきも一瞬出ましたけど、レッドカーペットも楽しみなこの方ですかね、は
0: い、あ、そうですね、行きましょう。今年の MAJ で最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞など11ノミネート受けております、藤井風でプレマ。

0: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN
1: 2026 Get ready! J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Get ready! サッセレでお届けしてまいりました。
0: サッセレ、はい。
1: サッセレ。
0: どうですかね、54分で今年の MAJ の魅力ギュッと凝縮できたかな。
1: 無理じゃないですかね。
0: もう溢れちゃってます、溢れちゃってます、我々も、まあ、
1: 無理なんだけど、でもなんか価値みたいなところはお伝えできたんじゃないですかね、はい、だから授賞式はより楽しみにはなりましたよね。
0: はい、はい。今日の番組中ズバッと的確に解説コメント寄せてくださった音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 柴さんの著書ヒットの復権、こちらですね、 MAJ のことはもちろん、うん、まさに今のヒット曲やあとバズの起点を、
1: はい、
0: あの柴さんならではの鋭い考察でまとめられています、うん、項目ごとにねサクッと読める一冊なので、ぜひぜひね皆さんもチェックお願いします。
1: はい、ぜひ MAJ の本番までに読んどいてくださいね、うん、ということで Music Awards Japan 2026受賞式は6月13日の土曜日、トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で開催されまして、各部門の最優秀作品が発表されるということですね。当日ラジコでも生配信されるので、ぜひお耳で聞いていただけると嬉しいですね、まあ、その前の6月5日からのアワードウィークも
0: ね
1: ちょっと注目していただければと思いますけど、多分いろんなところでいろんなことがあるので、
0: そうですね、ちょっといろいろ盛りだくさんだと思うので、ね、皆さん公式ウェブの方チェックしていただいてね、気になるものには参加したりとかね、はい、チェックしてもらいたいなと思います。
1: そうですね、ということでお届けしてきましたけど、
0: はい、
1: 日頃はあの平日を担当している我々2人が、
0: はい、
1: ちょっと週末にお邪魔しましたけれども、うん、またね週が明けてすぐ私たちも、はい、担当しますんで、ぜひ9時から午後1時までのステップ1、うん、私たちは聞いていただいて、そして
0: はい、午後4時30分から6時50分までのグランドマーキーもチェックしていただければと思います。
1: はい、ね、ちょっとかける音楽もさ、
0: はい、
1: 責任重大に来年に向けて、もうほら今年のなんていうの、その対象投票期間は終わっちゃったから、
0: うん、
1: もう明日からのオンエアは
0: 来年に向けての
1: 次の MAJ に関わるから、もうちょっと今まで以上に気合い入れて、
0: うん、
1: そして慎重かつみんなの気持ちを受け取りつつですね、
0: うんうん、
1: オンエアしていきたいなっていう心持ちになりました。
0: うん、気が引き締まりました ね、
1: そうだね。でも楽しくいきましょうね、ま、
0: はいはい、J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY。 ここまでのナビゲートはセレイナント、
1: サシャ

0: Sports Headlines。
1: 大相撲夏場所千秋楽、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大

関霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。大リーグドジャースの佐々木はブルワーズ戦に先発し、5回を投げ4安打3失点で3勝目。大谷は9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。プロ野球セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、5連勝で首位に浮上しました。広島は中日に5対3で逆転勝ち、 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上。ソフトバンクは日本ハムに7対6で、楽天はロッテに8対5で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグ最終節で、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちです。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝、横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王者を決めるプレーオフチャンピオンシップ決勝第2戦で、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスに66対60で勝ち、1勝1敗としました。第3戦はあさって行われます。以上、庄司がお伝えしました。

が溢れている。レコメンター、カルチャー。累計550万部を突破し、手塚治虫文化賞を史上最年少で受賞した漫画地、地球の運動について。地動説を命がけで証明しようとした中世の無名の人々が紡ぐ物語と、現代の星空が交差する没入型イベントの開催が決定。地、地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で。プラネタリウムクリエイター大平貴之が率いる大平ラボの協力のもと、星空シアターが登場する。6月8日まで六本木ヒルズ東京シティビューにて。Recommender on 81.3 J-Wave.

突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月4週目はクリエイティブディレクター小橋健二のナビゲートでお届けします。いやー、東京ライツ、スタートしました。昨日からですね。今回はですね、国内外から様々な、光のライトアートが、やってきまして、大注目は7メートルの、巨大な地球を芝生の下から眺めるという体験。こんな体験なかなかないと思うので、他にもね、落合陽一さんの作品や、万博のレガシー作品である作品など様々な作品がありますので、都市の中に起きる夜の光、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただきたいなと思います。さて、この後お届けするフロムザネクストエラでは、超小型衛星で宇宙×地球規模の社会課題解決に挑む宇宙スタートアップ株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんを迎えします。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれ、今日本の宇宙産業を背負うキーパーソン。超小型衛星が開く新しい地球の見方、暮らしの変え方に迫ります。番組後半ライフアップデートでは、脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。脳研究の最新事情をアップデートしながら、脳をコントロールしてライフスタイルを整えるをテーマにお伺いしたいと思います。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてみてください。ハッシュタグはエラ813です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella. 小橋健二がナビゲートしていますトップアンイノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のゲストは超小型衛星で地球規模の課題に挑む株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福陽孝義さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 福陽さんは外務省内閣府で宇宙開発に携わった後、2018年に株式会社アークエッジスペースを創業。超小型衛星を複数機つなぐ衛星コンステレーションで地球観測、通信測位まで担う宇宙の SIR を目指してらっしゃいます。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれた今日本の宇宙産業を背負うキーパーソンの方になります。よろしくお願いします。改めて僕自身ですね、もうあの子供の時からいつか宇宙に行きたいっていう憧れを持ちながら宇宙エンターテインメントでやいろいろ様々なものを作ってるんですけども、宇宙っていうこの景色、宇宙産業っていう世界、まあ本当に僕らからするとまだまだ遠い世界なんですけど、教育さんから見るとどんな景色なんでしょうか。
1: はい、宇宙はですね、やはり我々にとっても憧れというところは非常にありますし、はい、可能性がやっぱ無限に広がっているというところもあります、うん、ただ一方で私もやっぱり子供の頃からですね、宇宙ってそういう憧れの場所っていうのがあったんですけれども、はい、正直言うと今私はある意味身近になっていてですね、我々が普段使う例えば通信とかですね、まあ今カーナビとかでも使えますけれども、はい、それも本当に身近なツールというか、
0: これはもう福陽さんのみならず、やっぱりもう宇宙産業全体が今もうそういうふうに当たり前な感じっていう世界がもうあるってことなんですかね。
1: そうですね、おそらく皆さんもですね、意識せずにかなりもう宇宙を使ってらっしゃるとは思っていて、はい、まあ、一番わかりやすいのは今申し上げたようなですね、ナビゲーションですね。携帯見れば自分が今どこにいるかってわかりますけど、
0: ああ確かに、
1: あれは基本的には衛星からの
0: ですもんね、
1: 測位というかですね、位置情報を使ってますので、はい、であとはもちろんまだまだ通信とかで普通に使う人はいないんですが、例えば飛行機乗った時にもう大体みんな Wi-Fi がつながったり、はいはいはいはい、通信つながるじゃないですか、はいはい、あれも大体ほとんど衛星通信ですので、
0: 確かに今もうスターリンクみたいのももう当たり前にあるし、
1: はい、
0: あ、宇宙遠いと思ってるけども宇宙使ってるわけですね僕ら。
1: そうですね、
0: 当たり前、なるほど、はい、まあ、まずこの超小型衛星ってそもそも何ができるんでしょうか。
1: はい、これはまさに超小型ということで、まあ、はい、10センチ、20センチ、30センチ、本当に机の上に乗るぐらいのですね、うん、衛星の大きさなので、はい、まあ我々がいつも使ってる例えばいろんな衛星と同じようなことが全くできるというわけではないんですけれども、はい、基本的にはですね、観測ですね、気象衛星で見てるようなのもありますし、はい、あと通信ですね、うん、例えばもう我々の衛星でもポケベル、まあ、ポケベルって今の方は分かんないかもしれないの、はいはい、簡単なショートメッセージぐらいだったら衛星に送れるっていう、
0: なるほど、
1: 通信も実証してますし、
0: はい、
1: あと

0: まあ、それと同じようなことで今我々の新しい取り組みとして進めているのはさっき言った測位ナビゲーションみたいなところも目指しているところですね。
1: なるほど。その地球観測通信ナビゲーション、この衛星コンステレーションってざっくり言うと何になるんでしょうか。
0: 衛星コンステレーション、コンステレーションっていうのは実は星座の、まあ、もう星座っていうのは英語で言ったら

0: 思っても見えてる時しかできないと。
1: なるほど。
0: そうするとそれを10機20機100機と上げていくことによって常に自分の上にとかいろんな全世界のいろんなところに衛星があるという状態を作ることで、まあその状態が機能とか目的によって60機であったり、数百機であったり、そういうことでコンステレーションという複数の衛星でですね、そういったミッションを実現するというようなものになります。
1: これ実際この宇宙からその地球を見ていくと何が見えてくるんでしょうか。
0: これはですね、一番簡単なのは人が行けないところとか、はい、行けない時間も見れますと。
1: ああ
0: 。だから我々今一番やってるのは海の衛星なんですね。
1: はいはいはい。
0: 海って実は海岸線から見てるところってせいぜい5キロから10キロぐらいの距離なんで、
1: はいはい、
0: それより先はもう見えないと。
1: はあ、はあ。
0: なんかそこで、例えば違法な活動をしてるとか、船舶とかですね、軍艦とか、不審船とか、密輸とか、
1: はい、
0: そういうのも見えるようになりますと。
1: ええ
0: ー。あともう一つ面白いのは、最近は、単純に我々が普通に目で見えているものだけじゃないものも見えるというのは、赤外線のカメラとかですね、
1: はいはい、
0: そういういろんなカメラを載せることがあるので、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、そうすると例えば温度の変化を見るとか、あと面白いところで言うと、例えば CO2 の排出、二酸化炭素とかですね、
1: はい、
0: あとメタンガスとか、
1: はいはい、
0: そういったガスも見るということで、うん、今の気候変動の問題とかですね、
1: なるほど、
0: そういったものをしっかり見ようというものも今動いているので、必ずしも我々が目で見えているようなものだけじゃないものも見えてくる。そうすると植物の成長であったり、例えば同じような植物に上から写真見たら見えるものも、
1: はい、
0: 例えば栄養状態が悪くなってるとかですね、うんうん、乾燥しすぎてるとか、
1: うん、
0: そういうのも見えて農業とか災害とかいろんなものに使うということは可能です。
1: なるほど。地球の自然環境みたいなものを宇宙から見て地球の状態を調整していくってことも将来的にはできていくっていうことですよね。
0: はい。
1: まさにでもそれが、福代さんがこの宇宙へ注目したきっかけというのが、もともとブラジルのアマゾンで国立公園の地域計画を担当されてたっていうことなんですけども、このアマゾンから宇宙って、今ね、ちょっと聞くと、宇宙から自然ねっていうの見えるんですけど、ね、まさに自然が一番豊富なアマゾンから宇宙ってどうつながっていったんですか？
0: これですね、私が実はアマゾンに行った、私二十歳の時にちょうど30年ぐらい前に、1年ブラジルのアマゾンで、
1: はい、
0: どっちかというと私、もともとは農業とか森林が専門で、
1: はいはい、
0: こういう自然の管理をしてましたと。
1: はい、
0: で、当時は今みたいにスマホすらないですし、
1: はいはい、
0: 当然位置情報ナビゲーションもないので、はい、ペットボトルぐらい大きなですね、GPS と呼ばれる位置情報を測るものを持って、はい、ひたすら道なき道を5キロぐらい歩いて、
1: はい、
0: 調査するみたいなのがあったんですね。で、この都会にいるとインフラがどこに行っても携帯もつながるし、位置情報もわかるっていうのも、あと今の時代っていうのもありますけれども、それが、例えば当時は僕らは一回体壊した時とかも街に助けを求めるのも、
1: はい、
0: もう友達が自転車で迎えに行くとかですね、
1: はいはい
0: はい、あとはアマゾンがどれぐらい破壊されてるかって、その農業の活動を見るときに、今だったら衛星写真でパッと見れたりしますけど、伊能忠敬がやってたみたいに、
1: はい、
0: 歩いて歩数で測るみたいな、それでその
1: めちゃくちゃ
0: 人類学者みたいな研究してたので、やはり僕はそのアマゾンにいたことがきっかけで、宇宙技術っていうのはむしろ都会とかではなくて、インフラも何もないところ、要は地上のインフラがないところで初めて役に立つっていうのも身をもって体感したっていうのが原点っていうのがありますね。
1: はあ。それで宇宙を意識するようになってった。
0: そうですね。意識というかもう本当にこんな便利なものがあるんだったら、どんどん使っていこうと。
1: はいはい、なるほど。
0: 例えばさ、アマゾンの森林がこういう理由で破壊されてるとかいうところも、正しい情報が、衛星画像で見たら分かりますとかですね。
1: はいはい、
0: そういったところで研究であったり、そのブラジルにの環境省のそういう管理するところに派遣されていたので、
1: うんうん、
0: 時もあるので、そういったところで使うようになって非常に役に立つってことが、僕の衛星とか宇宙の始まりですね。
1: From the Next Era。 一曲お聴きいただいた後も、株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんにお付き合いいただきます。

0: 突破イノベーションワールドエラ、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 小代孝義さんをお迎えしております。僕も携わっていた万博のテーマが命輝く未来社会のデザインだったんですけども、宇宙というスケールで命を考えるとすごく重要なレイヤーだと思うんですけど、小代さんから見て宇宙と命ってどう結びついていると思いますか？
1: ここはですね、非常に深くてですね、話し出すと長くなっちゃうかもしれないですけど、まず一つは、そもそも、我々その宇宙全体から知ってみたら、人類とか我々の生活ってすごい短かったりするじゃないですか。で、僕らが言ってる持続性みたいな話も、地球をどう持続的にするかって話ですけど、イーロン・マスクみたいなですね、スターリンクとかやってるからすると、彼は今後人類を、多惑星人種にすると言ってるんですね。
0: 多惑星人種、
1: 今人類って地球だけの存在じゃないですか。これが例えば火星に住むようになる。
0: そうする
1: とある意味、ある意味ガンダムの世界みたいに自由自在に宇宙で生活できる、
0: 確かに。
1: そうすると人類が本当に宇宙を使っていろいろできると、彼はそれを目指してるんですね。で、我々やっぱり宇宙の可能性っていうのは、もともと実は生命の起源っていうのは宇宙から来たという、説がかなりしっかりあるんですけれども、そういった意味では我々が単なる地球のこの持続性とももちろん大事なんですけれども、常にやっぱり命というか人類をこう広げていく生活空間を、ということができると、で我々実はさっきアマゾンの話とかしてますけど、月の測位をやる衛星とか、あとは新宇宙のですね、いつ来るか分かんない水星とかを探査する衛星なんかもやってるんですね。で、我々は実はそういう、命というか人の生活をつなげることができると。例えばアマゾンの奥地だってつながってなかったところが今つながる。で、海の上も結局インフラを置けないので、宇宙を使ってつなげると。で、その先は月であり火星っていうものも通信とかいろんなものにつなげるってことができるので、命っていうのは宇宙から来たとは思いますし、さらにそれをまたいろんな宇宙に人類の可能性が広がっていくということが、我々の言ってるその宇宙の技術とかそういったところに役に立てると信じながらやってます。
0: 僕が万博の祭事企画プロデューサーとして毎日ドローンショーをやってたんですけど、そのタイトルがワールドワンプラネットっていう、ね、まさにそのドローンショーのコンテンツの中にも宇宙のから命が来た起源で超新星爆発からみたいなモチーフを使ってやっていたので、いや今このね、こう、言ったらある意味で本来の姿に宇宙と人類地球が戻っていくみたいな、惑星を使ってみたいな、
1: そうですね。その時には次は今度はぜひワンプラネットじゃなくてそのマルチプラネットみたいな、
0: 確かにその通りですね、
1: なっていくと思いますね。
0: 確かにその通り。いや、ここでいろいろとお話を伺ってきました。最後に、さまざまな壁を突破してきた福代孝義さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー教えていただけますでしょうか。

0: しょうか。
1: はい、まさにですね、今日お話しさせていただいた衛星コンステレーションっていうところですけれども、これまで実は日本の宇宙開発が宇宙って一個ずつ衛星を作ってやっていくという研究開発に近いものが多かったり、そこにものすごいお金をかけていたと。で、我々はそこで今一気にですね、60機の衛星を作って、一気に今みたいな通信とかを使えるようにしようと。で、そこを決めたのがですね、昨年なんですよね。で、その時に、去年80億円ぐらい調達しているんですけれども、そこはやっぱりそういうことにチャレンジするっていうことをやったから、そういう道が開けたと。ただ、当然チャレンジするとすると、まだ実は我々スタートアップ、大学発のスタートアップで、満足に衛星もどこまでできているんだという、今でこそ10機ほどいろんなですね、運用して、成果を見せられていますけど、当時はまだそこまで見せてない時で、そんなところでそんなのができるのかとかですね、それに対して、やっぱり一個しっかり作ってやっていくとかっていうのがあったんですけど、そこは我々も60機作りますと言ってですね、調達もして進めていくということが本当に可能になったというか、で、正直まだ突破しきってないんですよねと。これを上げて成功して初めて突破と言えるので、ですが、その一歩を踏み出して、そこの可能性をこじ開けているところだというところだと思います。
2: いや、まさに僕が担当した祭事のコンセプトがですね、その一歩が未来を動かすっていう。これ元宇宙飛行士の毛利衛さんの著書で本にもお会いさせていただいて、多様な環境の中で命を紡いできたのは、いつも常にこの一歩だ、この挑戦だという、まさに今の福代さんがその一歩は大きな一歩ですが、すごい宇宙につながっていくんじゃないのかなと思います。それではその時、福代隆義さんを支えた勇気づけた一曲、選曲していただきました。それはどんな曲なんでしょうか。
1: 東京スカパラダイスオーケストラのですね、プライドオブライオンズという曲です。この曲は実は東京スカパラさんっていろんなボーカル招いてやってるんですけど、文雄さんっていうか煙のボーカルをやってた方が入ってるんですけど、僕実は学生時代スカパンクとかスカコアのバンドをやっていてですね、あれからするとスカパラも煙もみんな尊敬する大先輩たちなんですよね。で、この曲はすごいポジティブな曲なんですよ。詳しいとは知ってても、煙とか文雄さんっていうのはもう、とにかくポジティブメンタルアティチュードという形で、それをスカパラなりに解釈したみたいな曲でですね、もう音一つ一つと歌詞、僕この柳勝さんの歌詞って大体大好きなんですけど、の一つ一つのもう音からメッセージが全てポジティブなんですよ。で、曲としては、いろいろくじけそうになったり、なくならないこといろいろあるけれども、とにかくみんなで夢を目指して、本当のゲームを戦おうみたいな、そういう曲なんですよね。で、先ほど言った突破の時もですね、やっぱり我々って大学発の小さな衛星やってるんで、そんなおもちゃみたいな衛星で何ができるのかみたいに言ったり、あと我々が何か目指してると、いや、それは方向性が違うとか、いろんなところで離脱する人ももちろんいますと、で、そういう時にもやっぱりでも我々の本当の夢というか信念を目指して、とにかく戦ってやり抜けるんだ、それを仲間を信じてやってるんだって、そういうメッセージも結構近いところがあって、私はただもともと学生の頃からこれポジティブなのが大好きなんで、辛いことがあったり、いや、これちょっとくじけそうだっていう時には、もう一人でこの曲を聴いてですね、もう50のおっさんですけれども、叫びながら踊ってるみたいな、
2: わ、素晴らしい、
1: そういう曲です。
2: いやー、ぜひ聴いていただけたらと思います。 From the Next Sailor、 福代隆義さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 1 2 3

0: Station Wardella Talk in the Pod Top of the Awakening。
1: コアシケンジがナビゲートしています突破イノベーションワールデーラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは宇宙エンタメについてです。って言ってもね、別になんか宇宙でエンタメをするっていう話ではないんですが、まあ僕自身がですね、これまで様々なイベントやショーをプロデュース演出していく中で、まあかなりのね、ものが結構実は宇宙軸なんですよ。僕は子供の時に実は、宇宙飛行士になりたかった。そして、まあ僕はですね、まあ魔の弱というか、そんな少年だったんで、まあ学校帰りにね、工場によっては、人の作ったロケットには乗りたくない。と思って自分でですね、工場のところにあるネジとかいろんなものを集めて自分で作るんだってね、まあ小学生なんで可愛いもんですけど、そういう夢を持っていたわけですけど、まあやっぱり今でもどっかで宇宙という、まあ、夢というか宇宙というものの魅力っていうものは今でもずっと残っていて、まあ自分って宇宙が好きだから宇宙のエンタメを作ろうと思っていたわけでは決してないんですが、やっぱりその未知なる宇宙に行きたいっていう中の本質的なところの奥深くには何があるのかなって自分で考え直してみたら、遠くの宇宙に行くことによってやっぱ内なる宇宙を知りたいってことなんじゃないかなと。で、僕はそのことによって多分内なる宇宙につながるような体験や冒険をこう現実世界、地球上でやってるんじゃないかな。それはもちろん、例えばですけど、時に人から見たら無謀だと言われる、まあ新しいね、エンタメを作るなんていうのも無謀なわけですよ。スターアイランド作っていく時でも。世の中にね、当時

全席有料の花火イベントなんて一切なかったですし、花火とテクノロジー合わせ、ドローンとか音楽を合わせて全部 3D サウンドで立体音響でつなげるなんていう無謀なことは誰もやってなかったわけですけど、やっぱその挑戦やチャレンジ一つ一つもですね、やっぱりどっかで、なんだろう、外側の外的要素ではなく、やっぱ内なる宇宙を知る、例えばアイスバスにチャレンジすることや、まあ、メディテーションなんかもそうですよね。このあらゆるこう外側の情報の中で本当の自分の宇宙ってどこなんだろうって言ったら、やっぱ今ある呼吸や感覚というその宇宙ですよね。なんかやっぱそういうものをやっぱり探求したいっていう、やっぱそこには真理があるわけですよ。だからその真理探求っていうものをしたいからこそ宇宙を知りたい、そして内なる宇宙を知りたいっていうのが多分僕の中の本質にあり、そしてそれを多分多くの皆さんにも、まあ、エンターテインメントというエンター入り口を通じて、まあ、気づきの場を作りたいっていうのが多分僕の、まあ、いわゆるこう人生の、まあ、ライフテーマにある根幹にあるんじゃないかなって、だから宇宙なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。ということでここで一曲お届けしたいなと思います。2001年宇宙の旅からブルーダニューブなんですけどもね、これこそ僕も宇宙を考えるようになった映画の一つですけども、2001年宇宙の旅って何も知らずに見ると本当にセリフもなくて長くて、僕も何度も見てようやく最初の頃は分かんなかったものがようやく分かるようになったんですけども、実はね、なんかこれはまあいろんな仮説があるんですけど、本当はこのスタンリー・キューブリックも実はナレーションを用意してたっていう話らしいんですがね、これ本当かどうか分かんないですよ。でも最後の最後でやっぱナレーションを入れてしまうと人々は受け身になって見てしまう、なのでやっぱ能動的にやっぱりこの作品を知ってほしいっていうことで最後こうセリフを全部省いたっておっしゃってますが、それこそね、能動的に映画を見る、これこそ宇宙を見ているようで内なる宇宙を見る旅なんじゃないでしょうか。聞いてください。2001年宇宙の旅からブルーダニューブです。

0: Poppin Innovation World Ella Life Update。
1: 小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ、ここからは Life Update。 今夜は脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 菅原さんは現役の脳神経外科医として診療に当たりながら脳の仕組みに基づいた習慣や仕事術を提唱する著作家としても活躍。すぐやる脳、あの人を脳から消す技術など多くの書籍を出版されています。まずですね、今脳の研究ではここ数年で大きく変わったことっていうのは何かあるんでしょうか？
2: そうですね、ここ数年でやっぱり注目されているのはやっぱりスマートフォンの長時間使用とか、
1: はい、
2: ハイパー重視の生活が脳に与える、まあ、物理的な問題であるとか機能的な問題が具体的には解明されてきているというのがちょっと、
1: これはもう皆さん超お聞きしたいんじゃないですか、僕も含めて。
2: そうですね、はい、で去年のデータではショート動画の見過ぎで恐怖とか感情を司る扁桃体っていう部分があるんですけど、それが反応しにくくなって、熟考して考えて行動するよりも衝動的に行動してしまう人が増えているんではないかというようなことが示されたり、うん、
1: なるほど、かなりショート動画多いですしね、今もう当たり前になってきて
2: る。そうですね、あと集中力が続かないとかそういったようなこと、まあやっぱり今はもう生成 AI もだんだんと台頭してきてっていうか、生活の一部になっている方も多いと思いますから、そうなってくると認知的オフローディングなんて言うんですけど、例えばワープロが出た時代とかパソコンが出た時と小学生の時の漢字の覚え方って違うと思うんです。
1: 全然違いますよ。もう今もはやほぼ漢字書けなくなってきてて。
2: そうですよね、
1: たまにサインしてくださいなんて言って名前とか言われても結構困っちゃうみたいな。
2: そうですね、点が何個だったかなとか、棒が、横棒がとかってあるじゃないですか、
1: はい、
2: やっぱり我々の脳っていうのは使わない能力っていうのは落ちる、ということがやっぱりありまして、やはり書く時間が減ってきてます。これを認知的オフローディングといって、外にこう委託するという意味ですか、なんですけれども、まあそれの結果他に脳を使うようなスペースは空いたんですが、例えば漢字が書けなくなるように、例えば今度生成 AI を使うことによって思考を預けることによって人間の脳がどう変わっていくかというのはこれからの研究では注目されているところでありますね。
1: いわゆるこう人間とか生物としては、まあ、適応能力っていうのも一方である中で、まあ、実際には使われなくなるものの、なんかその余白を他に使えるようになるみたいなことはないんですかね？
2: いや、あると思います、まあ、例えば計算機なんか考えると最たる例ですよね、手計算をしてた時代に比べて圧倒的に速くなってきて、作業効率が上がってきた、まあ、あとはもちろん今皆さん実感されてますが、単純業務が生成 AI に置き換わってきて、あらゆるクリエイティブなことに脳を使うようになってきている人と、それに、ができない生成 AI の答えを鵜呑みにして間違った方向に行く方に分かれつつあるんじゃないかなって私自身は感じています。
1: いわゆる今までの人間の脳をある意味 AI が代替してくれるがゆえに、じゃあ人間の脳をどう使っていくかっていうのに。
2: そうですね、まあ、一番いいのは本当に小橋さんのように、やはりクリエイティブなことにこう没頭するような時間であったりとか、そういった使い方がもう最高だと僕は思ってます。
1: なるほど、ちょっと続けていろいろお伺いしたいんですけども、
2: はい、どうぞ。
1: 現役のこの脳神経外科医として現場に立ちながら研究の最先端も追いかける、これ日々どんなアップデートをされているんでしょうか？
2: なるほど、まあ、もちろんそのネットでこう情報検索したりはするんですが、やっぱり僕結構リアルなことって好きなので、書店に行くっていうのは結構好きですね。
1: なるほど、
2: 書店に行くといろいろ今流行ってる売れている書籍であるとか、こんなことが社会問題になっているんだってことが分かる、まあ、実感できるところでありますし、あとは SNS とかスマホの中身

0: 見て、リコメンドされてくるじゃないですか、うん、自分の興味があるところ、
1: ね。今もうターゲティングでほぼもうリコメンドされて、新しい出会いがちょっとね、減ってっちゃいますよね。
0: だから、あえて女性誌コーナーに行ったりとか。
1: ほうほうほう。
0: あえて小学生のコーナーに行ったりとかして、はいはい、スマホがリコメントしてくれないところに行ってアップデートするっていうのが私の趣味ですね。
1: はあ、でもそこ僕もよくわかります。なんか、自分の中では想定してなかったセレンディビティに出会うみたいなのは、まあ意図的に今この時代、ちょっと自分で選択していかないと起きないですよね。
0: いや、本当にそうですよね。お店の選択とかも、あえて行かないそうなところを行くとかいうのを、ちょっと意識しないと、好みを、ターゲットされているものですから。
1: 間違いないです。
0: はい。
1: 僕も1日1想定外をやるなんてことを一時期ね、やってた時ありましたね。
0: あ、さすがですね。あ、なるほど、なるほど。あ、いいですね。
1: いやー、そんな中でやっぱりじゃあ脳ってなんかやっぱ自分のもののようで、やっぱこうちょっと自分のものじゃないみたいなところがやっぱどっかあって、その脳をコントロールするってどういうことなんですかね。
0: そうですね、コントロールするというのは、まあ、自分自身をコントロールするっていうのが、なんかまあ適切な言葉かはちょっと分かりませんが、
1: はい、
0: まあ、私たちの脳っていうのは基本的にその5万年前、そのいわゆるグレートジャーニーと言われているようなこのアフリカから出てきたわけじゃないですか、はいはい、でその時代の脳とほとんど変わってないと言われてる。
1: なるほど。
0: ですからその時代にふさわしい、脳の働きが今のこの情報過多なスマホ時代を担ってるので。
1: なるほど。
0: ミスマッチしてるとこあるんですね。
1: じゃあ生まれたそのままはもう下手したらその5万年前ですかね、変わらないわけですよね。実際は
0: ほとんど変わらない。だからあのところを危ない動物とか食べれないものとかの危険性を避けていくために我々の脳はできてきているわけですから、生物として、
1: はい、
0: でそれがもう今情報がもう滞りなくこう頭の中に入ってくると警報装置が鳴りっぱなしになってしまうような状況になっているというのが現代社会じゃないでしょうか。
1: なるほど。菅原さん自身はあの著書の中で脳は基本的に怠け者と表現されてますが、
0: はい、
1: これを怠け者と捉えたらどういう意図なんでしょう。
0: 太古の昔から私たちの脳はほとんど変わってないということ、うん、であの頃は何が一番問題かだったかというと、うん、食べたエネルギーをどう体が消費するかっていう分配が一番問題だったんです。
1: はいはい。
0: 生き残るのがまずファーストですから。
1: うんうん。
0: ですから脳っていうのはどうしても食べた、エネルギーの 20% ぐらいを使ってしまうんですね。
1: はい。
0: だから脳をなるべく休ませるような体の進化があったわけです。
1: はい。
0: ですから、私たちの脳というのは基本的には自動思考、考えないで済むような方を自動的に処理していくようなのが基本路線。
1: 基本路線。
0: それをだから怠け者というふうに私は表現します。はい、
1: なるほど。
0: 同じ靴を、お洋服を着たりとか、同じコースを歩いて通勤したりとか、歯を磨くときも右の歯を磨いて左の歯を磨いてなんて考えずに皆さんやるじゃないですか。
1: 確かに。
0: それがいわゆる習慣化といういわゆるメソッドであり、ライフハックでもあるんですが、そのような大事なポイントはその余った時間をどうするかという小橋さんが提言してたようなことなんですよね、うん、
1: なるほど。まあ、そんな中で改めてになりますけど、この AI 時代人間は常にフレッシュな頭の状態を維持するのが大切だと思うことが多いですが、この朝一番ですね、この一番最初にやると脳が整うっていうなんか小さな習慣ってもしあれば教えていただきたいんですけども。
0: まあ基本的に人間っていうのはやる気が出てから行動を起こすのではなくて、やる気が出る前に行動を動かすことによってやる気が伴ってくるっていうふうに考えていただいた方が脳の仕組み的には合っています。
1: はい。
0: 例えば掃除とか やらなきゃなと思ってても、体を動かし掃除を一回始めると止まらなくなってきてまったりとか。
1: それ本当にありますね。やる前は億劫だし、よしなんていうより、まあ、ちょっと意味かやり始めると意外と、まあ、もうちょっともうちょっとって気づいたらやる気になって、なんかむしろなんかちょっと興奮してぐらいの時あります。
0: そうですよね。ですから朝起きた習慣としては、まずやっぱり眠いという感じだけど、まず一歩を踏み出す、
1: うんうん、
0: そしてしっかりと栄養を取った方がいいので食事を取るというようなことで、そして僕はもう今遮光カーテン実は使ってないんですけど、朝日を浴びるっていうのはやっぱり大事ですから、リズムのリセットで何かその光を浴びるということもおすすめです。
1: なるほど。 なんか僕なんかは結構前の日が会食で重いと朝食とか抜いてしまいがちなんですけど、やっぱり朝食をしっかりとるってのも大事なんですかね。
0: いや、それはまた小林さんのようなライフスタイルの方は朝抜く方もいます。なぜかというと夕食がヘビーだと朝やっぱり残ってたりしますし、うんうん、全体のトータルのカロリーが多い。

0: オーバーすると体型が乱れてきます、
1: はい、あなるほど。
0: そうすると動脈硬化とか健康にも害することあるので、トータルのカロリーがあーちょっとオーバーしたなということは無理に食べる必要はないんじゃないかなと思いますが、まあ、何かしら口には入れた方がいいかもしれませんね。
1: なるほど。そして先生の新しい本、脳を調子に乗せるゆるまる脳、まさになんかちょっとタイトルからすごく興味深いですけども、この最新刊の脳を調子に乗せるゆるまる脳でも、脳をコントロールしてパフォーマンスアップや体罰疲れからの脱却を提唱されています。それぞれどんな方にとってほしい本なんでしょうか。
0: そうですね、あのゆるまる脳っていうのは、まあ、今タイパタイパなんて言われて、やはり動画を 1.5 倍速で見たりとか、はい、本とかも読まずに要約だけで済ましてしまうというようなことではなくて、やっぱり一つ一つに味わいながら向き合って、それを自分なりに解釈をしていく時間を作ってほしいというふうな思いで書きました。
1: はい
0: はい、タイムパフォーマンスを突き詰めていくと、あれもこれもっていうのが気持ち焦るじゃないですか。
1: 確かに
0: 僕もあります、
1: はい、
0: だけどやはりそれをどんどん入れていくと結果パフォーマンスを落としてしまうんですね、処理しきれなくなって、
1: はい、
0: よりもそのなんていうんですかね、車の運転の時にハンドルに余白が、あの遊びがあるように、うんうん、時間的な余裕とか余白をあえて使うようにしたタイムパフォーマンスが実は結果自分の能力を最大限パフォーマンスを上げますというお話の本になります。そして、はい、脳を調子に乗せるという本はそういったようなライフハック的なことを1週間という単位で、日曜日にはこうしましょう、月曜日にはそうこうしたらどうでしょうかっていう提言をまとめたパッケージの本になってます。
1: お
0: はい、月曜日の体のだるさってやっぱありますよね。
1: ありますね、ありますね。
0: でそれは、まあ、やはりいきなりフルマラソンを走るようなものなので、うん、私の提案としては月曜日からスタートではなくて、やっぱり日曜の夕方からこう整えていくようにすると、はいはい、結果月曜日から金曜日までのウィークデーが走り抜けられるというようなお話を、書かせていただきました。
1: いやもうこういうものは情報で取れる時代だから、あえてこうアナログでやっぱりちゃんと、自分の中に取り入れるってめちゃくちゃ大事なことだなとすごく感じております。先生、他にあのお知らせなどありましたらぜひお願いします。
0: はい、あとそうですね、ゆるまる脳と、脳を調子に乗せる以外にも、
1: はい、
0: 実は5月の、29日に奏者さんから、
1: はい、
0: 私の脳のしつけ方という、今度は私にとって初めての挑戦なんですけど、
1: はい、
0: あの実用書ではなくて小説仕立ての実用書にしました。
1: ほう、あそれはなぜ小説仕立てにされたんですか。うん、は
0: い、いやその方が皆さんにスマートに入ってくるかなという、脳の使い方に関して今焦っている30代の女性を主人公にして、でメンターを怠け者のナマさんという人に設定してですね、
1: はいはい、
0: 怠け者がいかにこう人間がアクセか働いてるかっていうのを示唆してくれるお話になってます。
1: ぜひ皆さん、ゆるまる脳、脳を調子に乗せる、そして私の脳のしつけ方、これはもうあの3本仕立てで読んだらもう脳をハックできるんじゃないでしょうかっていう、
0: はい、もう皆さんが小橋さんのようなもうクリエイターになれると思います。
1: 今日大変恐縮です。ありがとうございました。大変興味深いお話、ライフアップデート、今夜は脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Innovation World Ella on 81.3 J-Wave。
1: 小橋健二がナビゲートしてきました、突破イノベーションワールデラ。今回は株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さん、そして脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。いやー、今日はですね、深いですよ。もう物理的宇宙の話から、まあ人間の中にある我々の宇宙、まさに脳の話、この両極が聞けたっていうのはすごいなと思うし、やっぱこのね、ちょっと時間じゃ収まらないですよね。いや本当にもう深い話で、まあ僕の中でもどんどんどんどん、やっぱね、内なる宇宙目指したいですよね。皆さんどんな宇宙を探求しておりますでしょうか。楽しみでございます。さて、この番組は Apple や Spotify などのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回は5週目ということで、スペシャルナビゲーター紫今さんがナビゲートです。僕小橋健二とは6月28日日曜日に、それではまたね、バイバイ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなりますので、日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方の明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。

心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に取るなど熱中症にお気をつけください。あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。気温は高い日が多く、金曜日は都心でも真夏日の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ、
1: 雨上がりのシャイニングデ
0: イ、エグザイル、グループ結成25周年の集大成となるライブを開催。ヒット曲を網羅したまさにベストライブ。アツシ、アキラ、タカヒロに加えてオリジナルメンバーの松、ウサ、マキダイもステージに立つ。エグザイル 25th Anniversary Best Live LDH Perfect Year 2026。11月14日土曜日、15日日曜日の2日間、埼玉ベルーナドームにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。
2: 77.4 MHz 横手鎌倉 FM

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
4: 横手鎌倉 FM。
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 松本君免許持ってんねんから、たまには自転車運転してや。
1: 松本君は遅刻ばっかりするからほんまヒヤヒヤすんねん。たまにはお詫びに飯でもおごってほしいわ。
2: 松本君っていつもボーカルで目立ってんねんから、たまには僕と交代してくれないですか。
3: あらら、
4: ちょっともう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのに、ちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もうあらあら、お上がってきた上がってきた。

0: てんやろ。
1: どうすりゃいいのよ、あたふたあたふた、なんでこうなる。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報など、スポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: 午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。And you can dance for inspiration.

0: 聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
2: 横手鎌倉FM。 聞いてね。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 70

0: 93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日、マンデー高輪モーニング、時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! おはようモーニングみんな、すごい、目の前にお客様がいる。3万5千人の皆さん、ぐらいの熱気を感じる。すごいでした。ありがとうございます。朝早くから。そうなんです。私、ショートショートフィルムフェスティバルアジア開幕する今日はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横、ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けします。お客様、皆さん、ありがとう。おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: おはようモーニング、うわ、嬉しい。ありがとうございます。さあ、スタートだ。素晴らしい青空にね恵まれました。ありがとうございます。今朝はこの曲でスタート、ジェイコブ・クリア 100,000 voices。 それぐらいの声が聞こえる感じです。おはようモーニング。

J-WAVE 東京モーニングラディオ高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしております。もう本当お客さん、今日はお客様この後お仕事とかある人手を挙げて、はーいわ、ありがとうございます。本当にね、お仕事ある前にね、こうやってねお越しいただいてますけど、さあ皆さんからメッセージも届いてます。タエさん、町田市のタエさん、別所さんおはようモーニングです。本日は公開収録ということで楽しみ、ジャスタリトラビングを聞きながら始発電車で向かってます。高輪へ6時30分頃には到着できます。お、じゃああと26分後ぐらいにいらっしゃるんですね。タエさん、私がタエですって言ってくださいね。映画祭オープニングセレモニーは参加できませんが、30日のイベントには参加予定。お、ありがとうございます。 J-WAVE のねイベントですね。はい、タエさんからメッセージ、いやーありがとう。

え、もう一つ言っていいのかな、どうだろう、あ、ここまでにしときます。まだまだ、ね、別に出し惜しみしてるわけじゃないんですよ皆さん声出してくださっていいんですよ、ね、さて、J-WAVE 東京モーニングレディオ、ご来場してくださった方にはご機嫌高輪ステッカー限定100枚プレゼント中ですから、みんなにプレゼントするからね。はい、時刻は6時5分。The soundscape of music always flowing. 81.3 J-Wave.5月25日月曜日、今朝のニュースです。今月中国北京で行われた米中首脳会談で高市総理大臣が進める防衛力強化はアメリカと中国の新型軍国主義の復活だと名指しで批判されていたことが明らかになりました。複数の外交関係者によりますと、アメリカのトランプ大統領は素晴らしい指導者だと高市総理を擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外務大臣と会談し、インドは世界で最も重要なパートナーだと述べました。アメリカとインドの関係はこれまで冷え込んでいましたが、中東情勢などを背景に両政府は相互不信を払拭し、協力関係の再構築を進める方針です。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、主船衛星発射センターから有人宇宙船神舟23号を打ち上げました。天宮で活動中の神舟21号の乗組員3人を含む初の香港人飛行士と交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野での開放的な姿勢をアピールし、国際的な影響力の拡大を狙っています。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が大関霧島との優勝決定戦を制し、12勝3敗で優勝しました。25場所ぶり、2022年春場所以来2度目の優勝で、琴錦、照ノ富士に次いで3番目となる長期ブランクからの制覇となります。若隆景、大関昇進へ再び一歩を踏み出しましたよ。おめでとうございます。拍手、ね、ありがとうございます。お客様もね、拍手いただきます。それではここで今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れ夜曇り、降水確率終日ゼロ 0% です。予想最高気温が、うわ、27度です。今日も暑くなりますよ、ね、皆さんもね、しっかり水分補給、ね、そしてね、紫外線対策しっかりしてくださいね。塗ってきた紫外線のクリームね、皆さんもね、あ、リスナーの皆さんがね、本当にうなずいてくれて、もう嬉しい限りでございます。さあ、今日はどんな一日になりそうですか。今週1週間どういうスタートになりそうですか。はい、時刻は6時

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート、お届けしている曲羊文学 More than words、ね、先週ねモンタカナーのボックス1000で開催されました開門音楽祭にも出演してましたよ羊文学さん、ね、ありがとうございます。 More than words、さて改めてとなりますけども今朝はですね J-WAVE 東京モーニングレディオ from 高輪ゲートウェイシティ、今日から開催ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送と題しまして高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオからお送りしているのでございます。もう本当たくさんのお客様がもう6時前から集まっていただきました。おはようモーニング、もう本当に嬉しい。あれどこからいらしたんですかね、どこからいらしたんですかあ、最前列のお二人どこからいらしたの、その、ま、そすぐそばにマイクがありますから、え、豊島区から、ありがとうございます。後ろのその素敵なあのカーボイハットの お兄様はど、
1: 川越から来ました。
0: 川越から車で、ありがとうございます。いやー本当にたくさんの皆さんが来ていただいてるわけなんですけども、はい、いよいよ今日から開幕します、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、上映幕開けとなります、今日夕方4時からね、オープニングセレモニーというのがありまして、建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛ける文化の実験的ミュージアム、こちら会場高輪ゲートウェイシティの中にあるんですけど、門高輪 The Museum of Narratives、 こちらでとなっておりますから、はい、これもあの公開で皆さんもねあのエリアから見られるんで、ぜひお時間ある方は夕方4時からなんですけどね、その前に3時ぐらいからあのレッドカーペットセレモニーっていうのが始まってます。お時間ありましたらぜひいらしてください。今日の放送ではそんな映画祭の開幕直前ということで、この番組でも映画祭に関するゲストがお越し

ていただきます。8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ショートショートフィルムフェスティバルアジア2026のフェスティバルナビゲーターというのをやってくださってます、タレントインフルエンサーの本望彩香さんお迎えしちゃいますから、このゲートウェイシティに来ますから、いらっしゃいますから本望さんがね、うん、

0: しかしそれがあの放送に乗ります、そういう前提で、はい、ね、皆さんからのねハッシュタグおはようモーニングでのメッセージ、X の方にいただいたものも読んでいこうと思いますから、はい、じゃかじゃか届けて、あ、ルビーさん来てます、ルビーさん手挙げて、どこ、あいた、奥の方に、ルビーおはようモーニング、ね、ありがとうありがとう、X の方に上げてくれてますね、はい、M さんからも今日は、ベストサンタ金輪ですねって、スタッフ様もゲートウェイ行かれてるのでしょうかって、そう、あのね、今ね二元生中継ってやつで六本木ヒルズ森タワー33階とつないでるんですよ。ですからね今ね、あのこちらの公開のスタジオと六本木をつないで生放送しております。もうね今ね隣にいるね、あの横島なグリーンのボーダーのクリちゃんからね、早くもう次へ行けと言ってますからわかりました、公開生放送が行われています高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオ、ご来場くださった皆さんにはご機嫌高輪ステッカー限定100枚ご用意してますからプレゼントします。おはようモーニング、ありがとうございます。もうねこちらね用意してあります、ね、あれもうプレゼントしたの、あ、みんな、あ、ちょっとねプレゼント始まってるようです、はい、時刻は6時16分
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さあ、いよいよ今日ですね開幕しますショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、この時間はその中から新たに注目を集めていますアートプログラムに注目したいと思いますよ、ね、こちらはアーティスト創造性そして芸術的プロセスをテーマにしたプログラムになってるんですけど、今朝はねそのねアートプログラムに、で上映をされることが決まってます。くるくるを手掛けているアーティストのシシ山崎さん、つながってます。シシ山崎さん、おはようモーニングだ。
2: おはようモーニング、
0: あ、つながった、ありがとうございます。
2: おはようございます、
0: よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: シシ山崎さん、水彩画風の手書きのこのねロストコープアニメーションっていうのを独自の表現方法として確立をされた
2: ロトスコープ、
0: あ、ごめんなさい、ロトスコープですねロトスコープアニメーションということなんですが、独特のピンク色を多用した作品、シシピンクと呼ばれているようですけど、ちなみにいろんなブランド、例えばシャネルとかプラダとか資生堂などのブランドのプロモーション制作を担当されているという方で世界的に活躍してます。そして2024年 NHK 連続テレビ小説虎に翼、こちらのオープニング映像を手掛けて話題を呼んだということなんです。まず今回の作品くるくるなんですけど、どんな作品ですか、教えてください。
2: はい、私、自分の踊りをアニメーションに書き起こすっていうことをやってきたんですけど、
0: はい、
2: 今回のくるくるっていう作品は、自分がちょっと太陽のキャラクターみたいになって、踊って歌いながら踊っているというアニメーション作品になっております。
0: 素晴らしい。あのロトスコープアニメーションってどういう手法ですか。
2: 結構もう100年以上前から使われている手法でして、結構皆さん実は見ていらっしゃるんですよ。
0: どんな？
2: で、ディズニーの白雪姫とか、
0: はい、
2: あとは結構いろんなCM とかでも結構見てる方多いと思うんですけど、うんうん、実写映像を上からこうトレースする、なぞっていくという手法ですね。ちょっとなんかこう変にリアルな、
0: はいはいはい、
2: ちょっとぬるぬるリアルな感じのアニメーションというイメージなんですけど
0: そうかそうか、実際に実写だからリアルに映像を撮ったところにこうアニメーションを乗っけていくような、そういう手法。
2: そうですね、はい、
0: あ、なるほどね、そうですか、ロトスコープアニメーションということですけど、そしてそしてショートフィルムという短い時間だからこそね表現できることっていろいろあると思うんですけど、改めてですけどショートフィルムの魅力どんなことだと思います。
2: そうですね、結構こう感覚 的な

0: ほどというか、うん、
1: はい、
0: あのまあ、お腹の中心からこう出てくるこうわーっていうエネルギーみたいなもの
1: を、お腹の中心から出てくるわーっていうエネルギー、はいはい
0: はい、
1: うん、
0: なんか結構くるくるもそういう作品で、
1: はい、
0: こう自分の中心からこう何を出したいかということにフォーカスしていて、こうピンク色のあったかいこうエネルギーみたいなものを出したいなというい
1: い、ね、
0: のをアニメーションにしたものなので、
1: シシピンクですね。
0: あ、ありがとうございます。
1: まあ、あの短い映像で世界、ね、あの作品のね世界観というのを伝えるという意味では、はい、獅子山崎さんが手掛けた虎に翼オープニング映像もね話題になりましたもんね。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、本当に大活躍です、あちこちで、はい、
0: いや
1: こういうのってやっぱりショートフィルムと通じる何かね表現ってあると思うんですけど、
0: はい、
1: ねえ、改めてですけど獅子山崎さんの作品、はい、くるくる、5月29日30日31日モンタカナワ The Museum of Narratives、 そして6月7日には、今度は原宿の方の会場リフォーク原宿で上映予定となっています。さらに今日5月25日から6月10日までオンライン視聴もできますから、リスナーの皆さんオンラインも視聴できますから見てね。あ、拍手ありがとうございます、どうもどうもどうもどうも、本当にね、ぜひぜひ獅子山崎さんも映画祭の方にもあのご来場くださいね、はい、お待ちしてますから。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとう、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうありがとうありがとうありがとう。いやー、今日はリアル拍手いただけるからね、サウンドマシンいらないかな、これこれリアルな拍手と重なってね、いやいや、これあのモマショップで買えますから、アマゾンでも買えますからさあ、モーニングチャージ、今朝はショートショートフィルムフェスティバルアンダージア2026アートプログラム作品くるくるを手掛けた獅子山崎さんお話を伺いました。時刻は6時22分。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はですね、高輪ゲートウェイ駅、北口横ゲートウェイスタジオから生放送、公開生放送でお届けしております。たくさんのお客様ありがとう。おはようモーニング。ねえ、何度も言わせてすみません。メッセージも来てますよ。あ、その前に曲名だ、これね、今おかけしてるこの曲、マッシュメロン&ケイン・ブラウンで Miles on it。 神奈川県のね、こちらはあれ誰さんだ、今ね一生懸命読もうとしてますけどね、横浜のヨッシーさん、横浜のヨッシーさん、あ、目の前にいるじゃない、ヨッシー、どうも。声出してくださっていいですよ、はい、どうもどうも、はい、メッセージも来てて、別所さんおはようモーニング、初メッセージさせていただきます、実は目の前にいます。本当だ。ありがとうございます。今日のために高輪ゲートウェイ近くのホテルに泊まっています、いましたって、本当、神奈川からありがとうございます。出勤前なので最後までは拝聴できませんが、別所さんからの元気を頂戴して1週間乗り切りたいと思いますって、横浜のヨッシーが目の前にいる。ありがとうございます。さあ、こんな風に皆さんとつながっていく、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議、一緒にやっていきましょうね、はい。今日いらしてるお客様、9時まで聞けるという方、はーい、うわすごい、6時台で学校や会社行きますという方、なんか声出してください。結構いますね。お子さんもいるじゃないですか。何歳？7歳。どうもおはようモーニング、ありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージどんどんお待ちしてますよ。そして、公開生放送、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオご来場くださった皆さんには、ご機嫌高輪ステッカー限定100枚でご用意してます。

ましたね。このお時間が6時台聞いててこのジャズとね、楽しみにしてる方いらっしゃいますか。手を挙げていただいてありがとうございます。ありがとうございますね、来ましたよ6時30分。意外と押してないじゃない。今ちょうど6時30分ね。もっとぐんぐん押していこうね。生放送な、公開生放送今6時、31分になろうとしているところですけども、毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするお時間ですよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。じゃあちょっとお客様一緒に言いましょうかね。チチチ、せーの、チチチチチチチ、声が小さいもっと大きな声でチチチチチチチチタイム。ありがとうございます、ね、ご無理を申し上げました。さあそれじゃあ行ってみますか。できるかな。六本木ヒルズ森タワーとこれつないで人間生中継でね、こだまこだまするのは初めてですよ、高輪から。大丈夫、言うとできるのか。じゃあそれでは皆さん心を一つにご一緒に。すごいこだましましたね。こだました、よかったよかった。こだまー、こだまが高輪だから近くを座れ、入ってくれ、入ってくれねーだ。こういうことやってるんですよ朝っぱらからね。どうしてこんなね。ありがとうございます皆さん。さあ、あ、行かなくちゃ、今週の Feel Like Jazz マイルス・デイビス特集となっております。明日5月26日はマイルスの誕生日なんですね。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるという記念すべき一日となります。ジャズを一つの形にとどめず、クールでしょ、そして、モードフュージョンへと、時代ごとに男を塗り替えてきたというそういう素敵な方なんですけどもね。まさにジャズの世界の革新者マイルス・デイビス。そんなマイルスで Feel Like Yeah!

0: Feel Like Jazz。 今朝はマイルス・デイビス、ドナ・リーに続いてね、All Devil Moon 聴いていただいちゃってますよ。ジャズィーな朝、すごい綺麗な青空広がってます。高輪ゲートウェイ駅、はい、北口横、はい、こちらにあるゲートウェイスタジオからお届け中。チャーリーパーカーの、ね、作品としても知られてますドナリーですけども、マイルスは自分のご自身の自叙伝の中で、ドナリーは自分の曲として初めて録音された作品と主張している曲でございます。で、今お届けしているこちら、これはOld Devil Moon なんですけど、1954年のレコーディング、色褪せないね、素晴らしい曲。1954年に生まれてた人いません。あ、え、1954年、あ、びっくりした。前、もっと前、1954年前に生まれてらっしゃったという方がリスナーの皆さんにもいらっしゃいます。ありがとうございます、ありがとうございます。ようこそようこそ、今朝は初期のマイルス・デイビスの作品お届けしちゃいました。 Feel Like Jazz。 じゃあここにいるお客さん一緒に最後にジャーって言いますよ、いきますよ、いいですか。明日もお聞き逃しのないように、ジャ
1: The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

0: いいんですよ。誰ですか、拍手とか出してる人は。ねえ、うちのスタッフ、ありがとうございます。 Perfume Cold Sleep、 時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日は朝のうちは雲の目立つところがありますが、その後は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日中は日差しが多く、お出かけや洗濯には良い天気となりそうです。ただ各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 19.4 度、最高気温は27度と昨日より3度くらい高く6月下旬並みとなりそうです。昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ね、本当に皆さんこまめに水分補給されてくださいよ。はい、黒塚麻耶さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 圏央道が故障車のため流れが悪くなっています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため流れが悪い状況です。中央道の上りは三鷹付近で9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで12キロ、さらに上りは竹橋ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に常磐道に伸びて13キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

0: 時刻は6時45分になってますよ。今日は公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅北口横でゲートウェイスタジオからやってます。皆さんおはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: おはようモーニング。もうね、3万6000人ぐらいいるようなね、熱気熱狂、嬉しい、ありがとうございます。メッセージもね、たくさんいただいてますよ。いちご猫さん、柏市の方、娘が今日から奈良京都に修学旅行のため5時に家を出発しました。最近は肌寒かったけど今日からは晴れ予報で安心です。寒くないかな、食事は大丈夫かな、などと些細なことなど心配してしまう母ですが、修学旅行のね、みんなどんなことでも楽しいことでしょう。そんな時間になってると思います。笑顔での帰宅を待っていますって。わあ、いいね、修学旅行か、懐かしいなね。もう一つ、こちら、姫ママさん、別所さん、おはようモーニング、公開生放送を聞き見に行けてるリスナーさんが羨ましすぎますって。皆さんのこと羨ましいってね。えよかったよかった、ありがとうございます。わあ、特に一番、私は子供たちが3人いまして、特に一番下は学校まで送っているので生別所さんに会いに行けないのですが、そうか、お弁当朝食を作りながら応援エールを送っております。別所さん大好きです。わあ、嬉しい、ありがとうございますね。スタッフの皆様、暑い中ですが頑張ってください。文京区の姫ママさんからいただきました、ありがとうございます。いやー、皆さん本当に、あ、東京出身の方、はーい、あの声出してください東京生まれの方、
2: はい、
0: 地方から出てきた皆さん、
2: はい、
0: ありがとうございます。別所哲也も静岡からね、東京に出てきましたね、18歳の時。こんな駅は、街はなかったよ、高輪ゲート。意外と人通りありますよね、いろんな、ね、皆さん、あ、おはようございますね、ね、あ、おはようございますね、おはようございます。たくさん人が通ってるから ね、手振ってるんですけどね、足早にね、いろいろ仕事に行かれる方もいる。今なんか鳴った、もうね、カラータイマーまで鳴らすようになりました。もう とっとと次へ行けということですね。はい、公開生放送、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから、やっております。皆さんとね、共に作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、この後もメッセージお待ちしてます。時刻は6時48分。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 いや今ねちょっとねスタッフとねいろんな話してたらね生放送中だった。今日一日をポジティブにスタートするための健康

0: 健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ、毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスしてますよ。実践できるね、健康と美へのヒント、クイズ形式で、皆さんプレジャーにご紹介してますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから、ありがとう。さあ、今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長、木村忍です。
0: 素敵なお声。幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だと、そういう考えのもと、鼻のね悩みを抱える1万人以上の患者を支えていらっしゃったという木村忍先生です。今週と来週はそんな鼻ノーズにまつわる問題。それでは木村先生、問題よろしくお願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2番、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3番、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。
0: 問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。さあどうですか皆さん、 1,2,3、 これはさ5割かな。え、1と3、1と3だと思う人、はい、あ、声出してくださいラジオですよ。1と3、あ、多いな。1と3どうですか、リスナーの皆さんどう思います。2は違うよね。鼻呼吸に口呼吸の方が感染、そうは思わないな、別所哲也も1と3か。ちょっとでも一曲をお届けしてる間に、はい、みんなも携帯電話で X 見てね、 X でリスナーの皆さん相談しよう。

0: お届けしているこの曲 Bows and Pizza Girl Activate Pleasure Pickup。 今日は鼻、Nose にまつわる問題です。
1: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&斉藤和義でザッチュノーザー。

5月25日月曜日、時刻は朝7時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。岩本純子です。1週間の始まりの月曜日の朝、皆さん元気にスタートしましょう。今週はどんな楽しみがありますか？まずは今日誕生日の方、おめでとうございます。今日の誕生花はヒソップ、花言葉は綺麗好き。それからユズ、花言葉は汚れなき人などです。どうぞ素敵なお誕生日をお過ごしください。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。秋田県横手市の横手駅前、横手イーストにあるスタジオから生放送でお送りします。これから午前9時まで朝の情報番組グッドモーニング横手をお楽しみください。グッドモーニング横手は横手市の地域密着情報や素敵な曲をお届けしていきます。皆さんお時間の許す限りどうぞお付き合いくださいね。さて現在スタジオの外は晴れています。雲も多いんですが時々朝日が差し込んできます。今日のお天気情報ですが、現在横手市には濃霧注意報が発表されています。秋田県では今日昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。内陸の今日の天気は西の風晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0%。 今日日中の最高気温は25度の見込みです。今朝の最低気温は4時18分に 12.2 度でした。そして先ほど6時50分の気温は 15.4 度となっています。今朝の日の出は4時17分、日の入りは午後6時52分となります。明るい時間長いですね。嬉しいです。そして昨日はちょっと寒かったですけれども、今日の最高気温は25度ということで過ごしやすい一日となりそうです。ただ日中日が当たっているところはだいぶ暑くなると思いますので、熱中症にもご用心です。そしてクマにも気をつけてください。クマダスによりますと、昨日夜遅く黒川のオアシス館の前の道路で目撃されました。そして今朝早くは台遊でクマ目撃されました。どうか皆さん本当にクマ気をつけてくださいね。なんか鳴らしながら歩くとか、できるだけ一人で歩かないとか、襲われると必ず顔をやられるようですよね。怖いですね。痛そうですし、本当に皆さんクマに気をつけましょう。ではここで今日の横手の動きご紹介します。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント

ントファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を最新のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。7月12日までです。横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21日まで。また2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。7月20日まで。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。5月27日まで。おしまいに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。5月25日月曜日、今日の横手の動きご紹介しました。それでは今朝のグッドモーニング横手7時台の番組ラインナップご紹介します。この後は交通情報、7時15分頃から今週の774星占い、7時25分頃からお天気情報、7時30分頃からみんなの情報コーナー、7時45分頃から交通情報、そして7時50分頃からは1年生メッセージ。今日から山内小学校の元気な声をお届けします。どうぞお楽しみに。この後は交通情報です。

時刻は7時9分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。なお東北中央自動車道は夜間通行止めが行われます。今日5月25日月曜日から27日水曜日までは須川インターチェンジ湯沢インターチェンジ間、そして5月28日木曜日と29日金曜日は上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線

線と北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線の新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日今日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため明日5月26日から29日まで、また6月2日から4日まで、そして7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。以上この時間の交通情報をお送りしました。皆さん今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。

松山千春でマイ自転車お送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。

0: 税理士法人財務ゼロ。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。ぜひ

0: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。
1: 77.4 MHz. Good morning, Yokote.

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月25日から5月31日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、やる気に満ちて向上心にあふれます。勉強や習い事はぐんとスキルアップできる可能性があります。また普段の生活をさらに豊かにするためのアイデアが湧いてくることでしょう。今週のラッキースポーツはバスケットボールです。パワースポットは十文字地区交流センター。牡牛座のあなた、新しい考えへと視野を広げていけそうです。そしてそれを周りに話すことでさらに新しいアイデアが湧いてくることもあるでしょう。謙遜せずにどんどん話してください。今週のラッキーミュージックは吹奏楽です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。双子座のあなた、頑張れば最後は目的を果たせる時です。忍耐力を発揮することで週末にはいい結果を得ることができるでしょう。美味しい食事もモチベーションアップに効果的です。今週のラッキーフルーツはバナナです。パワースポットは南部シルバーエリア。カニ座のあなた、使命感を燃やして頑張れる時、友人や家族、お客様など大切な誰かのためにというのがあるとパワー全開で取り組めます。今週のラッキーアイテムは日焼け止めです。パワースポットは青オーナ。獅子座のあなた、発想力、冒険心、行動力をのびのびと発揮できる時、プライベートでも仕事でもいいアイデアはすかさず共有しましょう。今週のラッキーカラーは黄色です。パワースポットはサンサン横手。乙女座のあなた、何か新しいことが始まる暗示が出ています。これはいい兆しです。忙しい中にも充実した毎日を過ごすことができるでしょう。計画を立ててチャレンジしましょう。今週のラッキーデーは土曜日です。パワースポットは朝日ふれあい館。天秤座のあなた、輝ける時です。あなたの持ち前のキャラクターが愛され、協力者が現れるなど人に感謝する出来事が増えそうです。目標は公言しましょう。今週のラッキーフラワーはツツジです。パワースポットは増田漫画美術館。サソリ座のあなた、自己表現力が冴える週、自分に自信がつき人との交流が楽しくなりそう。友情運もとてもいい週なので楽しい思い出を作りましょう。今週のラッキーナンバーは7です。パワースポットは横手駅。伊手座のあなた、今までの努力が実る時です。それは仕事の成功だったり素敵な恋の始まりだったりと幸せな

の形は様々ですが、ずっと願っていたことが実現し、幸福な気持ちに浸ることができそうです。今週のラッキーフードは横手焼きそばです。パワースポットは平安の風渡る公園。ヤギ座のあなた、できるだけポジティブに振る舞うことで自然と状況が好転。心も体も調子が良くなるでしょう。活発に行動すると運気アップ。今週のラッキーベジタブルはアスパラです。パワースポットは的公園。水亀座のあなた、自分が成長していることを実感できる出来事が起こりそう。前向きな気持ちでいろいろなことにチャレンジしてみましょう。今週のラッキードリンクは緑茶です。パワースポットはアップルロード。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、気力と行動力が湧いてきそう。目標は高めに設定すると運気上昇。持ち前の実力が発揮され、のびのびと行動できます。上を目指すことで現状の問題が解決するでしょう。今週のラッキースイーツはワッフルです。パワースポットは富士見大橋。以上、今週の774星占い、5月25日から5月31日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

時刻は7時27分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には濃霧注意報が発表されています。秋田県では今日昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0%。 今日日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど7時10分の気温は 15.4 度でした。明日は東の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 午前から夜まで 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって29日水曜日は曇り、28日木曜日は曇り一時雨、29日金曜日は曇り時々雨、30日土曜日は曇り、31日日曜日は曇り時々晴れの予報です。横手市ではこの後1週間晴れや曇りの日が多いですが、28日木曜日と29日金曜日には雨が降りそうです。そして横手市での気温は最低気温が10度から17度の間、来週の月曜日6月1日の最低気温は10度となりそうです。そして28日木曜日の最低気温は17度。木曜日は雨が予想されていますけれども、暖かい朝となりそうです。そして横手市での最高気温はこのあと1週間22度から29度の間、明日は29度、そして30日の土曜日の最高気温は22度となりそうです。このあと1週間最高気温は20度を超える気温が続きそうですし、明日は29度とだいぶ暑くなりそうです。体調管理気をつけましょう。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はみんなの情報コーナーです。

うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、うんとウです、ウウサギ。

0: のう。
1: はい。最後がメアです。目、メダカの目。ホームページはうんとメアで検索してください。
2: 昔々あったインタ話し子から今もあるインタ話し子まで汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。

この時間はみんなの情報コーナーです。横で鎌倉 FM に寄せられたさまざまな情報をご紹介します。はじめに今日行われる横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせです。今日5月25日月曜日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで開催いたします。入場は無料、どなたでもお気軽にご参加ください。指揮照井早紀江さん、ピアノ小野杏里さん、合唱横手女性コーラスでお届けします。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトしました。若葉やおぼろ月夜など昔懐かしい唱歌や野に咲く花のように青葉城恋歌、バラが咲いたなど誰もが耳にしたり口ずさんだりしたことのある歌謡曲などを横手女性コーラスと一緒に思いっきり声に出して歌ってみませんか。指揮者の軽妙なトークと指揮に導かれ心地よいピアノ伴奏の音色に合わせて好きな歌を歌えるのも私たち横手女性コーラスと一緒に歌おう会の醍醐味です。また会場の皆さんと団員とでハモって歌うコーナーもあり、ハーモニーの楽しさも味わってもらえると思っています。若葉香る爽やかな午後のひととき、会場が大きな歌声に包まれますように、たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。今日5月25日月曜日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで行われる横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのご案内でした。続いて秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドイン優和5人展のご案内です。秋田ふるさと村の工芸展示館内にあります企画展示コーナーでは、秋田市優和のクラフトエリアで活躍する陶芸、和紙、絵画、貼り絵の作家5名による企画展メイドイン優和5人展白の向こうを6月12日金曜日まで開催しております。陶芸作品は陶家足炉地、瑠璃王、和紙作品は井出葉和紙、絵画作品はアトリエ相馬、貼り絵作品はサネミによる5人展は秋田ふるさと村では初開催となります。土と紙、色と手が織りなすさまざまな作品たち、5人の各作家の自然のインスピレーションあふれる作品を合わせた形で展示しており、作品の魅力もさることながら絶妙な調和を楽しむことができます。秋田にちなんだポストカードや工芸作品も数多く用意しております。お土産にもぴったり、普段使いできるものも取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドイン優和5人展のご案内でした。続いて横手警察署から防災に関するお知らせです。5月20日から明日26日までは県民防災意識高揚協調週間、また明日26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。
この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握る、頭を座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所、ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るよう心がけましょう。横手警察署から防災に関するお知らせでした。続いて、アグッドマルシェウィズ映画上映会開催のご案内です。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青菜ねまって鎌倉でハグッドマルシェウィズ映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグッドマルシェウィズ映画上映会のご案内でした。さて、このみんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など、多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話番号 0182-38

0782-38-88-55 までお気軽にどうぞ。この時間はみんなの情報コーナーをお送りしました。お送りする曲はスノーマンで君へ送る応援歌。

0: 食料品、医療品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで。お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
4: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。

0: 雨傘の傘でないことは確かですが、
1: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は7時47分に間もなくなるところです。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。ここで東北中央自動車道の夜間通行止めのお知らせです。今日5月25日月曜日から27日水曜日までは須川インターチェンジ湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日と29日金曜日は上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線と北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線は新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため今日25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日まで、6月2日から4日まで、7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。以上この時間の交通情報をお送りしました。皆さん今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。

さてここでリスナーさんからいただいたお便りご紹介します。ラジオネーム松風リトさんからです。ありがとうございます。はじめまして、新潟よりツイキャスから拝聴しています。ありがとうございます。遠くから。声優松風正也さんが好きすぎるあまり声真似始めてしまったアホ。ラジオネーム松風リトです。先週土曜日から FM 横手鎌倉 FM さんの番組をツイキャスにて拝聴させていただいております。同じ雪国同士、今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。極力は埼玉西武ライオンズファンが反応しやすいようにしました。ということで黄金のライオンをリクエストいただいたんですが、ごめんなさい、こちらちょっと

ごめんなさい。松風リトさん、新潟から、こちらこれからもよろしくお願いいたします。そしてまたお便りお待ちしています。この後は1年生メッセージです。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。今日5月25日と明日5月26日は横手市立三内小学校の1年生メッセージをお届けします。三内小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。三内小学校の教育目標は夢に向かってキラッと優しく賢くたくましく発見発掘発揮自分に自信が持てる力に。全校児童73人、今年度入学した1年生は7人です。それではお聞きください。
1: 三内小学校1年1組茨城空です。僕が学校で一番楽しいことは休み時間です。大きくなったら YouTuber になりたいです。
2: 三内小学校1年1組小野寺善です。僕が学校で一番好きなことは算数です。大きくなったら YouTuber になりたいです。
3: 三内小学校1年1組小山鈴春です。私が学校で一番楽しいことは算数です。大きくなったらダンスの先生になりたいです。
4: 三内小学校1年1組川越蘭です。私が学校で一番楽しいことは勉強です。大きくなったらヘアメイクさんになりたいです。
0: いかがでしたか。横手市立三内小学校の1年生メッセージをお届けしました。1年生の皆さん可愛かったですね。元気に発表してくれました。これからもいろんなことに挑戦して楽しんでもらいたいと思います。三内小学校の児童はみんな仲良く1年生を見守ってくれています。1年生は毎日が発見の連続。これからも元気に頑張っていきます。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、そして午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

嵐でまだ見ぬ世界へお送りしました。グッドモーニング横手、まもなく8時台に入ります。8時台もどうぞお付き合いくださいね。お相手は岩本純

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
2: 思い出が集まる場所、シオン。錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: メガネの丸赤、若林。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

5月25日月曜日、時刻は午前8時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。朝7時からお送りしておりますグッドモーニング横手、月曜日のお相手は岩本純子です。どうぞ引き続きお付き合いください。さて現在スタジオの外は青空半分、雲半分といった感じです。今日の天気情報ですが、現在横手市には濃霧注意報が発表されています。秋田県では今日昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。内陸の今日の天気は西の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。今日日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど7時40分の気温は 15.9 度となっています。さて昨日はちょっと寒かったですけれども、今日は25度まで上がるということで、過ごしやすい気温かなと私的には思います。さて今うちの庭ではシランが色鮮やかに咲いています。赤紫色の鮮やかな色です。シランとか春蘭とか蘭の仲間ですけれども、外に植えっぱなしで毎年冬を越えて素敵な花を咲かせてくれるので本当に嬉しく思います。それからクレマチスも咲いています。白い方は大きな花が咲きました。紫色はちょっと小ぶりです。これからシャクヤクも咲きそうです。咲いてるお家もありましたね。うちは真っ白なシャクヤク、鉢にあげたら庭に下ろしたりしていますが、今年は庭にいます。つぼみが膨らんできているので楽しみです。皆さんのお宅ではどんなお花が咲いているでしょうか。さてそれでは今朝のグッドモーニング横手8時台の番組ラインナップご紹介します。この後は横手タウンメッセージ、8時17分頃から今週の774星占い、8時25分頃からお天気情報、8時30分頃からトッピンパラリノープ、8時50分頃からニュースと続きます。この後は横手タウンメッセージです。

この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。はじめに横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてお知らせします。市では4月1日以降に契約を行う共に29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要ですね。

0: ので令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に横手市総務企画部経営企画課電話番号0182352164 0182352164へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてお知らせしました。次に横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月から連載を開始した空知秀明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は4月25日から6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせしました。続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市平川ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜草等4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについては平川地域課ユップル担当、電話番号0182253801 0182253801。桜草等4施設については大森地域課桜草担当、電話番号0182262301 0182262301までお問い合わせください。横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。続いて伝統文化課からでは金沢城跡指定報告会開催のお知らせです。6月6日土曜日の午前10時から正午まででは金沢城跡指定報告会を横手市障害学習館青菜1階スタジオ根待って鎌倉で開催します。令和8年2月17日付で国史跡に指定されたでは金沢城跡について 平成19年から令和5年度までに実施した学術調査成果についてと、では金沢城跡の全国的な視野からの評価や重要性について文化庁調査官と有識者及び市の担当から報告を行います。入場は無料ですが事前の申し込みが必要ですので、市のホームページや公式 SNS にあります専用のフォームからお申し込みください。定員は100名で先着順となっております。定員に達した場合は申し込みを締め切らせていただきますので、その際はご容赦願います。詳しくは横手市教育委員会教育総務部伝統文化課、電話番号0182-32-2403、0182-32-2403までお問い合わせください。伝統文化課から、では金沢城跡指定報告会開催のお知らせでした。おしまいに横手市長の主な週間予定をお知らせします。今日25日月曜日の市長の予定です。午後3時からイリソアリーナ横手関連寄贈品目録贈呈式小松木工株式会社に出席します。場所は横手市役所本庁舎3階応接室です。また午後5時30分から横手焼きそば関係者交流会に出席します。場所は松代会館です。明日26日火曜日の市長の予定です。午後1時30分から議案説明会に出席します。場所は横手市役所5階第2第3委員会室です。また午後5時から令和8年度一般社団法人横手市観光協会定時総会に出席します。場所は松代会館です。27日水曜日の市長の予定です。午前9時からイリソアリーナ横手関連寄贈品目録贈呈式秋田ふるさと農業協同組合に出席します。場所は横手市役所本庁舎3階応接室です。また午前11時から定例記者会見に出席します。場所は横手市役所本庁舎2階第1会議室です。また午後2時からイリソアリーナ横手関連寄贈品目録贈呈式横手あたごライオンズクラブに出席します。場所は横手市役所本庁舎3階応接室です。また午後5時20分からは令和8年度横手食品衛生協会懇親会に出席します。場所は横手シャイニーパレスです。また午後6時30分からは JIA 十文字町工業団体連絡会定期総会に出席します。場所は宇間宮翔二郎です。28日木曜日の市長の予定です。午前6時から横手市倫理法人会モーニングセミナーに出席します。場所は UU プラザです。また午前10時30分から令和8年度横手地方職業能力開発協会通常総会に出席します。場所は横手市総合技能センターです。29日金曜日の市長の予定です。午前9時30分から第33回全国川サミット in 小山渡良瀬遊水地に出席します。場所は栃木県です。30日土曜日の市長の予定です。午前9時から第33回全国川サミット in 小山渡良瀬遊水地に出席します。場所は栃木県です。横手市長の主な週間予定をお知らせしました。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。
1: 横手警察署からのお知らせです。

0: コマーシャルはいかがいたしますか。
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか。
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、町ラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 小松子です。
3: 里美奈です。
2: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
3: 金曜6時から放送中。イエーイ。
2: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月25日から5月31日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、やる気に満ちて向上心にあふれます。勉強や習い事はぐんとスキルアップできる可能性があります。また普段の生活をさらに豊かにするためのアイデアが湧いてくることでしょう。今週のラッキースポーツはバスケットボールです。パワースポットは十文字地区交流センター。牡牛座のあなた、新しい考えへと視野を広げていけそうです。そしてそれを周りに話すことでさらに新しいアイデアが湧いてくることもあるでしょう。謙遜せずにどんどん話してください。今週のラッキーミュージックは吹奏楽です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。双子座のあなた、頑張れば最後は目的を果たせる時です。忍耐力を発揮することで週末にはいい結果を得ることができるでしょう。美味しい食事もモチベーションアップに効果的です。今週のラッキーフルーツはバナナです。パワースポットは南部シルバーエリア。蟹座のあなた、使命感を燃やして頑張れる時、友人や家族、お客様など大切な誰かのためにというのがあるとパワー全開で取り組めます。今週のラッキーアイテムは日焼け止めです。パワースポットは青菜。獅子座のあなた、発想力、冒険心、行動力をのびのびと発揮できる時、プライベートでも仕事でもいいアイデアはすかさず共有しましょう。今週のラッキーカラーは黄色です。パワースポットは三々横手。乙女座のあなた、何か新しいことが始まる暗示が出ています。これはいい兆しです。忙しい中にも充実した毎日を過ごすことができるでしょう。計画を立ててチャレンジしましょう。今週のラッキーデーは土曜日です。パワースポットは朝日ふれあい館。天秤座のあなた、輝ける時です。あなたの持ち前のキャラクターが愛され、協力者が現れるなど人に感謝する出来事が増えそうです。目標は公言しましょう。今週のラッキーフラワーはツツジです。パワースポットは増田漫画美術館。サソリ座のあなた、自己表現力が冴える週、自分に自信がつき人との交流が楽しくなりそう。友情運もとてもいい週なので楽しい思い出を作りましょう。今週のラッキーナンバーは7です。パワースポットは横手駅。射手座のあなた、今までの努力が実る時です。それは仕事の成功だったり素敵な恋の始まりだったりと、幸せの形は様々ですが、ずっと願っていたことが実現し幸福な気持ちに浸ることができそうです。今週のラッキーフードは横手焼きそばです。パワースポットは平安の風渡る公園。ヤギ座のあなた、

できるだけポジティブに振る舞うことで自然と状況が好転、心も体も調子が良くなるでしょう。活発に行動すると運気アップ。今週のラッキーベジタブルはアスパラです。パワースポットは的公園。水亀座のあなた、自分が成長していることを実感できる出来事が起こりそう。前向きな気持ちでいろいろなことにチャレンジしてみましょう。今週のラッキードリンクは緑茶です。パワースポットはアップルロード。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、気力と行動力が湧いてきそう。目標は高めに設定すると運気上昇、持ち前の実力が発揮され、のびのびと行動できます。上を目指すことで現状の問題が解決するでしょう。今週のラッキースイーツはワッフルです。パワースポットは富士見大橋。以上、今週の774星占い、5月25日から5月31日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

お送りする曲はシャルル・アズナブールで今ぞこの時。

時刻は8時26分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には濃霧注意報が発表されています。秋田県では今日昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の

0: 影響を受けています。秋田県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0%。 今日日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど8時10分の気温は 17.3 度でした。明日は東の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 午前から夜まで 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって27日水曜日は曇り、28日木曜日は曇り一時雨、29日金曜日は曇り時々雨、30日土曜日は曇り、31日日曜日は曇り時々晴れの予報です。次に横手市のこの後1週間のお天気ですが、晴れや曇りの日が多いですが、28日木曜日と29日金曜日には雨が降りそうです。横手市でのこの後1週間の気温は、最低気温は10度から17度の間、来週の月曜日6月1日の最低気温は10度となりそうです。そして28日木曜日の最低気温は17度、雨の予報ですが暖かい朝となりそうです。そして横手市での最高気温は22度から29度の間、明日は29度と暑くなりそうです。今日明日は雨の心配なさそうですから、お洗濯物とかよく乾きそうですね。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はトッピンパラリのプーです。
1: 記帳や繰り越しいらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、iDeCo、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。

ここからはふるさとの昔子をお送りするトッピンパラリのプー、5月22日分のアンコール放送をお届けします。今回の昔子は姥捨て山、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプーの伊藤健二さんです。

バステ山。昔あるところに大したわがままな殿様いだけど、この殿様まだ年寄りどこなのはすぐでにして、60になれば仕事もしねびす、世の中の役にもただね、人とさ焼けばになって、物ば何本でも食って、それに根腐さなくてやだ。そう言って、図書でどこ、山さ捨てさせる、つまりを定めていたけど、この奥捨てを守らねば、大した罰せられたけど、だから、みんな必ず、60になれば行かねばできねえもんだって、諦めて出すと、行くもんだと思って出すとな。山さ捨てられれば、老後に食うものもねす。体の自由もくがね年寄りになるの。すぐに死んでしまうけど、なんと、しんどい殿様だべ。みんな悲しがって、殿様とこを恨んでいたとも、なんとも、することできねえかったと。ある日、大した親孝行な、三吉とサンタという息子だ。年寄りどこ、年寄ったばっぱどこは、しょって、次世の番組に山さ捨てに行かねばねがったけど。パパ、やりじくねだってなんともつかだね。こりゃ、国のつまりにゃ、パパ行かねばできねす。やらねばできねやおな。困ったことだ。パパはごめんしてきれな。なーに？つまりで、俺にばらんじねえか、みんな言ってるのだ。なんてもね、俺、喜んでいくから、おめんだ心配すんねたて。って、三くずどを、三くずどさ、ばりでは、三くず、いろんなものから、食い物から、さびくなれば、釣るものから、しょって、なぐなぐ山の大御さあるって言ったけど、しながさばれてたばさままだ。行くながら、くのいんだ。僕って降りながら行くなんだけど。ほら、パパ、なしでそったことすんなよ。こうやっておけば、おめんだ、まんどるずぐね。水留守になって水迷わねえで、いさけるにえべと思ってな。それいくだ息子だ。おいおいって泣くけど。こんたね、今死にに行くたって、俺は何のことを持ってきてるの。なあ。俺はとても、バッパどこしとるしでま、山さ置いてこいね。泣くな。おりんだって、おみんなのつーさんとばあさんとが置いてきたなんだからな。悪いのは、このつまりをくしゃだ殿さんだもの。おみんなとこ恨んだり、憎んだりなのしねがらよ。そう言われた、三くずとサンタ。言った。俺はなただばぜくらったって言え。あのしゃ、殿さんに罰与えられたっていいから、こさっとわっぱとこ連れて戻るで。って、真っ暗になった。わからねげなってから、そのまんましょって、いさ連れてきたけど。して、人さん目からねえようには、裏の土蔵さ隠しておいたと。パパ、まず、仕方ねえとも、ここにできりな。食い物なば、パパ食うだけ、俺は何にも持ってくるからな。何にも珍しいものあれば、パパさ、いつも、

番先で歌手で来てるけど、たぶんある時じゃ隣の国から戦仕掛けられて、戦争だな、うん、戦仕掛けられて、その戦やる前に何ぞ何ぞで立てるから、それが分かればまず戦を後にするって言って、隣の殿さん謎を深けてくさけた。一つ目は、五寸角で500バレルの杉の核材出して、どっちが根っこで、どっちが裏っこなが当ててみれ、って言うなんだけど、なんとどう見たってはひっくり返したってわからねえす。殿様、お振りを出したけど、村の者だ、わけものばりでよがらねぎの。パッパなば、覚えてるかもしれねえな。パッパさ、こそっとくずめるか、って。うん。たば、パッパパッパ、こういうなんぞなんぞかけられたと。なんとしばわからねえが。ん？ああ、わかるわかる。そんなの、そんなわかるんだ。なったことしたらいかべって言った。それをしゃ、顔はさ、浮かびてみれ。うん。根っこの方だば重たくなってる。裏っこの方だば軽くなってるから、裏っこの方から先に流れていくんだ。後ろになる根っこと先になって流れるんだから、うん、裏っこだ。惜しいだけど。その当時、殿様さ言ったば、隣の国の殿様、お、当てられたか、なんと強い者がいるもんだな、って言ったけど。二番目の謎謎は、悪軍で縄なってこい、って何代深けてきたけど、あくんでな、なわずをななったことしてな、もうな。こりゃ困ったね。また、バッパとさ、また来てみるか。スタバ、それなの女さね。うん。笑おう、いく砂おいで。水さいで、下しておいでよ。それ、しょっぺ酢をかけて、すっぱり振りかけて。縄になって、いだっこの餌乗せて、うん。乾いたらそれを燃やせばいい。そうしたけど。お、だが、いかっただばっば、まずやってみるな。サンクスとサンタ、その通りにやって、その玉さ持っていったぞ。お、なんとまた当てられたか。これだば大した強い者いるもんだなや。だろうも、待てよ。もう一つある。それを当てれば、うん、戦は仕掛けねえことです。で、隣のそのさん言ったと。七者、まっこ年式するじきたけど、どっちが親で、どっちがここ馬だ。それを当てれな、さあ、なんとするもなべ、誰が見たって、これ親だぞ、これここだろって見、見上げなの、すがねもんだ。したら、パパのば、おめてるかもしれねえから、また食ってみるべや。だな。よし。パパパパ、まだまだこういう難題引っ掛けられた。パパのば、わからねえか。なあね、それだって、助産ねえんだ。あのしゃ、二頭の馬屋さえ出て、めえ、まぐさ、いっぺ、馬の前さ、おいずめり。うん。黙ってみてれ。しんばしゃ、ここ馬は、浮かれてすぐに食い出す。親馬は、それを見て、めそうに食ってるな、見て。うん。安心して食うもんだ。後から食うもんだ。これなば、なんぼを見たで子供さ、先に貸して、後で親間が食うもんだ。って教えたけど。はあ、だな。

そう言われればなおな。パパの物忘れさ、大した感心して、二匹並びで、目物を置いて、ここ、双葉、ここをまっすぐに組み出したけど。何でも、おやんまはそれを見ながら、満足そうな顔して後から組み出したと。それを隣の国の使いの者さえ言ったば、やってみればその通りだから、隣の国の殿様も、こりんだばやだらぬ戦なのつかぎれば、あんまりついものばれいるんで、おらほに負けてすまうや。隣の国と仲良くすることでしたべ。それから、こっちの殿様、すっかり喜んで、ああ、おめえだ、何でも償うもの、褒美をやる。おめえ、そういうふうにして、三文も難題書いたな。ワンディストなだか、誰かからくだなんだかって言ったけど、バッパとこ助けるのは今だと思って、殿様、俺はご褒美なの何もいらねえす。その代わり、たった一つ、おっきい人間ほどあるす。なんとか、年取ったアバの命、助けてもらえねえすべか。なぜか、アバの命だと？はい。実は、殿様が、年寄りを捨てりって言われているのも、とんでも捨てられにくては戻ってきたんす。戻って隠していたらんだんす。難題な場面な、アバから教えられたらんだんす。って、おっかなびっくり、正直で、白状したけど、殿様、和の浅はかな考えに、はっと気がついて、なるほど。いいくわかったぞ。年取りそうなものを覚えているもんだ。今まで悪いことしてやったな。アバを隠しておいた罪は許してやろう。それに、今から、年寄りを山させてたりしねえように、お振りを出すぞ。そう言っては、ずっぱり、ご褒美だけど、それからは、山さ、親とこ、捨てに行くこともねくなって、年寄りの杖を生かして、みんな、長いく暮らしていったもんだけど、はい、と、ベンパラリノプ。

本日の昔っ子はウバステ山、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー伊藤健二さん。5月22日分のアンコール放送でした。

0: 田経営は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田経営。
1: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。
2: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

0: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
1: 金曜6時から放送中。イエーイ。
0: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
1: せーの、
0: 女子チャンネルよろしくね。
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: 早上好。
2: Guten Morgen.
4: Bon dia.
5: Dobre utro.
6: Buenos dias.
7: Buongiorno.
8: Good morning, 横田。

時刻は8時47分を回っています。ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。申し込みされた皆様には5月下旬に申し込みはがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。次に株式会社ワタケーからワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケーからワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。この時間はお知らせを2つお伝えしました。

時刻は8時52分に間もなくなるところです。この時間はニュースをお伝えします。今朝の秋田先駆け新報からニュースを2つお伝えします。はじめにサッカー明治安田 J2J3 100年構想リーグは昨日各地で地域リーグラウンド最終節となる第18節最終日の10試合を行いました。イースト A の J2 ブラウブリッツ秋田は秋田市のソユースタジアムで J2 栃木シティと戦い1対0で勝利しました。2連勝で通算11勝7敗うち PK 戦負け2敗とし勝ち点35で2位。マッチスポンサーはジェラです。プレーオフラウンド第1戦は31日午後2時からソユースタジアムでイースト B2 位の J2 札幌と戦います。秋田はボールを奪い取ってからの速攻で主導権を握り後半の1点を守りました。前半序盤から中盤を締めてボールを奪いサイドからの速攻につなげました。中盤には相手に突破を許しましたがゴールキーパー山田の好セーブでしのぎました。後半は攻勢を強め25分にミッドフィルダー水谷からのクロスにミッドフィルダー佐藤が頭で合わせて先制しました。中盤は速いパスから自陣に侵入される場面が目立ちましたが粘り強く跳ね返し続けました。次のニュースです。体を動かしながら再生可能エネルギーによる発電などについて学ぶ教室が昨日秋田市のソユースタジアムで行われました。児童や保護者およそ40人が風力発電や太陽光発電などについて理解を深めました。国内発電大手ジェラがこの日ソユースタジアムで行われたサッカー J2J3 100年構想リーグのブラウブリッツ秋田対栃木シティの試合に合わせて企画しました。サステナビリティマッチと銘打ち再エネ発電の方法や防災に関する展示も行いました。教室では風車1台で何世帯分の電力を賄えるかなどのクイズが出題されました。風力、火力、太陽光の3チームに分かれ障害物を避けながらピッチ上のゴールにシュートをするゲームも行われ決めた数を競いました。担当者は発電もサッカー同様チームワークが大事天気などによって使い分け安定した電力供給を目指していると紹介しました。86型小学校4年生の児童は体を動かしながら楽しく電気について勉強できたと笑顔で話しました。この時間は今朝の秋田先駆け新報からニュースを2つお伝えしました。ラストナンバーです。桑田佳祐で明日へのマーチ。

ここで番組変更のお知らせです。どこで鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時からは市長所信説明、6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。番組変更のお知らせでした。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。グッドモーニング横手は朝7時から岩本純子がお送りしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。グッドモーニング横手は毎週月曜から木曜までの朝、横手の地域の密着情報をお伝えしています。明日火曜日のパーソナリティは大高亜美さんです。そして今日この後は午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティは神崎陸さんです。ここまではグッドモーニング横手、今朝のお相手は岩本純子でした。この次は金曜日のグーグーラジオでご一緒いたしましょう。それでは皆さん、今週も素敵な1週間になりますように。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
3: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
4: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 Find new perspectives to broaden your horizon.
1: Step 1ゴーテモーゲン、5月25日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 高輪ゲートウェイからの公開生放送でございました。臨場感ありましたね。ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
2: ゴーテモーゲン、ノイハウスモナです。
1: さてね、高輪ゲートウェイからの、まあ、週末、あ、ごめんなさい、公開でしたけども、週末高輪ゲートウェイに行かれた方もね、結構いるんじゃないかと思いますが、その週末他にもですね、まあ、コンサートなどイベントがいっぱい盛りだくさん各所でというところでしたよね。
2: はい。
1: ちなみにこの土日はですね、横浜赤レンガ倉庫でグリーンルームフェスティバルもありました。行かれた方も多いんじゃないでしょうか。その昨日のヘッドライナーからスタートしていきましょう。ジョン・バティスト、 Be Who You Are。